0: 4 часа новини. Образователна викторина Остани осъзнат с ученици от 9 хасковски гимназии организираха в Младежкия център община и превентивно-информационния център по наркотични вещества по повод предстоящия Международен ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици 26 юни. Репортаж от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Образователния квиз в Хасково води Ники Кънчев. 9 гимназии се представиха с отбори, които включват ученици от 9 до 11 клас. Те отговаряха на въпроси от различни области, както и на такива, свързани с вредното действие на психоактивните вещества.
2: Е, това е зависимост. Когато ти не можеш да кажеш стоп на нещо, пак искаш да чатиш, електронна зависимост.
3: Какъв ти е рекорда на телефона?
4: По колко часа си стоял?
5: Около 16 часа е
3: ден. И си още жив.
2: Напред, следващия въпрос. Друга дума е интересна, асертивност.
1: Между отделните кръгове Ники Кънчев проведе и игра с публиката, като за отговорилите вярно на въпросите също бяха осигурени награди.
3: Публиката, това е училище си, приятели.
2: Добре, Теодоре, да ръкопляскаме. Ама чакай. Не съм казал, че това е бери. Я да му дадем и на него още една награда. Браво. Ето. Следващия въпрос. Сега ще изпитаме Мария.
3: Нашето момче първия. Хасковската река, там е бил влюбен.
2: Града за него.
3: Браво. Много добре се справихте.
1: Участниците в образователния квиз поздрави заместника кметът Мария Вълчева, която им пожела да бъдат отговорни, прекрасна и безопасна лятна ваканция. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Икономическото сътрудничество между кипърските гърци и кипърските турци е от съществено значение за насърчаването на взаимното разбирателство, доверието, помирението и общата визия за обединен Кипър. Това заяви президентът Никос Христодолидис при връчването на наградите за съвместен бизнес между двете кипърски общности за 2026 година в понеделник в Никозия. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
6: 9 бизнес екипа, включващи по един предприемач от двете кипърски общности, бяха отличени за сътрудничеството си в 16-то годишно издание на наградите Стелиус. Те се присъждат от благотворителната фондация на сър Стелиус Хаджи Йоано, известния бизнесмен и филантроп от кипърски происход. Общо 78 предприемача от целия остров, представляващи 39 съвместни компании, се състезаваха в конкурса за единствените по рода си двуобщностни награди в Кипър. Оценените като най-успешни партньорства работят в областта на технологиите, социалните иновации, търговията с стоки и услуги, реставрацията, рециклирането. Наградният фонд тази година бе 500 000 евро. До сега, чрез наградите Стелиус, са предоставени 5,3 милиона евро за укрепване на бизнес контактите между двете общности в полза на кипърската икономика и общество. На церемонията по награждаването присъства и личният пратеник на генералния секретар на ОНЕ по кипърския въпрос Мария Ангела Лугин. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Папа Лъв 14 определи педофилията в католическата църква като чума и призова за истински промени. В Мадрид той се срещна с жертви на малтретиране, извършено от духовници в Испания. Кореспонденция от Димитър Драганов.
7: По време на срещата папата е поел ангажимент пред пострадалите да гарантира, че техните предложения ще послужат като основа за бъдещи усилия на Ватикана. Освен това той е изразил надежда, че църквата може да бъде безопасно и духовно здраво място, където ранените да намерят утеха и изцеление. Срещата, която предизвика сериозни критики от асоциации на пострадалите, които не са били поканени, се е провела в апостолическата нунциатура в Мадрид и е продължила почти час. Според недоволните на разговор с папата са били приети само хора, които участват в програми за обезщетение, насърчавани от църквата в Испания. По-рано през деня при среща с членовете на Испанската епископска конференция, Лъв 14 е определил проблема като чума и е призовал духовниците в страната да направят така, че всеки пострадал да може да намери искрено изслушване, посрещане, защита и изцеление. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето с Христо Христов.
8: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно, ще бъде и почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превели и прегърми. ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от Радио Благоевград.
1: 4 часа и 5 минути е време да си кажем добра среща в ранното утро на 9 юни, уважаеми слушатели. Днес отбелязваме Международния ден на приятелството. Инициативата е на ООН и цели да насърчи дружбата, разбирателството и съпричастността между хората, културите и нациите по света. Така че честит празник, приятели, на предаването По първи петли, което и този вторник се излъчва от студио 2 на Радио Благоевград. Поздравяваме ви за това, че отново избрахте нашата компания, за да събудим заедно днешния ден, който се надяваме да изпълнем с много приятни преживявания и добро настроение. За него със сигурност ще допринесем и ние с темите и хубавата музика от Пиринския край, които ще ви предложим през следващите 2 часа. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Музикалният избор тази сутрин е на Мила Иванова. Ваш събеседник до 6 часа съм аз, Биляна Славчева. Казваме ви още веднъж добро утро, пожелаваме ви усмихнат вторник и, разбира се, приятно слушане със следващото изпълнение.

0: по първи петли.
1: Събуждаме утрото на 9 юни заедно в ефира на предаването по първи петли на Българското национално радио, чието домакин и този вторник е Радио Благоевград. И както

споделих преди малко, уважаеми слушатели, днес е празник на приятелите. А истинските приятели са хората, с които страдаме, тъгуваме, радваме се, шегуваме се, обичаме се и споделяме приятни мигове, като тези, които ви предлагаме в двучасовата ни среща тази сутрин в ефира. Посланията на датата 9 юни са, разбира се, чудесен повод да се свържете с близките си, да им покажете своята признателност и да си припомните споделените моменти, да изразите обичта и подкрепата си към тях, както и отношението си, което заслужава един истински приятел. Това ще направим и ние, предлагайки ви интересни срещи, в които насъмнено ще стане дума за приятелството, за сплотяването на общностите чрез диалога, разбирателството, мира. Всъщност, такива са целите и на инициативите, които се проведоха тази година по повод Международния ден на музеите. Знаете, отбелязахме го на 18 май и той беше под мотото «Музеите, обединяващи един разделен свят». Как изпълнява тази своя мисия чрез събития и инициативи Общинският исторически музей в град Трън, който тази година отбелязва и 25 години от създаването си, ще научите след малко от разговора ми с директора на музея, доктор Милена Катошева. След това ще отидем до читалището в Сатовча, което на 26 май пък празнува 100 години. Юбилей. Един от символите на институцията и на региона е женската група за пеене на високо отдолени Сатовча, признато от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. За създаването на групата и за постиженията на творците ще ни разкаже Анна Начева, която е библиотекар в Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий в Сатовча и една от изпълнителките в женската група за пеене на високо. Освен това, ще ви срещнам с още една интересна със своя професионален път дама, Дафинка Бойчева. Тя е секретар-библиотекар в читалището в Благоевградското село Логодаш. И вече 31 години съхранява местните традиции, обичаи и история чрез своята всеотдайна дейност и принос към утвърждаването на съвременния модел на читалищната институция в едно малко, но китно населено място. Именно за това тя получи и отличие за просветителство. Ще научите повече за това отличие за дейността на Дафинка Бойчева след малко в предаването. Ще поговорим и за историята на първата българска мъжка гимназия в Солун и нейния труден път до Горна Джумая, днешен Благоевград. На тази тема е разговорът с Николай Куколев, преподавател по история в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска в Благоевград, която пък тази година празнува 146 години от своето основаване. След 5:30, разбира се, по традиция ще изпълним музикалните ви желания, за да поздравим ваши близки, познати, приятели. Ще уважим писмата, разбира се, пристигнали по пощата, както и споделеното от вас на Facebook страницата на предаването petlibalaga@abv.bg. Можете да използвате естествено и ефирните телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Можете да коментирате и темите в предаването. А към всичко това сега прибавяме още музика. Добро утро с предаването по първи петли.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Музеите, обединяващи един разделен свят, бе мотото, под което тази година се проведе Международния ден на музеите. Чрез различни инициативи културните институции показаха за пореден път, че музеите могат да действат като мостове между културните, социалните и геополитическите разделения, насърчавайки диалога, разбирателството, приобщаването и мира между общностите по целия свят. Тази своя мисия успешно изпълнява и Общинският исторически музей в град Трън, който тази година отбелязва 25 години от създаването си. Затова и част от събитията през тази година са посветени на този юбилей. За ролята на музея в Трън да обединява хората в днешния доста разединяващ свят, разговарях с директора на музея, доктор Милена Катошева.
2: Наскоро открихме две изложби, още една в Студен извор и навсякъде вече може да се види по нещо ново, нещо различно от преди години. Имаме и гостуваща изложба от Разградския музей, посветен на една художничка керамик Елина Делчева, повелителката на глината, се казва изложбата. Много е хубава. Ние сме я допълнили с експонати от нашия фонд на съвременни творци, които са участвали в пленери през годините. Така че, да, заповядайте.
1: Благодарим за поканата. Със сигурност има хора, които ще се отзоват, защото наистина има какво да се види, както в музея на бусинската керамика, така и в музея на киселото мляко в село Студен извор. Едни емблематични, можем да кажем, така, музейни обекти, които са доста често предпочитани от туристите. Посещават ги, нали, доктор Катошева?
2: Така е, харесват тези, така да кажем, малко екзотични музеи, защото са уникални по своя род. Няма друг музей на киселото мляко, или дори да има, той вече не е първия, както при нас. Доколкото имам така информация и се свързаха колеги от Турция с нас, в Турция вече има един музей, или по-скоро една музейна сбирка, която е към предприятие за производство на кисело мляко, които са направили така музей на киселото мляко в Турция, но все пак се свързаха с нас, като ние сме първите.
1: Първите, така е. Няма друг такъв.
2: Подготвяме обновяване на етнографската експозиция на първи етаж на музея, където искаме да припомним за един поминък в Трънския край, свързан с отглеждането на овцете. Една стара идея още от миналата година го така подготвям това нещо в главата си и не само. Така че ще има много нови интересни неща.
1: Да.
2: И за киселото мляко, за домашното производство, за обичаите около Гергьовден, нали, свързани и с овцевъдството изобщо, за делника, за празника на Трънчанина. Ето една тема, която може да обедини хората.
1: Точно за това говорим, да, в рамките на мотото.
2: Някакво какъв общ поминък, общо минало, спомените за това какво е било някога. Нали, днес в Трънския край няма така толкова развито овцевъдство, например, но има хора, които отглеждат, които произвеждат мляко и които го предлагат дори и на пазара, т.е. може да се вкуси така истинско, чисто и хубаво и полезно кисело мляко и в Трънския

0: край. Работим по създаването на такава една по-нова експозиция, да има и повече активности и за децата, демонстрации. Една изложба, която в последния месец беше, но тя вече приключи своето гостуване при нас, беше показана на ждрелото на река Ермат в туристическия информационен център за къщите и хората, архитектурни истории от български. Села. Това също беше една тема, която предизвика голям интерес и на, от страна на туристите, и от страна на медиите, и продължава този път, тази изложба в Бургас гостува за това как хората реставрират стари къщи, как и ги така стопанисват, какви трудности срещат. И така, с една надежда е тази изложба, че нали, няма да умре българското село и няма да загубим тази красива архитектура, включително и в Трънския край. Много ми се искаме ние да сме оптимисти в това отношение, защото тук има страхотна архитектура, специфична за трънските къщи, но това е по-дълга тема.
1: Да, така е. Може би в тази посока ще бъде и така, поне прочетох, че подготвяте нова експозиция, посветена на Трънската строителна школа. Ето за това строителство традиционно и този поминък, който е емблематичен за вашия край. Отново мост между историята, миналото и настоящето.
0: Абсолютно, и е нещо, което също тук обединява и дори хората на местно ниво, но и не само интереса, и е голям към темата, защото трънските майстори са изградили много от съществуващите някога и работещи предприятия, фабрики. Те са участвали в строежа на, и на НДК, и на много и обществени сгради, и просто това нещо не е толкова популярно и на мен много ми се иска, нали, да успеем с моя екип и с помощта, разбира се, и на община Трън, пък и на който би могъл да се включи. Разбира се, и на дарители получихме още документи и още материали, свързани с строители от село Горна Мелна, там където са били. Има, може би, 7-8 човека, които са били някога много големи майстори с званието, нали, герои на труда и така нататък. И те са били специалисти точно по правенето на комини. Uh-huh. И тези тецове, които са изграждани, и тец Марица, и тук, и тец Република, те са участвали в строежа и на комините. Тоест, има какво, и хората, когато чуят нещо и започват да донасят също различни интересни експонати, интересни документи, ордени, снимки, които ще попълнят тази бъдеща експозиция. Много ми се иска това да го осъществя. Така обединява един
1: чудесен пример.
0: Най-различни начини, с една изложба, с едно събитие. Музеят просто събира хората заради общ интерес или обща цел, или пък общо минало, да, дори може би общо настояще, дай Боже и бъдеще.
1: Така е,
0: те ни карат да спрем, да се замислим, да разгледаме, да видим, да споделим после и с другия. И така просто се припомня за чрез тези съхранени факти, историите, които разказва музея като цяло. Просто припомня на хората за едни отминали времена, когато е било по-спокойно, по-сплутено, по-задружно, като начин на живот. И така, човек, връщайки се към миналото, много-много пъти си така преосмисля и начина, по който и днес живее, и бъдещи планове.
1: Точно така.
0: Понякога съм си мислила, че всичко сигурно вече е събрано в музеите, но се оказва, че не е така. Така че да продължаваме да събираме. Събираме тези частици от миналото, с които да можем да продължим напред бъдещето.
1: Доктор Милена Катошева, директор на Историческия музей в град Трън, чухме я за съвременната роля на музеите като културни институции и мостове между хората, историята, миналото и настоящето.

0: първи петли.
1: Така е, слушате предаването по първи петли в ефира на Българското национално радио и Радио Благоевград, днес е домакин. А сега по

0: теглеме към Сатовча, за да ви разкажем за един от автентичните символи на този край – уникалното многогласно пеене на високо от селата Долен и Сатовча, признато от ЮНЕСКО за световно нематериално културно наследство. В миналото песните са изпълнявали жените на открито, докато жънели или копаели. Една група започвала песента, а друга и отвръщала от съседното поле. Днес тези песни звучат от сцените на различни събития в региона, страната и чужбина, за да разказват за съхранените местни традиции, които са живи и до днес, разбира се. За създаването на женската група за пеене на високо от Долен и Сатовча, както е известна, разказва един от нейните членове, Анна Начева. Тя е библиотекар в Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий в Сатовча, отчето основаване на 26 май се навършиха 100 години и е част от изпълнителките в групата за пеене на високо.
1: Няколко години след създаването на читалището е и първата самодейна група, впоследствие и ансамбъла за народни песни, който напроява 40 души, както и оркестър, тогава тамбури, кавали и дайрета. Основател на този ансамбъл е Тодор Попов, наш съселянин, а впоследствие ръководител става Илия Терзиев. Говорила съм за него и преди. Музиков бе, учител по музика, създател, съхранител на местния фолклор и по негова идея е издадена женската група за пеене на високо. През 1950 година е записано, макар че според майка ми, която в младежките си години е част от ансамбъла, а в по-зрелите си години е част от втората група за пеене на високо, тези песни на високо емблематични за нашия край са присъствали в репертуара на нашия ансамбъл на читалището при всяка негова изява още от самото му създаване. И за да се запазят и да звучат тези песни още днес, заслугата е основно на Илия Терзиев. Това не може да се отрече. Един такъв изключителен музикален ръководител, който успя да издаде изборника народни песни от Долен и Сатовча през 1996 година, преди завинаги да си тръгне от нас. Но неговата липса е осезаема и днес безспорно е. С замах и изключителна дисциплина и умение той ръководеше както училищните хорови оркестри, така и читалищните. Имах честа да съм негова ученичка до края и никога няма да престана да изпитвам уважение и преклонение пред неговия талант. Той си беше чист талант. Такива чисти и можещи хора са нужни сега на читалището.
0: Така е. И тук може би да споменем, госпожо Начева, че едно от значимите постижения на фолклорното богатство на Сатовча и на този голям музикант и творец е факта, че ЮНЕСКО вписа в списъка на световното нематериално културно наследство пеенето на високо от Долен и Сатовча. Групата е носител, да, и на Хертерова награда през 1988, което също е едно внушително признание за таланта на местните самодейци.
1: Понеже аз съм съвременник на повече 30-40 години, пък и от 6 годишно съм се качила на сцената на читалището и искам с няколко думи да мина през няколко етапа в развиването на това пеене на високо, защото напоследък съм и част от групата пред последните няколко години от групата за пеене на високо, но следила съм това от майка ми. Така че песните на Сатовча в годините непрекъснато звучат на сцените, на съборите, в Копривщица, Рожен, Пирин, пее, както и на международни изяви имаме. Пеенето предизвиква интереса на Хердер. Тогава, през 1988 година, както споменахте, председателят на фондацията е посрещнат подобаващо Сатовча и това събитие е съпроводено с най-красивите сатовчански песни. Това е един страхотен момент. В НДК голям концерт, Батес в Балканто. През годините са толкова много концертите на тая група, че да ги изброяваме страшно много време, но през 2010-та да се спомене, женска и детска група за пеене бяха вписани в националната листа за нематериално културно наследство, а през 2012-та е тази номинация на пеенето за високо за световната листа на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Като групите тогава, трябва да кажа, са подготвени от Качи Коджаманова, секретар на читалището тогава, а по този проект работят и още хора от Министерство на културата и Института за етнология и фолклористика. Много сме благодарни това. И ето, почакахме така години, като и COVID-пандемията изигра роля за това, но в крайна сметка добрата вест дойде през декември 2021. Неописуема беше радостта ни, че вече сме представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Сега да не забравя да спомена и участията на групата за пеене на високо в чужбина 2005 в Македония, само на детската група, през 2012 в Познан, Полша, през 2017 в Брюксел, самостоятелни концерти на групата

0: на високо. От 6 годишна съм се качила на сцената на нашето читалище, така се и остана и до сега. И до ден днешен читалището ми създава едно усещане за дом. Тук съм се доизграждала като личност. Тук съм се учила на отговорност, на дисциплина, но и на отдаденост. Читалището ми даде много, но аз давах от себе си през тия десетилетия. Душата ми е тук и винаги ще бъде, защото знам и е видно, че не само съм присъствала, съм участвала и то доста активно в живота на читалището през тези години до сега. Вече съм заявявала, че читалището е моят паралелен живот, не само защото ми е завещана любовта към нашата песен. От най-ранна възраст ги слушам тия песни. Всички около мен пееха, целият ми род, майка ми като част от ансамбъла на читалището. Впоследствие като част от втората група за пеене на високо, моите сестри доста време като част от Неврокопския ансамбъл. Изпълняваха се и там песни на високо, и то по Европа, и не само, и то в годините на прехода, най-трудното време. Децата ми, синът ми беше част от тамбурашки оркестър, дъщеря ме пееше в детската група и макар сега да не живеят тук, когато се прибират от дома, ние си правим семейен празник, свирим, пеем и внучките вече знаят нашите прекрасни сатовчански песни. А сега в групата за пеене на високо участват жени от Стовча. В село Долен намалява населението. И там
1: така е известна групата просто, да.
0: Те са песните от Долен, защото някога двете села са се състезавали и в един момент тук един наш етнограф е преброил 126 моми от Долен, които се женят в Сатовча. Това е бил много в ущърб на ергените от Долен. По този начин етнолога разказва, че песните са се пренесли от Долен към Сатовча и затова там вече, понеже населението е намаляло драстично, песните се принасят в Сатовча, момите от Долен идват, женят се в Сатовча като по-голям център, като по-място комуникативно и затова ние все още смятаме, че песните са от Долен и Сатовча, но те, за съжаление, има само една група, която е оригиналната и основната в нашето читалище. Повярвайте, че не е трудно да се поддържа това изкуство, тази култура на певческа култура, да го кажем, защото не е лесно това пеене, можеш да го научиш така с лекота. То се наследява или е в кръвта ти. Когато се създава първата група, имах щастието да ги придружавам, нали, по изяви като работник в читалището, те имаха някаква генетична сходност на гласовете и това беше толкова естествено пеене. Сега се получава много по-трудно, защото в групата са хора от всякъде, нямат допирни точки. Единствена е само любовта им към песента, желанието и те посвещават много време на това да се поддържа това пеене и тази група да продължи да съществува.
1: Колко са в момента членовете на групата?
0: В момента са 9. Така успяхме да привлечем и една по-млада изпълнителка, талантлива, която да подсили групата. Иначе, ако говорим за самото пеене, то е 2 групи по 3 и 2 викачки. Но винаги отсъства някой. Нали, жените са на възраст. Много е трудно да говорим за, нали, чиста бройка при участие. Затова трябва даже да се погрижим да намерим още резерви. Работим по този въпрос и няма да оставим нещата така.
1: Анна Начева, читалищен библиотекар в Сатовча и член на женската група за пеене на високо, чието изпълнение продължават да покоряват сърцата на хората у нас и по света със своята уникалност и неповторимост. Тя ни разказа за тях, а сега слушаме едно тяхно изпълнение.

0: първи петли.
1: И в деня на приятелството ще ви срещнем сега с една наша добра приятелка. Тя се казва Дафинка Бойчева, дългогодишен читалищен деятел и пазител на българските традиции е, за което тя получи съвсем наскоро почетно отличие за просветителство, за своя принос към утвърждаването на съвременния модел на читалищната институция и за активната й дейност в читалището в благоевградското село Логодаш. За това как в днешно време се държи буден духът на едно малко населено място, как се съхраняват духовността, българските обичаи, традиции. Разговарях с Дафинка Бойчева, която вече 31 години е секретар-библиотекар в Народно читалище Владимир Башев, 1922 в село Логодаш. Чуйте.
2: Благодаря на всички, които са ме предложили за тази, бих я нарекла, награда. Но така всички са били единодушни с моето име, за това така приех наградата, но пък не изпитвам огризения, защото мисля, че
1: е абсолютно заслужена.
2: В моята си сфера, да, може би и наградата ми е заслужена. Но друго по-интересно има в това нещо, защото пише отличие за просветителство. А това е една прекрасна българска дума, която може би и чат GPT не може да я разбере.
1: Така е. Само хората, които наистина са толкова дълги години като вас, можем да кажем 30 години, работят в тази сфера.
2: Просветителство
1: и една вече. Ето, допълваме и това. Госпожо Бойчева, така вие ето толкова много години работите усърдно, за да утвърдите читалищното дело в село Логодаш. Самото читалище превърнахте в средище на културен живот, в място за срещи между поколенията и пространство, в което се пазят живи българските обичаи, песни и традиции. Но кажете, ако се върнете 31 години назад, как се породи тази любов към професията и просветителската ви дейност, за която говорим? Какво ви даде и какво ви отне тази работа?
2: Ами със сигурност не ми е отнела нищо, защото приемам тази работа като призвание. Още в деня, в който започнах работа в читалището, наистина тогава съм била много млада и никога не съм очаквала, че мога да работя толкова години на едно и също място. Нали, като млад човек съм искала да се развивам. Нали, може би в същата сфера, но не на същото място. Но пък след време имах предложение да отида на друга работа, пак в същата сфера. И за момент не се поколебах дали да приема да сменя мястото и така се надявам, че имам още доста години до пенсия и да мога да си изпълня моя дълг, който съм поела към читалището, към хората. И както и в самата награда, както споменахме, говорим за утвърждаване на съвременния модел на читалищната институция.
1: Точно така, правите го много успешно наистина. И освен
2: и сега,
1: че...
2: да, още по-голямо предизвикателство, нали,
1: точно,
2: да
1: защитите
2: българското, в същото време да изградим един съвременен

0: модел, защото на фона на всичко, което се случва за младите хора, може би е много хубаво, много удобно, но тук вече не става въпрос за това. Ние не се уповаваме на изкуствения интелект.
1: Така е.
0: Защото вече са в много сфери, се пишат и книги, и даже и един плакат или една грамота, направена през изкуствения интелект, наистина на мен ми изглежда изкуствена. Искам да има нещо, да е вградено, да има някаква си истинска частица от българското.
1: Споменахте младите хора, госпожо Бойчева, и според мен това е една лична ваша мисия, а именно да привличате младите хора към читалищната дейност, да създавате интерес от децата, дори към българския фолклор, към народните празници и местните традиции. Виждате ли обратната връзка? Има ли го този интерес у младите хора и от децата?
0: Ами в един момент така бях малко оплашена, че всичко това ще си замине с тези възрастни хора. И не само на местно ниво, но напоследък имаме търсени обаждане от толкова млади ентусиазирани хора, които само преди 2 месеца дойдоха на място, искаха да покажем истинското, как се приготвя, примерно, и за да не ставам банална, вече е ясно с кулинарната карта на БАН, имаме защитени ястия, но ние ако ги държиме само в картата и не ги популяризираме, това означава, че всичко остава само на хартия.
1: А трябва да стига до хората. И точно това е вашата мисия. В този контекст, как виждате днес ролята на народните читалища като съвременни просветителски центрове, особено ето в по-малките населени места, като село Логодаш, където знаем, че няма много други подобни институции и като че ли читалището е единственото място, където хората се срещат, празнуват, веселят се, така се сплотява общността. Та успява ли днес читалището като институция да защитават тази своя мисия в днешно време? Логодашкото читалище го прави, но погледът ви по принцип за народните читалища, имат ли я тази мисия, която от едно време познаваме?
0: Ами напоследък май се възроди тази мисия и читалището. 170 години читалищно дело в България завършва тази година.
1: Да.
0: Една институция, за да е съхранена във времето, значи тук става дума за упорит труд. На пръв поглед изглежда, че стоиш в читалището, пишеш някакви сценарии, правиш някакви празници, но не е така. Когато направиш един празник, дали ще дойдат 50 човека или когато е по-голямо мероприятието, дойдат 300, примерно на фестивала на Лютеницата минават над 1000 човека. И когато виждаш, че на хората им харесва това, което правиш, и естествено аз не го правя сама, зад себе си имам екип, хора, доброволци, които помагат безрезервно. Самите самодейци. Имам подкрепата от кмета на село Логодаш. В много от случаите имам подкрепата и от кмета на община Благоевград. На читалище Никола Вапцаров. Всичко, когато става с екипна работа, да, наистина всички знаем, че парите са крайно недостатъчни, но не всичко изисква толкова много средства, колкото труд и желание.
1: Така е. Как виждате съвременния модел на читалищната институция? Как трябва да изглежда днес читалището според вас?
0: Значи тази винтич роля ние трябва да я запазим при всички случаи. Нямам нищо против новото, модерното, но все пак това, което трябва да притежава читалището, трябва да притежава една библиотека, не само с нови книги. Трябва да притежава, да има един раф с едни стари награди. Просто когато човек влезе вътре, да усети този възрожденски дух. Защото само преди 3 месеца започна основен ремонт на сградата, в която се помещава читалището. При събирането на книгите, на вещите, на наградите, всеки един лист хартия носи история. Опитах се да изхвърля нещо, да се прочисти. Не можах. И сега, когато гледам, че библиотечния фонд е събран в кашони, стотиците награди, преместихме всичко, нали, в бившето училище, където е по-просторно, но там не присъства същия дух. Аз самата не се чувствам на мястото си. И в един момент подредихме кът за четене, няколко рафта с книги и така вече създадохме да има някакъв дух, че това наистина е читалище. Не е един обикновен кабинет, в който стоиш на едно бюро и чакаш. Няма време за чакане, трябва да се действа точно сега. Има повод и за гордост у всички, които дадоха частица от себе си. Да го има това, което е било, и да запламти огън от жарава, неугаснала през толкова години.
1: Чухме Дафинка Бойчева, дългогодишен секретар библиотекар в Народно читалище Владимир Башев, 1922 в Благоевградското

Благодаш за ролята на читалищата като съвременни духовни средища и в по-малките населени места. Останете с предаването по Първи петли с Радио Благоевград, уважаеми слушатели, за да продължим да събуждаме заедно вторника с още интересни срещи. След 5 часа ще ви разкажем за историята на първата българска мъжка гимназия в Солун и нейния труден път до днешна Горна Джумая, днешен Благоевград. Това е Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, в областния център, така че ще има и още хубава музика за добро настроение и по повод Деня на приятелството пристигат много поздрави за ваши близки и приятели, така че ще ги изпълним след новините на Българското национално радио на програма Хоризонт в 5 часа. До тогава остават 7 минути, даже вече 6, и ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Благоевград и предаването по Първи петли.

0: Хоризонт. С новините в 5, студиото е Филип Данчев. Правителството да може да поеме дълг до 3 милиарди 800 милиона евро преди влизането в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна във втория за годината удължителен закон ще бъде обсъдена на първо четене на заседание на бюджетната комисия в парламента, информира репортера Марта Младенова.
1: Първоначално текстовете трябваше да бъдат гласувани в рамките на първите предложения от депутати от Прогресивна България за промени в удължителния бюджет, но след като от опозицията сигнализираха, че подобно действие противоречи на Конституцията, вносителите Константин Проданов и компания оттеглиха предложението, за да бъде внесено от Министерския съвет. До сега страната ни е поела дълг от 1 милиард 410 милиона евро от вътрешния пазар, с което удовлетворила погашенията по стари задължения до момента. В правителствения законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимитът на възможен дълг, изтеглен и от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по плана за възстановяване. За новините Марта Младенова.
0: Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът да е с почти 5%. Още от Юлиана Ковнажева.
2: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на страната е под 2,5%. Как тези предложения ще се отразят на финансовото състояние на енергийните дружества, ще стане ясно по време на днешното открито заседание. На него, освен цените на тока, ще бъдат обсъждани и тези на парното и топлата вода. Там предлаганото поскъпване е средно с малко под 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение с 3,6%. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнажева.
0: Процентът, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година, ще се утвърди на заседание днес Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва осъвременяването по швейцарското правило до края на тази година. Така минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро, сега ще бъде 347 евро и 51 цента. Цветелина Стоянова допълва.
3: По закон пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националният осигурителен институт с процент равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са

0: на средния осигурителен доход с 12% и средногодишна инфлация от 3,5%, което формира и процента на осъвременяването на пенсиите – 7,8%. Така и тази година НОИ ще приложи швейцарското правило на осъвременяване в класическия му вариант, след като преди дни от Прогресивна България се отказаха от идеята си на осъвременяване да не подлежи COVID-добавката, която от 2022 година стана част от основната пенсия. На заседанието ще се разгледа и проекта на постановление за размера на социалната пенсия за старост от 1 юли. Базовата пенсия, определена по закон от правителството, също ще се осъвремени с 7,8% и размерът ѝ ще се повиши с точно 13 евро. Ще достигне 183 евро 81 цента. Това води до увеличаване размерите и на останалите пенсии и добавки, не свързани с трудова дейност, изплащани от НОИ. Също днес ще бъдат избрани новият председател и двама заместник-председатели на надзорния съвет. Постовете се заемат на ротационен принцип за една година последователно от представителите на държавата, бизнесът и синдикатите. Като сега председателското място е ред да се заеме от квотата на държавата, в която влезе и новият социален министър Наталия Ефремова. За новините Цветелина Стоянова.
1: Времето с Христо Христов.
2: Днес слънцето в София ще изгрева в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 3 минути. Продължителност на деня 15 часа и 14 минути. Луната ще залезе в 14 часа и 27 минути, а фазата е един ден след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планинските и северо-источните райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: 5 часа и 6 минути. Казваме още веднъж добро утро и ведър вторник и на онези от вас, уважаеми слушатели, които сега се присъединявате към многобройната аудитория на приятелите на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград. В раното утро на 9 юни ще ви разкажем още интересната 146 годишна история на първата българска мъжка гимназия в Солун и нейния труден път до горна Джумая. На тази тема е след малко разговорът с Николай Куколев, историк и преподавател в Националната хуманитарна гимназия Свети Кирил и Методий, бивша Солунска в Благоевград. Разбира се, в този час ще излъчим и музикалните ви желания, пристигнали на телефоните в студиото 073-88-33-15 и 073-88-33-16, както и на фейсбук страницата на предаването petli.balaga@abv.bg. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. За доброто ни настроение тази сутрин разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Ваш събеседник до 6 часа оставам аз, Биляна Славчева. Казваме ви още веднъж добро утро и усмихнат вторник, уважаеми приятели. Поздравяваме ви в днешния Международен ден на приятелството.

0: По първи петли.
1: Цели 34 години след освобождението на България от османско владичество, българите от Македония и Одринска Тракия се докосват до своята свобода. Този труден път те извървяват с осъзнаването, че е нужна организирана борба, но повече от всичко е нужно просвещение и образование. В центъра на тази отговорност е българската екзархия, която разкрива и първите гимназии в тези откъснати от великите сили български територии в Солун и Одрин. Историята на първата българска мъжка гимназия в Солун и нейния труден път до Горна Джумая, днешен Благоевград, разказват кореспондентът на Българското национално радио Кети Трен.

0: и историкът Николай Куколев, който е преподавател в Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, Благоевград.
1: Българите от Македония и Одринска Тракия усещат вкуса на свободата едва в края на 1912 година. Чакат я, жадуват за нея цели 34 години и дават хиляди свидни жертви, за да я имат. Оставайки под османско владичество, българите имат само един пазител на вярата – българската екзархия, която остава в Цариград и която им помага в борбите и в просвещението. Тя е в основата на създаването на български училища в тези части на България, останали под робство, припомня Николай Куколев.
2: Да не забравяме, че българската екзархия остави след освобождението нейния център в османската столица, така че тя също развива една много активна дейност, както религиозна, така и свързана с образованието, тъй като в Османската империя всъщност религиозните организации се занимават и с проблемите на образованието, а не толкова държавата. Целият контрол върху дейността на българските училища, голяма част от финансирането, което се осигурява включително и от княжество България, минава през екзархията, защото тя е легитимната институция, която на територията на Османската империя има правото да администрира тия дейности.
1: Тоест в тези останали под османско владичество територии, църквата е била държавата ни.
2: Ами да, общо взето това е била националната институция. Да.
1: Има ли някаква връзка в исторически план между политиката на българската екзархия и създаването на мъжката гимназия в Солун?
2: Еми да, да, цялата тая дейност през 1880-та, нали, свързана с проучване на нуждите на българите от Македония, нали, това е една не само държавна, но и екзархийска политика, тъй като оставайки извън пределите на България, се поддържа тази консолидация на българите извън българското княжество, става ясно, че ние трябва да още повече да заложим на образователното дело и затова и самата екзархия инициира създаването на тия две гимназия, едната в Солун, която да бъде център на българското население в Македония, една в Одрин, която пък да бъде такъв образователен център на българското население в Одринска Тракия.
1: И така през есента на 1880 година отваря врати първата в Македония българска мъжка гимназия. Кузман Шапкарев става нейн пръв директор. За кратко време тя се превръща в най-яркият духовно-просветен, образователен и революционен център. Заради последното по-известно е, че нейни възпитаници са Гоце Делчев, Иван Михайлов, Тодор Александров, Борис Сарафов, Даме Груев, основателите и най-ярките лица на ВМРО. Но от това училище са излезли и много ярки учени и политици.
2: Гимназията успява, особено в солунския си период, да привлича едни много значими фигури, свързани с образованието и изобщо с обществената дейност, по-нататък и с политика. Лазар Паяков, един много голям български финансист, който става и министър на финансите някъде към края на 19 век. Той е бил преподавател в нашата гимназия в Солун. Знаеме за Андрей Тошев, който също дълги години е учител гимназията, който по-късно става възпитател на децата на царя, на цар Фердинанд. Той е бил така най-близкият учител, който се грижи за възпитанието и обучението, образованието на цар Борис III. Не случайно после знаем от историята, че Борис дори един момент го прави временно и министър-председател. Андрей Ляпчев също трябва да кажем, че е бил две години ученик, въпреки че той по-късно се премества в Пловдив, което също е важно, защото Андрей Ляпчев е една от най-светлите фигури в нашата политика, този период, нали, от края на 19-ти, първата половина на 20-ти век.
1: Така че до тези висши политици се подреждат после имената на най-големите революционери, свързани с освободителните борби.
2: Вижте са, тогава, да, много е било трудно да се разграничат нещата. Разбира се, по-младите са били тези, които са били по-радикално настроени, които са били склонни да участват в подобен тип тайни общества и организации. Трябва да кажем, че именно сградата на гимназията се създава ВМРО през 1893 година. После самото начало на 1903 година, пак в един от кабинета на гимназията, се провежда така наречения Солунски конгрес на ВМРО, на който се взима решението за обявяване на Илинденско-Преображенското въстание.
1: Едва вкусили свободата през 1912 година, българите от Македония са въвлечени в Балканската и Междусъюзническата война, а след това понасят ударите и на Първата световна война.

0: Световна война. През 1913 година гърците закриват гимназията и започва нейното странстване.
1: За съжаление, вече след 1913 година знаеме, че съдбата на българите в тия части на Македония, останали извън България, става много сложна. Гимназията е закрита от гърците, даже има арестувани учители, ученици. И така много набързо, всъщност, гръцката власт ликвидира всяка дейност.
0: За няколко години Солунската гимназия се премества в Струмица, тогава българска територия, за кратко остава в Щип и Петрич и през 1933 година се установява в Горна Джумая, където и до днес е под името Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска. Как настоящето пази историята и традициите на това училище, символ на борбата за свобода и просвета, питам Николай Куколев.
1: Знаете ли, много ми се иска да имаме повече така знания и повече интерес към тия неща, но сякаш ежедневието така ни засипва с много други задачи, проблеми и понякога губиме тая връзка. Трябва да кажем, че все пак поне директорите, които са били директори на гимназията, откакто аз работя тук, винаги така са имали едно специално отношение към историята на гимназията, което е важно, за да поддържат този дух. Приема едно от нещата, които на мен ми допадат, е, че когато взимаме на работа нови учители, така винаги се гледа с едно по-положително отношение на кандидати, които са били ученици тук. Сигурно 60% от днешния състав учителски в гимназията всъщност е от бивши ученици на гимназията, което е много хубаво, защото това е също някаква брънка и някаква частичка от това усилие да пазиме историята на гимназията, спомена за нея и да поддържаме нейното ниво, защото в днешно време е сложно.
2: Историкът Николай Куколев за интересната 146 годишна история на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий, бивша Солунска, в Благоевград.

0: първи петли.
1: Така е, слушате предаването по първи петли. Домакин днес е Радио Благоевград и навлизаме в най-обичаното и чаканото от вас слушателите време. Времето за поздрави в предаването. Днес те наистина са много, защото всички сме приятели. Така се оказва. Приятели сме ние екипът, с вас слушателите. Вие слушателите също сте си приятели, защото именно това предаване хубаво ни събира в ефира и то наистина сплотява приятелството, сплотява и хората. Така че голяма част от поздравите днес са посветени именно на Международния световния ден на приятелството, защото 9 юни се оказва точно такъв. Но сега с следващата песен поздравяваме най-напред Нуртен от Габрово, нейният съпруг Фейм Фарис и пожелавам много здраве, щастие и късмет. По повод рождения му ден поздравяваме Тодор Николаев Тодоров от София, от името на брат му Стефан Николаев от Варна и на всички негови близки от Обараджиевия род. Му пожелаваме здраве, семейно щастие и спокойни житейски старини. Уверени сме, че дълголетието му го зове към столетие, както ни пише господин Николаев. Той ни информира, че днес е и прочутият Русалски панаир, т.е. празник е на Бялото граче Попово. Там на празника ще бъдат и близките на рожденника от бащиното му село Гагово, които също поздравяваме. Този поздрав към всички е от Стефан Николаев. Георги Ангелов от Благоевград, поздравяваме Тоди Митов от София, Красимир Георгиев от Тополовград, както и преподавателите и колегите му от специалност география и регионална политика в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. На всички пожелаваме здраве, много усмивки и весело лято. По повод рождения ден получава поздрави и пожелания нашата редовна слушателка и приятелка на предаването Елена Павлова от Пловдив. Много поздрави получава тя днес, а тези специално са от нейните добри приятели Таня Ангелова и семейство Диневи, които и пожелават много здраве, да бъде винаги себе си и все така добър и верен приятел. А към тези хубави пожелания ние изпращаме песен.

Много наши слушатели, които ни имат за приятели, ние тях също ще поздравим днес в предаването. И един от тях е Методи Митов от София, наш редовен слушател, който сподели, че екипът на предаването По първи петли и специално екипът на Радио Благоевград сме наистина негови истински приятели, винаги ни слуша с удоволствие. Затова и по повод днешния празник на приятелството той поздравява Кольо Митов и Стефка Марчева от Силистра с пожелания да са живи и здрави, много щастливи. Песента ще звучи и за самия господин Методи Митов като специален поздрав от нас. Поздравяваме близките и приятелите на Драгомир Евгениев от Караача. Това са Петър, синът му Валентин Станков, Петца Ганчева, майка му Павлина, баща му Евгений. Поздравът е и за Марин Коцев, за леля му Величка и за чичо му Наско. Поздравяваме и Георги Ангелов от Благоевград, от Драгомир Евгениев. Нека всички споменати да са живи и здрави, да продължат да си помагат взаимно в тези трудни времена. Това ни пише Драгомир Евгениев. Изпълняваме неговата молба с песен, която ще чуем след малко. Освен това, Христо Миков от Тетевен поздравява всички свои приятели от цяла България и специално Елена Павлова по повод рождения и ден с пожелание за много здраве, щастие и дълголетие. Виолета Владимирова от София също се обади, за да ни поздрави, защото ни чувства като нейни приятели, за което и благодарим. Тя пожела да поздравим и две нейни много добри приятелки от Радомирското село Долни Раковец. Това са Юлия Владимирова, Верка Исуска и Надя Чованска с пожелание да са живи и здрави и все така добри приятелки.

0: първи петли.
1: Така е, слушате предаването по първи петли. Още време имаме за поздрави и ще го използваме пълноценно. Семейство Йорданови от русенското село Копривец поздравяват по повод Деня на приятелството своите добри приятели Гинка и Величко Маркови от село Босилковци, като им пожелават да са много здрави и все така добри приятели. Много поздрави и за Дафинка Бойчева, секретар на читалището в благоевградското село Логодаш, която чухме в първия час на предаването. Обади ни се, за да я поздрави нейната свекърва Веселинка Бойчева, също наша добра приятелка и слушателка на радио Благоевград и можем да кажем истински народен будител. Тя вече 70 години е читалищен деятел в село Логодаш и за всичките тези години е получила над 32 медала от различни конкурси, фестивали и фолклорни събори, в които участвала. Пожелаваме и никога да не губи този здрав дух, който носи, и онова родолюбиво пламъче в сърцето и благодарение на което вече толкова много години съхранява и предава на поколенията местните обичаи, традиции, фолклор. Поздравата и за нейната сестра Дида Кадиева, която живее в Габрово, както и за нейното семейство. Всички да са живи и здрави, им пожелаваме с песен.

Още хубави думи за приятели, още хубава музика за приятели ще звучи след малко. А сега да кажа, че нашият редовен слушател Димитър Костадинов ни напомни, че се навършват 47 години от първия полет на българин в космоса, така че поздравяваме първия български космонавт Георги Иванов, който се оказва, че е негов земляк, както и вторият български космонавт Александър Александров. Поздравяваме също така близките и роднините на господин Костадинов от благоевградското село Лисия и всички негови приятели, с които той е бил военнослужещ, както, разбира се, и всички слушатели на предаването. Особено ми е приятно да кажа, че господин Стоянов от Червен бряг по повод Деня на приятелството поздравява отново целият екип на Радио Благоевград и всички слушатели, както и господин Плачков от Търговище, който пък е негов приятел, с пожелания за много здраве, щастие и сполука. Младен Димов от София поздравява също целият екип на Радио Благоевград по повод днешния Ден на приятелството и специално музикалния редактор на предаването Мила Иванова, както и нашият колега, още един музикален редактор Милко Бушнаков. Нека да се чувстват поздравени всички колеги, които работят в Радио Благоевград, с пожелание за много успехи в професията, да бъдем здрави, благословени с много късмет и да постигаме много добри успехи в попрището, на което сме се посветили журналистиката. Благодарим за тези хубави пожелания. И сега с избрана песен на Йорданка Върджийска за приятелството.

А добрите приятели никога не се забравят. Това е факт, така че продължаваме да ги поздравяваме, хубавите и добрите приятели, и по повод днешния ден. Няма да пропуснем, разбира се, да поздравим и родените през този месец жители на китното селце Очиндол във Врачанската планина. А това са Антонио Вутов, Митко Георгиев и Цветана Бачкова от махала реката на селцето. Много здраве, щастие, дълголетие и късмет им пожелава от сърце. Техен приятел, те знаят от кого е поздравът. Веска Манафова, полски синовец, Велико Търновско, пожела да поздравим на малка патерица добруджанската певица Галина Дурмушлийска, която наскоро е празнувала рожден ден. По същия повод поздрави изпращаме на доктор Диан Попов от София, както и на внучката на госпожа Манафова Мария Лазарова. Тя днес празнува 26-ти рожден ден, живее в Холандия. Да е жива и здрава, много щастлива, сбъдната в живота и да се виждат по-често, и пожела нейната баба. От Дупница ни се обади наш слушател, който поздравява всички българи, които живеят в чужбина, да не забравят родината и да се завърнат, когато могат. Разбира се, поздрави към екипа ни с песен.

Вървим към финала на предаването по първи петли днес, което излъчвам от студио 2 на Радио Благоевград с последните поздрави за днешния ден в това предаване. Тони Димитрова от Радомир ни се обади на телефона в студиото, за да поздрави нейните приятели Краси и Ани, на които пожелава да са здрави, много щастливи, все така добри приятели, разбира се, много успешни в живота. Тя поздравява и нашите колеги Юлия Караджова и Дани Маринова. Освен това, на Фейсбук страницата ни писа на предаването Бистра Русинова. Тя ни казва добро утро. Явна. Добро да е на целия екип и на всички ранобудни слушатели. На 11 юни моята дългогодишна приятелка от град Павликени, Гичка Чулакова, има рожден ден. Пожелавам и много здраве, щастие и късмет, пише Бистра Русинова. Изпълняваме тази молба. И преди малко на телефона в студиото ни позвани един наш добър приятел и така дългогодишен слушател на предаването, доктор Бодуров, който поздравява целия екип и всички българи с апела да престанем да бъдем врагове, а да бъдем по-скоро истински приятели, само когато, защото когато сме сплотени, наистина можем да постигнем много. Какъв по-хубав финал на днешното предаване. Предаването, което посветихме на Международния, на Световния ден на приятелството, на българския дух, на културата, на традицията, историята, на фолклора ни, които ни събират и ни показват колко силно може да бъде истинското приятелство и онова, което ни кара да бъдем сплотени. Доброването у хората. Така че ви ги пожелаваме никога да не ги губите, уважаеми слушатели. Надявам се, че се опитахме да ви заредим с позитивните послания на събеседниците, които чухме през последните два часа и с настроението на обичаната музика от Пиринския край. Тази сутрин тя бе по избор на Мила Иванова. Работихме в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник през последните два часа бях аз, Биляна Славчева. Бъдете здрави, щастливи и благословени приятели. Хубав вторник от нас!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна

0: 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа новините на Радио Шумен във вторник, 9 юни, представя Тодор Иванов. Добро утро! Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се то да е с малко под 2% за потребителите в Североизточна България. Освен цените на тока ще бъдат обсъждани и тези на парното и топлата вода. Там предлаганото поскъпване е средно с малко под 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за период от една година, ако няма извънредни обстоятелства. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на миналата година. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва осъвременяването по швейцарското правило до края на тази година. Така минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро сега ще бъде 347,5 евро, след като преди дни от Прогресивна България се отказаха от идеята си на индексация да не подлежи COVID-добавката, която от 2022 година стана част от основната пенсия. На заседанието ще бъде разгледан още размера на социалната пенсия за старост от 1 юли. Базовата пенсия, определена по закон от правителството, също ще се осъвремени с близо 8% и размерът ѝ ще се повиши с точно 13 евро, като ще достигне близо 184 евро. Това ще доведе и до увеличаване на размерите и на останалите пенсии и добавки, не свързани с трудовата дейност и изплащани от Националния осигурителен институт. Токът в държавния конезавод в Шумен Кабиюк е бил спрян в петък. Това обяви в ефира на BTV земеделския министър Пламен Абровски. Според него държавата е заварила конезавода в много тежко финансово състояние. Абровски добави, че предприятието е било умишлено фалирано, за да бъде разпродадено.
2: Предприятие, което е обезпечено с над 20 000 декара земя, предприятие, което има животновътство, предприятие, което в петък му спряха тока. А когато спреш тока на едно такова предприятие, към датата, в която аз станах министър, по касова наличност в това предприятие е имало 95 евро, а по банкова сметка са имали 11 000 евро. При общи задължения 1 682 380 евро.
1: Земеделският министър заяви още, че в конезавода започват проверки от всички институции, като една от първите ще бъде Агенцията за финансова инспекция. Той определи случващото се в Кабиюк като безстопанственост. Сега информация за шофьорите. Община Шумен въвежда временна организация на движението с пълно затваряне на пътното платно по пътя от Шумен за Лозаво. Промяната е в сила от днес до 13 юни в часовете от 8 до 17 часа. Ограничението се въвежда заради ремонт на пътя в посочения участък. Обходният маршрут на движение е по пътя през 7 км в посока към село Лозаво. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Днес ще е предимно слънчево, но сутринта на места видимостта ще е намалена до мъгла. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно северно от Стара планина, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб

0: Вятър от източна четвърт. Максимални температури 27-30 градуса. По Черноморието 21-26. За Шумен около 28 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 6 часа. Сега останете с предаването. От тук започва денят.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро във вторник! В началото на този нов прекрасен ден вие сте с Радио Шумен. Приятно разсъмване с предаването. От тук започва денят. Поставяме началото на 9 юни с пожелание да е успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Славчо Славчев. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинара днес Тодор Иванов ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта, както винаги, разбира се. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

6:15. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10. Разбира се, доста актуална информация, свързана с радио района и извън него. Няма да пропуснем и прогнозата за времето конкретно за Североизточна България. А пък днес в 18 часа в пространството около скейт парка в Русе ще звучи в ритъма на независимата музика, когато градът по среща събитието «Открита сцена» на скейт-парк Русе. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на общината и програма «Култура» в партньорство с Гьоте институт. Подробностите ще чуете с покана от Галя Савова, а трудовата ни борса днес е с информация за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Разград. Общо 20 окончателни препоръки предадоха на Европейската комисия 150 граждани от всички държави членки, които в продължение на 3 месеца участваха в Европейския граждански панел за готовност. Едната от тях с най-голям процент одобрение до момента е на българската група, част от която е ученикът от Исперих Андрей Димитров. Ще чуете интересен репортаж, свързан с темата. Националната инициатива «Приеми ме» се проведе вчера в Шумен. Целта е да се популяризира приемната грижа. Но днес ще ви предложим интервю на Росица Рабаджиева с приемен родител от Шуменска област. Един разговор за проблемите и добрите страни на приемната грижа. Стартира записването за летните занимания за деца и ученици, които ще се проведат това лято по проект «Вярваме в мечтите на децата. Подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав». Къде и какво има организирано за всички ученици от Старопрестолния град, ще чуете от интервюто ни с заместник кмета Нина Асенова. Разбира се, в края на предаването ще обобщим и културните събития с днешна дата. За всичко това е достатъчно да останете на вълни на Радио Шумен. Всичко това съчетано с много музика тази сутрин по избор на Славчо Славчев.

0: Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Продължаваме конкретно с прогнозата за Североизточна България. Ще ви представи Светлана Любомирова от Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна.
1: Днес ще е предимно слънчево, но сутринта на места видимостта ще е намалена до мъгла. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно северно от Стара планина, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури 27-30 градуса. По Черноморието 21-26. За Шумен около 28 градуса.

И още една важна информация в предаването. Тук започва денят по радио Шумен. Община Шумен въвежда временна организация на движението с пълно затваряне на пътното платно в работния участък от табелата за край на град Шумен, вилната зона, до табелата за начало на село Лозево. Промяната е в сила от 9 до 13 юни за времето от 8 сутринта до 17 часа. Ограничението се въвежда заради ремонт на пътя в посочения участък. Обходният маршрут за движение е по пътя през 7 км в посока към село Лозево. За автомобилите със специален режим на движение ще се осигури постоянно преминаване при необходимост.

И още нещо важно в ефира на Радио Шумен. 8 търговски вериги поеха пред правителството и медиите доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа бе представена във вчерашния ден, а по данни на част от търговците намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого.

много. Други стартират от днес или от другата седмица. Инициативата за намаляване на цените идва в отговор на призива на правителството от преди няколко седмици големите търговци да поемат социален ангажимент към потребителите. И премиерът Румен Радев благодари под всички артикули. С това лого хората ще могат да видят дълготрайно. Говорим за по-ниски цени, намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи. Земеделският министър Пламен Набровски допълни: в рамките на двустранните срещи, които проведохме с търговците, някой поеха ангажименти за по-голям скок, някой поеха ангажименти за разнообразяване на тези стоки. Пред медиите от 8-те търговски вериги обявиха намерението си за трайно намаление на цените на основни стоки, част от анонсите. Над 100 продукта избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав. Стартираме от днес с малко на 30 продукта. Поне 50% от тях са български производители. Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци, основни продукти за готвене. Ще бъдат представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15 до 30 са най-големите намаления. Предстои следващата съвместна стъпка и в сътрудничество на правителството, този път освен с търговците, с производителите, да се работи за укрепване и разширяване на родното производство. Останете с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. То продължава до 10, но 8 минути остава до началото на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 7 часа.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 юни, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. В бюджетната комисия ще бъде обсъдена на първо четене промяна в удължителен закон, предвиждаща правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на бюджет 2026. Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли ще се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна във втория за годината удължителен закон ще бъде обсъдена на първо четене на заседание на бюджетната комисия в парламента, информира репортерът Марта Младенова.
1: Първоначално текстовете трябваше да бъдат гласувани в рамките

0: подкрепите на първите предложения от депутати от Прогресивна България за промени в удължителния бюджет, но след като от опозицията сигнализираха, че подобно действие противоречи на Конституцията, вносителите Константин Проданов и компания оттеглиха предложението, за да бъде внесено от Министерския съвет. До сега страната ни е поела дълг от 1 милиард 410 милиона евро от вътрешния пазар, с което удовлетворила погашенията по стари задължения до момента. В правителствения законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимитът на възможен дълг, изтеглен и от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по плана за възстановяване. За новините Марта Младенова.
1: Комисията по отбрана в парламента ще обсъди проекта за купуването на 7 радара за военните, предава репортерът Добромир Видев.
2: Още преди да е приела правилата за работата си, отбранителната комисия се взема да обсъди проекта за радарите. Важните за работата на новите изтребители F-16 3 координатни радари струват до 195 милиона евро. Според плана за изплащане тази година за радарите ще бъде дадена най-голямата сума, близо 126 милиона евро, а окончателното плащане трябва да е приключило до 2029 година. Парите за покупката ще бъдат осигурени от европейския дългосрочен заем SAFE. Затова и скоростното предвижване на проекта през парламента. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 година. В предложението на правителството е посочено, че инфлацията и силното търсене на отбранителните продукти е причината за оскъпяване на поръчката за новите три координатни радари. С изпълнителя на поръчката, френската компания Thales, България има рамково споразумение от миналата година. За новините Добромир Видев.
1: Процентът, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година, ще утвърди на заседание днес Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва осъвременяването по така нареченото швейцарско правило до края на тази година. Така, минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро сега ще стане 347 евро и 51 цента, информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: По закон пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националният осигурителен институт с процент равен на сбора от 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50 на 100 от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12 на 100 и средногодишна инфлация от 3,5 на 100, което формира и процента на осъвременяването на пенсиите. 7,8 на 100. Така и тази година НОИ ще приложи швейцарското правило на осъвременяване в класическия му вариант, след като преди дни от Прогресивна България се отказаха от идеята си на осъвременяване да не подлежи COVID-добавката, която от 2022 година стана част от основната пенсия. На заседанието ще се разгледа и проекта на постановление за размера на социалната пенсия за старост от 1 юли. Базовата пенсия, определена по закон от правителството, също ще се осъвремени с 7,8% и размерът ти ще се повиши с точно 13 евро. Ще достигне 183 евро 81 цента. Това води до увеличаване размерите и на останалите пенсии и добавки, не свързани с трудова дейност, изплащани от НОИ. Също днес ще бъдат избрани новият председател и двама заместник-председатели на Надзорния съвет. Постовете се заемат на ротационен принцип за една година последователно от представителите на държавата, бизнесът и синдикатите. Като сега председателското място е ред да се заема от квотата на държавата, в която влезе и новият социален министър Наталия Ефремова. За новините Цветелина Стоянова.
1: Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3 на 100, а при топлоенергията скокът да е с почти 5%. С подробностите репортера Юлиана Корнажева.
4: Поскъпване с малко над 3 на 100 на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на страната е под 2,5%. Как тези предложения ще се отразят на финансовото състояние на енергийните дружества, ще стане ясно по време на днешното открито заседание. На него, освен цените на тока, ще бъдат обсъждани и тези на парното и топлата вода. Там предлаганото поскъпване е средно с малко под 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70 на 100. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София.

0: Плевен. Около 5 на 100 се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение с 3,6 на 100. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините Юлиана Корнажева.
1: Край Варна се очаква тази сутрин областният управител Марио Смърков, заедно с представители на басейнова дирекция Черноморски район и РЗИ, да извършат проверка по сигнала за наличието на незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността Баба Алино. Проверка е била извършена и вчера на място след постъпили сигнали, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. При нея са били установени две незаконни съоръжения, които не са вписани в регистрите от закона за водите, предаде Радио Варна. За днес е насрочено дело за определяне на мярка за неотклонение на Траян Филипов, един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на Челопешко шосе. Тя ще се гледа в болница Пирогов, където той е настанен след инцидента. Вчера Софийския градски съд не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов, който също е в болница с наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. Делото беше прекратено, а мярката му ще бъде внесена отново, когато е в състояние да се яви пред съда. Двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Четирима души загинаха, а 17 бяха ранени при инцидента от петък след гонка между два автомобила. Едната кола се вряза в автобус на градския транспорт с над 150 км в час. Софийският градски съд ще разгледа днес и искането за регистрация на политическа партия Прогресивна България. Молбата за вписване е подадена на 19 май от премиера Румен Радев, месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури мнозинство в Народното събрание, предава репортерът Даниел Инков.
2: Съдия по делото е Радостина Данилова. Решение няма да бъде обявено непосредствено след заседанието, а в предвидения от закона 14-дневен срок. Съгласно законовите разпоредби в производството участва и представител на прокуратурата. Председателят на партията е министър-председателят Румен Радев. Учредителното събрание на Прогресивна България се проведе на 17 април тази година във Велико Търново, два дни преди парламентарните избори, на които политическата формация постигна убедителна победа и изпревари ГЕРБ, осигурявайки самостоятелно парламентарно мнозинство. Начало на контролния съвет на партията е Иван Демерджиев. За участието си в парламентарния вод през април представителите на Румен Радев регистрираха коалиция под името Прогресивна България, в която влязоха политическо движение Социал-демократи, Социал-демократическата партия и движение Нашия народ. Съгласно закона за политическите партии, в срок до 3 месеца от учредяването, всяка политическа партия трябва да разполага с най-малко 2500 действителни индивидуални членове и да подаде заявление за вписване в регистъра на политическите партии към Софийския градски съд. Регистрацията се извършва по писмена молба от органа на партията, която я представлява съгласно нейния устав. Предстоящото съдебно заседание е ключова стъпка към официалното вписване на Прогресивна България като самостоятелна политическа партия в регистра на съда. За новините Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. Петгодишният мандат на досегашния 15-членен състав на ЦИК изтече през май. Съгласно указа на държавния глава за правилата за провеждане на консултациите и процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, местата на парламентарно представените партии и коалиции в комисията са следните. Прогресивна България – 7, ГЕРБ – СДС – 3, Продължаваме промяната Демократична България – 2, ДПС – 2, Възраждане – 1 място. От Демократична България поискаха промяна на квотите за попълване на състава на комисията, допълва репортерът Мария Костова.
3: Със свой указ президентът Илияна Йотова утвърди правила за провеждане на публичните консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК. Според заместник-председателя на парламентарната група Демократична България Божидар Божанов, президентът е допуснала грешка.
4: До сега никога не сме стигали до хипотезата, в която една партия има повече от половината места в Народното събрание, а пък изборния кодекс ограничава тя да има повече от половината членове в ЦИК. Съответно, тази процедура не е прилагана до сега и затова президентство са допуснали грешка. Квотите в момента, както са по указа на президента, са 2 за ДПС и 2 за Продължаване промяната Демократична България. А ако бъде коригирано както трябва, трябва да бъдат съответно 3 за Продължаване промяната Демократична

0: България, т.е. едно за ПП и две за ДБ и само едно за ДПС, тъй като ние имаме 37 народни представители, а ДПС имат 21.
1: Във връзка с постъпили журналистически въпроси и по повод процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, от прессекретарията на държавния глава информираха, че определянето на квотите в ЦИК следва стриктно алгоритъма, предвиден в изборния кодекс, и че той не предоставя право на преценка на президента по какъв начин да приложи метода на най-големия остатък – Херни и Майер. Законовата разпоредба гласи: при назначаването на членовете на ЦИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започне от най-малката парламентарно представена партия или коалиция. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията. В интервю за БНР вчера бившият член на ЦИК професор Красимир Калинов заяви, че има грешка в указа за квотите, която според него се дължи на неправилно тълкуване на текста в изборния кодекс за изчисляване на броя на мандатите в ЦИК.
2: Да се използват остатъците от първоначалното разпределение, където и партията с повече от 50% участва, е некоректно.
1: За новините, Мария Костова.
3: Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Израел и Иран прекратиха вчера следобед взаимния обстрел с ракети и дронове. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му в момента сдържа огъня, но подчерта, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. Това се случи часове след като иранските въоръжени сили обявиха, че са спрели операциите си след болезнения отговор на Израел. Иран обеща по-тежки мерки, ако Израел извърши още удари, включително в Ливан, където израелските сили воюват с подкрепената от Иран групировка Хизбула. В неделя Техиран изстреля ракети по Израел в отговор на израелски удар срещу Бейрут. Вчера рано сутринта Израел отговори с удари, насочени към военни обекти в Ислямската република. Белия дом потвърди, че американският президент Доналд Тръмп се обадил на премиера Нетаняху, за да обсъдят кризата. Израелски служител заяви, че Израел е спрял ударите си по негово искане. Тръмп каза в интервю за Axios, че е предупредил израелския премиер, че може да се окаже в ситуация, в която ще се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран. Междувременно ливанският президент Жозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство. По думите му, употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. За новините, Елизабет Гогова.
3: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение, информира редакторът Филип Данчев.
5: Очаква се страните членки на съда да гласуват на показен етап за евентуалното му уволнение от поста след разследване по обвинение в сексуален тормоз. Според дипломатически източник, изпълнителното бюро на съда е решило, че Хан извършва сериозно нарушение след 18-месечно следствие във връзка с сексуални действия с адвокатка без взаимно съгласие. Прокурорът отрича обвиненията. Преди две години Карим Хан поиска издаване на заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант, както и на палестински ислямистки лидери във връзка с свързани с нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 година.
3: Редакторът Филип Данчев. И едно съобщение за нашите слушатели. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц ще спре излъчване днес от 8 до 16 часа за планова техническа профилактика. А от 10 до 16 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Велинград 4 на частота 89,8 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Велинград 5 на частота 91,3 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. И Велинград 6 на частота 100,1 МГц, излъчващ програмата на Радио Пловдив. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
6: Добро утро! Футболният шампион Левски започва новия сезон с домакинство на Новака. Дунав определи жребият за първенството в Първа лига. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия. Мачовете

0: между Левски и ЦСКА ще бъдат изиграни в 13-я кръг, като първо сините са домакини. Ето и останалите мачове от първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София, Ботев Враца, Черно море, Спартак Варна, ЦСКА 48, Лудогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите са между 17 и 19 юли. За новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Директно ще изпада единствено Зелия, последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 48 започна подготовка за новия сезон и замина за първия си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за втория си лагер. Славия привлече двама нови футболисти, Омаро Балде и Илиан Антонов, които подписаха договори за по 3 години. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, а 21-годишният Антонов бе собственост на ЦСКА. Резултати от футболни контроли два дни преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Франция, Северна Ирландия 3-1, Нидерландия, Узбекистан 2-1 и Колумбия, Йордания 2-0. Димитър Кузманов загуби от белгиеца Бувайсар Гадамаурис 6-3, 4-6 и 2-6 във втория квалификационен кръг на тенис турнира в Братислава. В същата фаза, но на турнира в Лион отпадна и Илиан Радулов 4-6 и 3-6 от швейцареца Лука Штели. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия след победа над Джан Марко Ферари от домакините с 6-4, 3-6 и 6-1. А на старта на турнира в нидерландския Хертоген Бош, хърватинът Марин Чилич преодоля трудно седмия в схемата канадец Денис Шаповалов с 2-1 сета. При жените отпаднаха първите две поставени рускинята Екатерина Александрова и датчанката Клара Таусон. Александър Везенков кара 24 точки, добави 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на неговия Олимпиакос с 102-92 над Панатинейкос в третия матч от финала за титулата в гръцкото баскетболно първенство. Серията до 3 успеха Олимпиакос води с 2-1, а четвъртата среща е в сряда вечер в Атина.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента над по-голямата част от страната е слънчево. По-значителна облачност има над източните Родопи, но там е без валежи. Докато над североизточните в района на Тутракан и Силистра има развита мощна купеста облачност и там има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите са от 14 градуса в Перник, Кюстендил и Дупница до 20 градуса в Силистра. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес над страната ще бъде предимно слънчево, над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Кратка пътна информация. Временно ограничено движението по автомагистрала Струма при 56-ти километър тунел Блатино в посока Благоевград заради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно в посока София със скорост до 50 км в час. По автомагистрала Тракия заради ремонт движението между 272 и 277 км е двупосочно в едно платно посока Бургас, както и от 282 до 287 км също в посока Бургас. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. В бюджетната комисия ще бъде обсъдена на първо четене промяна в удължителния закон, предвиждаща правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на бюджет 2026. Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли ще се увеличат пенсиите, отпуснати до края на 2025.

0: година. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Търсиш сигурен старт след 7-ми клас? Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство.

0: Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Тук започва денят с радио Шумен.
5: Две минути остават до 7.30. Вие сте с утрото на Радио Шумен и предаването Тук започва денят. То продължава до 10 часа и екипът, който го подготвя днес, звукорежисьор и музикален редактор е Славчо Славчев. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря Тодор Иванов ще ви представяме и до 10 всичко най-актуално от Радио Района и не само, разбира се, съчетано с много музика. Само след минути продължаваме с прогнозата за времето, конкретно за Северо-Източна България. Няма да пропуснем и детските новини преди новините на Радио Шумен в 8 часа.

0: И сега продължаваме с прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България. Тя е на варненския метеоролог Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево, но сутринта на места видимостта ще е намалена до мъгла. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно северно от Стара планина, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури 27-30 градуса. По Черноморието 21-26. За Шумен около 28 градуса.

Шумен продължава да възражда едни от най-разпознаваемите символи на българската традиция. По инициативата Нов живот за старите чешми вече са възстановени още два водоизточника в лесопарк Кьошковете, а казата продължава да привлича съмишленици сред граждани, дарители, фирми и неправителствени организации. Едната чешма се намира по алеята в посока към зоологическата градина. За нея е възстановено водоподаването, като община Шумен е изпратила до РЗИ Шумен искане за изследване на качеството на изворната вода. Дейностите по възстановяването са извършени изцяло от дарител. Втората чешма е разположена на входа на лесопарк Кьошковете до автобусната спирка. Тя е изградена в памет на Димитър Александров, който преживее и желаял именно на това място да бъде реализирана тази обществено полезна кауза. Инициативата продължава с възстановяването на още два водоизточника на територията на общината. Първият проект е в местността Попов Чифлик по пътя към село Ново сел. Той се реализира по програмата Капка по капка на фондация Бикол с финансиране в размер над 9000 евро. След възстановяването, чешмата ще бъде от полза както за преминаващите по пътя Шумен Новосел, така и за жителите на селата Средния, Черенче и Новосел. Втория проект Капка Смисъл се реализира в изпълнение на стратегията за развитие на младежта и на територията на община Шумен за периода 2025-2030. Сдружение Иновативни решения, прогрес, въздействие и устойчивост на околната среда е одобрено за финансиране на стойност от 1045 евро за възстановяване на обществена чешма с активно участие на млади хора. До момента в рамките на инициативата са възстановени общо 5 чешми на територията на община Шумен, сред които втората чешма по пътя към село Лозево, чешмата на стената на Тумбулджамия, чешмата по часовниковата кула, тази по пътя между квартал Макак и село Царев Брод, както и чешмата при заслон Лъвчето. Инициативата Нов живот за старите чешми е дългосрочна кауза на общината и ще продължи да се развива и през следващите години.

0: Детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Космическият бермудски триъгълник. В книгите за пирати има един бермудски триъгълник, в който според легендите са изчезнали много кораби. Изчезнали са загадъчно, без обяснение. Така е според легендите, но не и според статистиката. Според нея няма нищо такова. Там са изчезнали толкова кораби, колкото и на всяко друго място в океана. И все пак, бермудски триъгълник си остава израз за загадъчно място на гибел. В космоса обаче има област, така наречената Южноатлантическа аномалия, наричана още и космическия бермудски триъгълник. Защо е така и има ли риск за спътниците, които минават през нея? Нека потърсим отговорите заедно. Изследването на космоса чрез пилотирани или роботизирани мисии не е лесна задача. Космическата среда е пълна с различни предизвикателства. Няма въздух за дишане, налягането е ниско, може да бъде страшно студено или адски горещо. Идват лъчения от Слънцето и космоса и много други. Тук, на Земята, сме защитени от много от тези проблеми. Например, голяма част от мощните заредени частици от Слънцето не успяват да стигнат до нас поради магнитното поле на планетата ни. А Земята има магнитно поле, тъй като ядрото ѝ се състои от два компонента – твърдо желязно ядро, заобиколено от ядро от разтопен метал. Движението на разтопения слой създава магнитно поле. То отклонява голяма част от високоенергийните частици, които иначе биха били опасни както за нас, хората, така и за електрониката, която използваме. Такава електроника има и на обикалящите около Земята спътници. Поради структурата на магнитното поле на Земята обаче, част от заредените частици, които биват отклонени, се струпват в две области на различни разстояния в космоса. Можете да си ги представите като огромни пояси, които обгръщат нашата планета. Наричат се пояси на Ван Алън, на името на учения, който пръв ги описал. Бързичко през опасното. Поради наличието на частици с високи енергии в двата пояса, някои хора дори смятали, че астронавт никога не може да прелети през тази област, тъй като ще получи смъртоносна доза облъчване. Е, оказва се, че това не е така. Ако се прелети бързо през поясите на Ван Алън, получените дози са допустими. Това показват както астронавтите от програмата Аполо в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, така и полетът на мисията Polaris Dawn през 2024 година. По време на последната екипажът с командир Джаред Айзъкман, който е и настоящия директор на Американската космическа агенция НАСА, достига височина от 1400 км и преминава през част от вътрешния пояс на Ван Алън. Това беше първото преминаване на хора през тази област след 1972 година. А съвсем наскоро, през пролетта на 2026 година, като част от мисията Артемида 2, екипаж от 4 астронавти, летящи до Луната и обратно, също преминава през поясите на Ван Алън. Така че, макар и пълни с частици с високи енергии, поясите на Ван Алън не са непреодолима пречка за астронавтите. Отслабване на магнитния щит. От друга страна, има област над Атлантическия океан, простираща се над територията от Чили до Зимбабве, в която магнитното поле на Земята е отслабено. Там вътрешният пояс на Ван Алън достига височина от само 200 км над морското ниво. В резултат на това, когато спътници преминават през тази така наречена Южноатлантическа аномалия, се наблюдават проблеми с електрониката, включително загуба на връзка на спътника с наземната контролна база, поради което дори има загубена реална космическа мисия. През 2016 година японската мисия Astro H се разбива, тъй като електрониката й подава грешни данни за височина, Но учените не успяват да забележат и отстранят грешката, тъй като точно в този момент космическият кораб прелитал през Южноатлантическата

0: аномалията. Астронавтите на Международната космическа станция също периодично прилитат през тази област, поради което се вземат специални защитни мерки. В местата, където най-често обитават астронавтите, има допълнителна лъчезащита под формата на специални слоеве. Още по-интересното е, че Южноатлантическата аномалия става все по-голяма и нараства с около 19 км всяка година. Пак ли и хората са виновни? Не и този път. Аномалията се получава заради формата на Земята, различната вътрешна структура на магнитосферата на нашата планета. Тази област се следи и проучва внимателно и в момента. По този начин ще можем да бъдем по-подготвени при следващите космически мисии. Едно обаче е сигурно. Макар Южноатлантическата аномалия да напомня за истински космически бермудски триъгълник, с добро планиране и нужните мерки за защита, инженерите могат да намалят ефектите от преминаването през нея. Пълен напред към космоса! Днес новините на детски език за вас подготви Владимир Божилов. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Вие сте с Радио Шумен. 6 минути остават до новините в 8 часа. Ще ви ги представи Теодор Иванов. Everyone's got their problems. There's always something on your mind.

0: my game.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 8 часа новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Правителството да може да поеме дълг до 3,8 милиарда евро преди влизането в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна във втория за годината удължителен закон ще бъде обсъдена на първо четене на заседание на бюджетната комисия в парламента. Първоначално текстовете трябваше да бъдат гласувани в рамките на първите предложения на депутати от Прогресивна България за промени в удължителния бюджет, но след като опозицията сигнализира, че подобно действие противоречи на Конституцията, вносителите оттеглиха предложението, за да бъде внесено от Министерския съвет. До сега страната ни е поела дълг от 1,4 милиарда евро от вътрешния пазар. В правителствения законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимита на възможния дълг, изтеглен от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по плана за възстановяване. Загубите на вода в община Исперих трябва да намалеят до около 1,2 милиона кубически метра годишно до 2031 година. Това предвижда бизнес-плана на ВИК дружеството за периода 2027-2031 година, който беше гласуван от Общинския съвет. Според документа, количеството на загубената вода ще се намалява поетапно всяка година. Предвиждат се също по-малко аварии по водопроводната мрежа и спад на общите водни загуби от близо 57 на малко над 54%. ВИК дружеството ще продължи да предоставя единствено услугата по доставяне на питейна вода, тъй като на територията на общината няма канализационна мрежа и пречиствателна станция. Според разчетите, цената на водата ще достигне 2 евро и 10 цента за кубичен метър до година, а до 2031 година се очаква тя да нарасне до 2 евро и 74 цента. Необичайно интензивните валежи и честите градушки през последните седмици създадоха сериозни затруднения за земеделските производители. В Силистренско част от културите вече са засегнати, а агротехническите дейности изостават заради невъзможност да се влезе в полетата. Това заяви Велика Славова, председател на земеделската кооперация в село Професор Иширково. По думите и през май в района са измерени 130 литра на квадратен метър дъжд, а от началото на юни до сега около 30 литра.
1: На 11 май имахме много силна градушка. През цялото време има превалявания, които пречат на извеждане на някои мероприятия. А сега в последните седмици започнахме да прибираме череши и люцерната. Черешите изгниха и прекратихме прибирането. Става въпрос за рамните череши за около 20 декара и се влоши качеството на семето, което прибираме от честите превалявания.
0: Част от пролетниците са затлачени, дейностите по полетата изостанаха заради невъзможността да се влезе в тях, каза още Велика Славова. По думите и жътвата на ечемика се очаква да започне до 10-15 дни, а при пшеницата се предвижда закъснение спрямо предходни години. В емисията следва спорт. Дунав Русе ще започне новия сезон в Първа лига с гостуване на шампиона Левски. Това отреди жребия за първенството, теглен вчера от Българския футболен съюз. Двубоя ще бъде и официален дебют начало на отбора за новия старши треньор Емануел Луканов, който пое отбора в началото на юни след успешния сезон на русенци във Втора лига. Вчера стана ясно, че капитана Камен Хаджиев напуска клуба след края на този сезон. Новия шампионат ще се проведе по променен формат с участието на 14 отбора. Сред новите изисквания е всеки тим да започва мачовете с поне 4 български футболисти в стартовия състав, като един от тях трябва да бъде до 23 годишна възраст. В новините следва прогнозата за времето. Представя я дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще е предимно слънчево, но сутринта на места видимостта ще е намалена до мъгла. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно северно от Стара планина, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални

0: температури 27-30 градуса, по Черноморието 21-26, за Шумен около 28 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

nothing.

8 часа 11 минути. Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Славчо Славчев. Аз съм Жулиета Герова и продължаваме с новинаря Тодор Иванов да ви информираме за всичко най-актуално от Радио Района и не само. След минути ще продължим с една интересна покана за събитие в Русе. В 8.30 е време за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Разград. А след това ще ви разкажем за едно интересно предложение на българи в Европейската комисия, но за това по-късно. Сега продължаваме с още музика.

0: и една покана за интересно събитие днес от 18 часа. Пространството около скейт парка в Русе ще бъде домакин на младежко събитие. Инициативата се реализира с подкрепата на Община Русе по програма Култура и в партньорство с Гьоте институт. А входът е свободен. Публиката ще види германско-български проект, солов проект и русенска пънк-рок група. Кои са те? Чуйте повече сега от организатора на събитието, художникът и артист Ина Валентинова.
1: Две немски банди, едната от които с българско участие, Неопит Пилски е забавното име на едната банда. Те са характерни в това, че освен че са част от хамбургската алтернативна сцена, всъщност текстовете им са на български. Техният вокалист е от България, но е отишъл да учи в Хамбург и така от 20 на години живее там. И текстовете са за мен са любопитни, защото ето познаем вече някой наизуст, защото обичам да ги слушам. Те са свързани с различни теми, които са за живота в чужбина, за политиката в нашата страна и в европейските страни, за всъщност различни мнения на това как ние като артисти се чувстваме в тези, нали, различни среди. Аз, нали, съм давала интервю за завръщането от чужбина в България и точно за това тогава си говорихме, че, нали, човек се чувства разкъсан по някакъв начин. Тук малко сме странни, защото, нали, имаме някакви европейски маниери, въпреки че руса си е типично по принцип с това. Нали, в чужбина пък сме странни, защото не говорим езика чак толкова добре или пък, нали, смъци. Да, така че е свързана до някаква степен и музиката с това, пък мисля, че в днешни дни аз, понеже правя дисертация освен всички други арт организации, тя е ориентирана точно към това как всъщност ние приемаме мигрантите и бежанците в България и всъщност какви сме ние българите като такива в чужбина. И статистиката е, че даже без да изкарвам някакви данни, вие може да се сетите, че всеки един от нас има леля Чичо Война, братовчет, който е в чужбина, работи там от много години или пък вече си изнесъл семейството, или пък имаме приятели и съученици, които са се прибрали и така нататък. Според мен това движение е естествено и всъщност и до голяма степен и музиката на Неопит Пилски го отразява според мен. Те гостуват с друга банда, с която са свирили заедно, която е МПЦ Ла Фоте. Всъщност това е един човек, който има собствен музикален проект, много поетичен също като текст, но те са на немски, така че хората от дом къде ти трябва да дойдат да превеждат и да помагат, нали? Да, който свири с различни музиканти на терен и естествено имат подкрепа от Artificial Comet в лицето на нашата най-готина така постпънк алтернативна банда тук в града, която има страхотни записи и изобщо звучене на европейско ниво. Ние всички се гордеем с тях. Така че мисля, че ще се получи готин концерт. Те между другото са свирили заедно, а в миналото в Дом Канет и Неопит Пилски са свирили с групата на Радни, която се казваше Спот и беше в малко по-друг състав. И така, като цяло Русе си е град от турнето на Неопит Пилски винаги, когато са в България. Два пъти до сега са идвали тук. Има доста хора, които се вълнуват, защото са им фенове от миналото.
0: И така, повтаряме днес от 18 часа в пространството около скейт парка в Русе. Ще има прекрасен концерт. Заповядайте, казаха организаторите. Поканата е от организатора, художник и артист Ина Валентинова.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Традиционно във вторник предаването от тук започва денят в 8.30, колкото е и сега часът. Имаме връзка с Бюрото по труда в Разград, за да научим кои са до момента обявените свободни работни места там. На телефонната линия ни очаква експерта Севдалина Цонева. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените свободни

0: работни места към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград са следните. Двама технолози, един отчетник счетоводство, двама помощника в кухня, един хигиенист, двама бармани, трима сервитьори, трима касиери на бензиностанция, един сезонен работник в зърнобаза, 10 машинни оператори в химическата промишленост, 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници механици в химическата промишленост, двама монтьори на електрооборудване, един огняр, един контрольор на качество, двама санитари, двама шофьори-пласьори, трима работника в кухня, двама касиери в магазин, един организатор продажби и реклама, един учител в гимназиален етап на образованието по немски език, трима продавач-консултанти, петима разфасовачи, двама шофьори на товарен автомобил, 8 готвачи, двама помощни готвачи, четирима общи работници, двама фармацевти и един помощник фармацевт. Пожелавам на всички ваши слушатели спорен и успешен ден.
1: Благодаря на Севдалина Цонева, експерт в Бюрото по труда в Разград. Утре по същото време очаквайте в предаването. Тук започва денят информация за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Търговище.

0: Общо 20 препоръки предадоха на Европейската комисия 150 граждани от всички държави членки, които в продължение на 3 месеца участваха в Европейския граждански панел за готовност. Той се проведе в сградата на Европейската комисия в Брюксел. Темите са от сферите образование, комуникация, информационна цялост, включване, самодостатъчност и ангажираност. От всички тези предложения за окончателно разглеждане от Европейската комисия бяха одобрени 5. Това са препоръки, които трябва да подобрят готовността на европейските граждани за реакция при различни видове кризи. Участниците предложиха конкретни мерки за по-ефективна комуникация и по-широко участие на обществото. В гражданския панел участваха и 4 българи, избрани на случаен принцип, заедно с още 146 европейски граждани и дискутираха по темата за подготвеността на населението при кризи. Българското предложение е едно от окончателните избрани, предадени за обсъждане в Европейската комисия. Какво е то, ви предлагаме да чуете от тези, които бяха там. Българите, 4 българи, те са Андрей Димитров на 17 години от Исперих, Антонета Петкова от село Ребърково, община Мездра, 18 годишни Андрей Томов от София и Константин Георгиев също на 18 години от Бургас. Чуйте какво ни казаха те и какво всъщност е българското предложение, което отиде до финала.
1: Това казах, че децата, и не само малките деца, и учениците в средно образование нямат никаква подготвеност от

0: Относно това, при такива кризи и бедствия, аварии, каквото и да било, първо, нямат подготвеност, казвам от личен опит, защото работя с такива деца. Второ, в училищата е по същия начин, просто децата нямат никаква подготвеност за справяне при такива бедствени ситуации. Много се радвам, че това така остана и за третата сесия и вече, нали, една от петте точки, които ще се разглеждат. И се радвам и това, ако постигнем, макар и не в вариант, в който го разисквахме, да се залегне в някакви такива учебни програми, може и като извънкласни форми, но просто нужно е да се обърне внимание в тая възраст.
1: Вие споменахте тогава, че като малка сте имали такова образование.
0: Точно така. Като ученичка в средното училище имахме задължителен предмет, който го изучавахме в седмицата, не си спомням, един или два пъти. Точно свързан с тази подготвеност при различни такива бедствия. Имахме даже часове, с които се занимавахме с оказване на първа помощ, работехме с БЧК и така. Смея да твърдя, че сериозни познания, които и до ден днешен си ги притежавам.
1: Обръщам се и към останалите участници, които все още са ученици, към Константин Георгиев, който беше избран от цялата група от няколко държави, където беше и България, за да представи какво точно е вашето предложение, да го кажеш и за слушателите ни.
2: Предложението, което беше издигнато от България и подкрепено от държавите в нашата работна група, това са Германия, Италия, Чехия, е следното: да се въведат практически и теоретични обучения в образованието, като се започне от предучилищна възраст и продължи през целия живот. Съответно.
1: Имал ли си до момента в живота си такава ситуация, която ти е трябвало точно да знаеш как да действаш?
2: Разбира се, не веднъж съм имал подобни ситуации и именно те ми дават и така да кажа коража да говоря свободно за какво трябва да се направи при подобни ситуации в Европейския граждански панел. Бих искал да отбележа, че дейността, която нашата работна група съвърши и предложението, което ще бъде разгледано, е от ключов фактор за цялото население на Европа.
1: Благодаря. Продължавам и към Андрей Томов от София, също на 18 години. Мислиш ли, че вашето предложение наистина ще отиде още по-далече и ще влезе в законопроект? Какви са твоите усещания и всичко, което мина през тези месеци от март до момента?
3: Мисля, че нашето предложение, както и доста от останалите, които примерно бяха да се направи Европейски ден по подготвеност за кризи, се приеха още на момента, когато беше представен, че още тази година ще се създаде ден за такава подготвеност срещу кризи. Пък за другите ни предложения, както Константин каза, биха били прекрасни да се приемат. Едно друго предложение беше да се създадат по 45 минути часове в училищата всяка седмица, които да обучават деца как да се справят срещу кризи. Мисля, че в контраст с Антуанета, подготвеността на учениците в училища, примерно как да реагират при пожари, на земетресения. Мисля, че имаме някаква подготвеност срещу видове кризи в училищата, но наистина можем да научим много повече с помощта на Европейския съюз и базата данни, които те притежават.
1: И представителя на Североизточна България, Андрей Димитров от Исперих, който е почти 18 години. Твоето участие в панела също беше важно, защото вие действахте като група, но в същото време казахте и много примери, които и вие сте преживели не само в училище, изобщо в живота до момента. Мислиш ли, че това, което беше предложено, по някакъв начин ще бъде одобрено и ще бъде наистина полезно, за да може реално да се дадат средства за такива неща?
4: Силно се надявам и вярвам, че нашите предложения ще бъдат приети. По време на цялата сесия всичко се дискутираше в детайли, всичко се планираше до най-малкия детайл и точно това ме кара да вярвам, че ще се приемат тези наши предложения.
1: За мен, може би, най-важното беше, че всички 150 човека са подбрани на случайен принцип, т.е. от различни държави, всеки с опита си, дали в малък или в голям град, или в място, където никой, примерно, не им е помагал и сами се справили хората. Мислите ли, че дава някаква надежда подобна среща да бъде полезна, ама наистина?
2: Подобни срещи бих казал, че са от голяма значимост, защото нашето участие като европейски граждани, когато гласуваме на европейски избори, не стига само до там. Нашето участие по такива форуми, които имат задължителен характер, тези предложения, които са гласувани, ще бъдат изпратени и разгледани. По този начин ние упражняваме контрол върху политиките, които искаме да видим от страна на хората, които ни представят.

0: подава постоянно. Бяха предложени също така да се създадат и пакети от сляване за 72 часа, които да разполагат всички европейски граждани с тях. И съответно нашето предложение, с което най-много се гордеем, е именно въвеждане на теоретично и практическо обучение в учебните програми на всяка една държава, членка на Европейския съюз. Започва се от предучилищна възраст, като продължава през целия живот. Тъй като в различните държави образователната система е различна и някъде предучилищна възраст е между 5 и 6, другаде е между 4 и 5. Официалната възраст за начало е предложена 4 години, като вече съответната държава членка спрямо образователната система ще предприеме съответните действия, за да пригоди програмата за своите деца.
1: При обучението на децата, особено тези, които са на 4 годишна възраст, най-малката възраст, която сме предложили за начало на това обучение, е, че типът на тези образователни активности трябва да е много специален и много внимателен, за да не навреди на тяхната психика, а точно обратно да ги прави по-смели в това как да се справят в живота и как да се справят при точно такива кризи. Колкото по-възрастни стават те, да приложим също така виртуални образования, които да са примерно с дигитални средства, да симулират по-сложни условия като пожари и как децата да реагират в такива по-сложни ситуации.
2: Участниците в панела бяха разделени на 12 групи, всяка от които представи предложенията си по време на общото заключително заседание, като бе подчертано, че готовността е споделена отговорност между институции, местни общности и граждани и изисква систематични дългосрочни усилия. Резултатите за одобрените предложения ще бъдат обявени от Европейската комисия в началото на следващата година.

0: празник на археологията. На 13 юни от 10 часа в резерват с Боряново при Тракийската царска гробница. Преживейте историята отблизо. Влезте в занаятчийския квартал и този на тракийската аристокрация. Ще ви завладеят мистерии и възстановки, игри и археологически приключения. Станете войни. Хъпнете риба на чорба по древна рецепта. Елате малки и големи. Открийте света на траките. Докоснете миналото с Боряново.
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

Full Max колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Предстоящото поскъпване на тока за бита от 1 юли ще обсъди Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се то да е с малко под 2% за потребителите в Североизточна България. На заседанието ще бъде обсъдено и поскъпването на парното и топлата вода средно за страната с малко под 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще важат за период от една година, ако няма извънредни обстоятелства. Тока в държавния конезавод край Шумен Кабюк е бил спрям в петък. Това каза в ефира на BTV земеделския министър Пламен Абровски. Според него държавата е заварила конезавода в много тежко финансово състояние. Абровски каза и, че предприятието е било умишлено фалирано, за да бъде разпродадено.
1: Предприятие, което е обезпечено с над 20 000 декара земя, предприятие, което има животновътство, предприятие, което в петък му спряха тока. А когато спреш тока на едно такова предприятие, към датата, в която аз станах министър, по касова наличност в това предприятие е имало 95 евро, а по банкова сметка са имали 11 000 евро. При общи задължения 1 682 380 евро.
0: За вчера беше насрочена пресконференция, на която да се представят актуални данни за финансовото състояние на предприятието, която първо беше отменена поради непредвидени обстоятелства, а днес ще се състои от 14 часа и 30 минути. Безплатни летни занимания за деца и ученици организира община Велики Преслав и това лято, а днес започнаха записванията. В програмата са включени Академия по народни танци, Школа по народно пеене, по рисуване, Творческа работилница за мозайка и Лятна спортна школа по баскетбол. Заниманията са напълно безплатни и са предназначени за деца и ученици с адресна регистрация в общината, обясни заместник кмета по екология и хуманитарни дейности Нина Асенова.
2: Да стимулираме нашите деца и ученици да демонстрират своите таланти, своите умения в сфери като изкуство, спорт, наука, които представляват така основен интерес за тях, вдъхновяват ги и целим да повишим знанията, уменията и всички положителни качества в нашите деца и ученици.
0: Децата ще бъдат разпределени в групи според възрастта си. Заявления за участие се приемат до 30 юни в Туристическия информационен център до сградата на читалище Развитие в Велики Преслав. Младежки концерт на скейт парк Русе ще събере тази вечер музиканти и публика от 18 часа в пространството около скейт парка. Вход е свободен, а целта на събитието е да ангажира младата публика чрез съчетание на музика и спорт и да насърчи творческите форми на изразяване. Събитието е част от европейското турне на германските проекти с българско участие Неопит Пилски и МПЦ Лафоте, което преминава през няколко държави и български градове. В Русе към тях се присъединява местната пънк-рок група Artificial Comet или Изкуствена комета. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Днес ще е предимно слънчево, но сутринта на места видимостта ще е намалена до мъгла. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно северно.

0: от Стара планина ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури 27-30 градуса. По Черноморието 21-26. За Шумен около 28 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9:11 минути е Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Звукорежисьор и музикален редактор е Славчо Славчев. Аз съм Жулиета Герова и ви каним да останете с нас до 10 часа, а до тогава още и актуална информация, важни новини и, разбира се, много музика.

0: Следващите няколко минути от предаването, тук започва денят, ще ви срещнем с един от приемните родители, които работят в Шумен. Тя е един от първите приемни родители в областта. Започва като доброволен приемен родител, приема първото дете, за което да се грижи през 2009 година и към момента е с най-дълъг стаж като приемен родител в региона. Това е Йорданка Дукова. От 2009 до сега тя се е грижила за 7 деца. Всички те са щастливо осиновени, както казва тя. А над леглото в детската стая са нарисувани ръчичките на всички тях. Дукова е член на областната комисия по приемна грижа в Шумен. С нея ни среща Росица Рабаджиева.
1: Госпожо Дукова, близо 20 да. Години сте приемен родител. Има ли нещо, което може да ви изненада в тази работа?
2: Винаги има какво да ме изненада. Това е такава работа, която може и за хубаво да ме изненада, може и за... Сега в момента откривам какво е хубавото да имаш дете, което е напълно здраво. Защото до сега съм отглеждала все деца с увреждане. Последното ми детенце е дете, което е в нужда, успешно сме го настаниха. Тя беше жертва на домашно насилие. В общи линии детето е здраво, ходи на детска градина и много добре се съвместява с децата. И всеки ден имаме един прекрасен ден с нея. Но не винаги това е било моето ежедневие. Аз имах едно дете, което отглеждах 10 години. С най-тежкото увреждане на всички деца, които са били настанявани в приемна грижа, беше с шизофрения, с епилепсия и още куп заболявания, но така се стекаха обстоятелствата, че след дълго отглеждане, помощ и така нататък, подарих му 10 години от своя живот и на нея да има щастливо детство. Но накрая се получи така, че тя имаше много медикаменти, имаше нужда от лекар и под лекарско наблюдение. Но след това пък спасих Васко, едно момченце, което беше настанено в дом в Русе, което беше с една много тежка операция на устичката. Имаше имплант на горното непце и всъщност това момченце, толкова щастливо го гледахме година и половина и му се намери семейство в Америка. Осиновиха го, много добре се чувства със своите братя. Получавам снимки постоянно от него. Както имах и аз едно дете, изведено от родилния дом. Взимах го на 4 дена. Пак помогнахме в нужда, защото профила на моето семейство е за деца с увреждане, жертва на насилие и в риск. Деца в риск.
1: Защо станахте приемен родител?
2: Станах приемен родител от една колежка, която вече COVID-а ни е отне. Аз работех в Централна поща и имахме една колежка, която работеше до нас в РЕПА. Аз бях в процеса на нейното изцяло кандидатстване да стане приемен родител. И от нея чух за тая грижа, за това какво е да си приемен родител, как тя премина през този целият процес, как се яви на комисия и така нататък. И първото извеждане на детето на разходка. Нейното дете, което и го настаниха. И видях един много сладък, много красив малък мъж, който беше на 4 годинки. Много ми хареса, много сладък, обаче тя ми вика, той не общува с никого, той е жертва на насилие, няма да ти обърне внимание, няма да ти проговори. Обаче аз така леко дума на дума, гушна го,

0: го по буските и той почна да ми говори. И викам, Боже, и аз мога да дам такава любов на някое дете и да спася някой, който е в нужда. И така се случи, че заразена от тази жена, аз напуснах работата си, за да стана приемен родител.
1: Какво ви дава тази работа?
0: Тя ми дава всичко, тя ми изпълва семейството. Когато имаме дете настанено, ние постоянно говорим, това оживява нашия дом, оживява нашите отношения, постоянно има какво да обсъждаме, да се радваме или да се тревожим. Има и много тревога в тази работа. Да гледаш дете в приемно семейство, това изисква абсолютно отдаденост 24 часа, но това да почувстваш две малки ръчички около врата си, да те прегърнат и сърчицето му да топти до твоето. Това е най-голямата награда и най-голямото удоволствие. Да станеш приемен родител, трябва наистина да го искаш от цялото си сърце и да прегърнеш идеята със сърцето. Така че струва си тази любов, която получаваш, е стократно по-голяма от тази любов, която ти даваш. Разбирате ли, децата са толкова благодарни. Ние наистина сме толкова много отдадени, но те три пъти повече.
1: Какъв човек трябва да е приемният родител?
0: Приемният родител трябва да бъде с голямо сърце, наистина, с голяма душа, с разбиране, много търпелив, много търпелив. Защото търпението е най-важното нещо. Когато едно дете, примерно, не изпълни това, което ти искаш, трябва да имаш търпение да го изчакаш, след малко пак да го помолиш и така. Значи, това е работа като психолог, като педагог, като лекар, абсолютно всичко. Приемният родител е абсолютно всички тия професии, може би този кръг, който ни обгръща в по-голямата си част, приемният родител е простяна.
2: В предаването тук започва денят. Ви срещнахме с един от приемните родители, които работят в Шумен. Тя се казва Йорданка Дукова и е един от първите приемни родители в областта.

0: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро, а за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно сплащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Чухте вече в новините на Радио Шумен, че стартира записването за летните занимания за деца и ученици, които ще се проведат това лято по проект «Вярваме в мечтите на децата. Подкрепа за млади таланти» в община Велики Преслав. Заниманията са абсолютно безплатни и са насочени към деца и ученици с адресна регистрация в община Велики Преслав. Това каза за Радио Шумен Нина Асенова, заместник кмет екология, хуманитарни дейности в община Велики Преслав. Сега чуйте цялото интервю.
1: Община Велики Преслав кандидатства с проект пред програма образование 2021-2027 година, който беше одобрен и в началото на месец май подписахме договор за финансиране на проекта, който се казва «Вярваме в мечтите на децата, подкрепа за млади таланти» в община Велики Преслав. Действително с проекта си поставихме за цел да стимулираме нашите деца и ученици да демонстрират своите таланти, своите умения в сфери като изкуство, спорт, наука, които представляват така основен интерес за тях, вдъхновяват ги и те могат да посветят свободното си време на творческо и личностно обогатяване и чрез всички инициативи, които са включени в одобрения проект, целим да повишим знанията, уменията и всички положителни качества в нашите деца и ученици.
0: Но все пак, за да бъдем максимално полезни от ефира на Радио Шумен, ще ни кажете ли всъщност кога, къде започват, какво точно?
1: Действително, проекта на община Велики Преслав е с продължителност 3 години, 26-та, 27-та и 28-та година. Така е разписан. Включени са различни активности, събития, занимания. Като конкретно през 26-та година, това, което предстои да бъде реализирано през лятната ваканция, ще имаме Академия по народни танци, Школа по народно пеене, Школа по рисуване. Предвидили сме една творческа работилница за мозайки, както и лятна спортна школа по баскетбол. Както споменах, занятията са предвидени

0: предвидени да се провеждат през лятната ваканция на децата и учениците извън тяхното учебно време, като индикативно периода на провеждане ще бъде през месец юли и месец август, като в зависимост от самата форма, нали, на подготовка, дали е академия, дали е творческа работилница или с друга форма на ангажираност и продължителността на заниманията, съответно част от заниманията ще бъдат и през двата месеца, а по другите направления ще бъдат само през месец август.
1: Къде и как могат да се записват децата?
0: Всички желаещи могат да подадат заявление по образец, което е на разположение в туристическия информационен център. Това е на паркинга на читалищната сграда. Периода за записване е до края на месец юни. В самото заявление сме се опитали по максимално достъпен и лесен за разбиране начин да посочим планираните активности, периода в който те ще се провеждат. Важно е да направим едно уточнение, че едно дете или един ученик ще има право през това лято да се включи само в едно от планираните занимания.
1: За да има за всички.
0: Да, и за да спазим изискването на финансиращия орган.
1: От каква до каква възраст?
0: Децата трябва да бъдат поне в детска градина, препоръчително над 4-5 годишна възраст. Горната граница е за всички ученици всъщност, без завършващите 12 клас. Освен тези планирани школи, академии и работилници, през лятото на 26-та година ще има още две събития. Нали, първото го направихме на 30 май спортната надпревара, а другите две планирани събития са в края на месец август. За първи път ще проведем един детски фолклорен фестивал, който сме си го кръстили Радула, а малко по-късно през месец септември ще направим една изложба с творбите на децата, нали, които се включват в школата по рисуване и в творческата работилница за мозайки. Тази изложба сме я кръстили магията на красотата в творбите на децата.
1: Както разбрахте, децата ще бъдат разпределени в групи за съответните занимания, съобразно тяхната възраст. А заявление по образец за включване в летните занимания може да попълните и предавате до 30 юни в Туристическия информационен център, който се намира до сградата на Народно читалище Развитие 1874 във Велики Преслав.

деня. Уловете пулса на деня. Пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

Добър вечер. Народното читалище Добри Войников, 1856 в Шумен, университетското издателство епископ Константин Преславски и славянското дружество Васил Друмев ви канят на вечер в памет на професор Димитър Игнатовски и представяне на сборника с научни изследвания Есента на историка. Събитието ще се състои утре от 18 часа в зала Сава Доброплодни на читалището. Модератор на срещата ще бъде професор Ивайло Петров. Темите в изданието са свързани с влиянието на великите сили върху България след освобождението, партиите и държавната политическа система в периода 1879-1919, подготовката на духовни кадри за Скопско-Валежката епархия, планът Маршал и новото бъдеще на Европа, политически живот в Шумен от средата на 50-те години на миналия век и други. Поканихме ви на събитие утре в сряда от 18 часа в зала Сава Доброплодни на читалище Добри Войников.

Предаването тук започва, денят завършва само за днес и през следващите дни бъдете от сутринта с Радио Шумен. А днес след новините в 10 часа ви очаква още много музика в ефира с Фул Макс и Диана Лазарова. Дочуване от звукорежисьор и музикален редактор Славчо Славчев и от мен Жулиета Герова. Напомням ви, че може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн от сайта.

10 часа новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Загубите на вода в община Исперих трябва да намалеят до около 1,2 милиона кубически метра вода годишно до 2031 година. Това предвижда бизнес плана на ВиК Исперих за периода 2027-2031 година, който беше съгласуван от Общинския съвет. Според документа, количеството на загубената вода ще се намалява поетапно всяка година. Предвижда се също по-малко аварии по водопроводната мрежа и спад на общите загуби на вода от близо 57 на малко над 54%. ВиК дружеството ще продължи да предоставя единствено услугата по доставяне на питейна вода, тъй като на територията на общината няма канализационна мрежа и пречиствателна станция. Според разчетите, цената на водата ще достигне 2 евро и 10 цента за кубичен метър до година, а до 2031 година се очаква тя да нарасне до 2 евро и 74 цента. Започва кандидатстването за финансиране по фонда за подкрепа на местни инициативи в Търговище, съобщават от общината. Срока за кандидатстване е до 3 юли тази година. Целта на фонда е да се финансират проекти до 1600 евро, свързани с подобряване на градската среда. Те трябва да са предложени и съответно изпълнени от гражданите. Сред допустимите дейности са благоустрояване на прилежащите площи към обществени сгради и междублокови пространства и създаване или обновяване на зелени и цветни площи. Ще се насърчават и по-нестандартни идеи, които да преобразяват средата, без непременно дейностите да са свързани с ремонти. Кандидати могат да са представители на неправителствения сектор, читалища,

0: образователни и културни институции, управители на етажна собственост, както и неформални граждански групи. Музикално-танцевият спектакъл «Бай Ганю пътува» ще представя днес възпитаници на Трето основно училище Петко Славейков в Търговище. Премиерата ще бъде на сцената на драматичния театър в областния град, съобщи директора на училището Наталия Миланова. В спектакъла ще участват 70 ученици от 1 до 7 клас, които ще се изявят заедно със своите преподаватели и гости. Постановката проследява пътя на емблематичния Алеко Константинов герой, представен през погледа и творческата енергия на децата. Текстът е дел на Стойна Кичукова и Мария Иванова, а хореографията е на Сияна Мия Господинова и Стойна Кичукова. Входът е свободен, като събитието ще премине под знака на благотворителна кауза. От света. Унгарските депутати се споразумяха да намалят заплатите си с 40% като мярка за облекчаване на натиска върху публичните финанси и демонстрация на политическа почтеност, за която настоява новия министър-председател Петър Мадяр. Решението е взето на фона на напрегната бюджетна ситуация, предаде Франс Прес. Вотът е бил единодушен сред присъстващите 189 депутати. Следващия месец основната брутна заплата на унгарските народни представители ще бъде близо 3700 евро, което за година се очаква да увеличи парите в хазната на държавата с близо 4,5 милиона евро. Според управляващото мнозинство, спестените средства ще покрият разходите за функциониране на парламента за още една година. Мадяр обвърза реформата с необходимостта от фискална дисциплина и борба с корупцията, а според антикорупционни наблюдатели, щетите от корупция през последните години се оценяват на десетки милиарди евро. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще е предимно слънчево, но сутринта на места видимостта ще е намалена до мъгла. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно северно от Стара планина, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури 27-30 градуса. По Черноморието 21-26. За Шумен около 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте отново в мрежата за музика и приятели Fullmax. Аз съм Диана Лазарова и този вторник съм ви приготвила различна колекция, дами и господа. Ще ви разкажа, но нека първо дадем верния тон на срещата ни в ефира. Още едно запазено начало за Iron Maiden. Легендите взривиха националния стадион и подариха отново народните хеви-рок фенове нещо изумително, паметно и незабравимо. Направиха го за пети път. Две години продължава юбилейното турне на Брус Дикинсън и компания. Те празнуват половин век здрава рок история. Правят го с музика извън времето и щастливи хора, които са изживели с нея животите си. Затова Iron Maiden с пожелания за невъзможно прекрасно музикално лято.

Вие сте с колекционерския час на Full Max. Този вторник съм ви приготвила усмихната пееща картичка, с която да ви пожелая незабравимо лято. Предаването излиза във ваканция, ще бъдем отново заедно в ефира, но ще си говорим само с музика. С историите ще продължим през септември. И бързам към нещо, което се превръща в разкошна традиция и което отново прави стотици меломани повече от щастливи. Предстои поредното гостуване на родна сцена на Бет Харт, един от водещите гласове в съвременния блуз и блуз-рок. След малко повече от месец тя ще разтърси земята с поредна порция качествен блуз. Защо винаги говорим за тази дама с преклонение и възторг? Причините са много, но нека спомена само няколко. Всеки нейн концерт и албум е изповед. Нещо дълбоко, искрено и абсолютно истинско. Тя е виртуозен инструменталист и впечатляващ вокалист. Не представя музиката, живее с нея. Затова сигурна съм, че шоуто и в столицата на 18 юли кара много хора да сънуват с отворени очи.

Бетхард ще представи парчетата от актуалния си албум You Still Got Me. Оттам е песента, с която продължавам да подреждам пеещото пожелание за едно вълнуващо лято в тази колекция на Full Max.

Бет Харт, дами и господа, и още една изкусителна музикална пътека да припомня. 35 фънки години, така е озаглавено националното турне на Акага. Тази вдъхновена и талантлива тайфа от страхотни музиканти разбира лятото, разбира удоволствието да празнуваш живота, да бъдеш палав и отдаден. Стартът на обиколката е на 20 юни в София. Концертът на Акага е част от афиша на SoFest Summer. Следват Русе, Варна и отново столицата. Иво Казасов, Георги Велев, Красимир Кирилов, Джоджо, Ивайло Звездомиров, Калин Петров, Петър Главанов и Димитър Митев, Дънди. Тези хора са подредили нови аранжименти и редица неочаквани изненади за публиката. Не са много специалните Акага вечери, както забелязахте, затова изберете най-удобната дестинация и не пропускайте да ги видите и чуете наживо, да попеете и потанцувате с тях. Слушаме ги и в Улмакс с нещо любимо.

След така га, продължавам с още нещо специално за ценителите на изящното и красивото. Да поговорим за Белослава. Откриха я двамата от Авеню. Още с появяването си тя зададе много високи стандарти и не мръдна от тях. Белослава изпя купнежа, любовта, очакването, пътуването, сънуването. Направи го много елегантно. И продължава да го прави дори в нашето време, в което границите между стилното и другото стават все по-размити или направо изчезват. Белослава изпя и лятото по своя удивителен начин и точно с такава песен ще я чуем след секунди. Преди това да ви кажа, че тя, заедно с Живко Петров, Трио и Диас, ще бъдат музикалният съпорт на онази станала вече легендарна среща в бяло. Повечето от вас вероятно се сещат за какво говоря, но нека за останалите обясня накратко. Митичната бяла вечеря започва преди повече от 35 години, естествено във Франция. Франсуа Пике кани приятели на пикник в парка и предлага да се облекат в бяло, за да се разпознаят. Неочаквано това се превръща в традиция. Развива се, променя се. Излиза от пределите на Франция. Локациите се пазят в тайна до последно. Желаещите да участват са много, правят се списъци на чакащи. Най-важното за бялата вечеря е, че създава общност от хора, които споделят вкус към качественото време, елегантното преживяване, стила в градска среда, непринудения шик и богатото въображение. Кодът бяло е задължителен без никакви изключения. Бяло за блясък, за лято, за чистота и безнаметежност. Масите се подготвят особено старателно, елегантността е изключителна, участниците си носят храна и напитки, всички разговарят, танцуват, смеят се. Красиво е, вече 9 години това се случва и в България. Стотици хора спират времето за няколко часа, за да създадат своя красива реалност. А тази година саундтрак на всичко това ще предложат Белослава и JP Trio. Датата е 12 юли, но мястото все още е тайна. Следващите минути в колекцията на Full Max са за Белослава. Слушаме я с музика в бяло и в ритъма на лятото.

Продължавам да дописвам пеещата картичка, която ви изпращам днес в Улмакс за едно влюбено и очарователно лято, скъпи приятели. И понеже дните и нощите нататък ще бъдат като никои други, ще бъдат звездни, ароматни, запазени за мечти и близост, за приключения и споделена магия, събирам това и в музика. Тя е на артиста на седмицата Янка Гън Силвър Фокс. Изящно вокално дуо. Половината от него, Анти Плац, слушахме и миналата седмица като част от британската група Мамас Гън. Сега Плац е заедно с Шон Лии. За тях ще ви разкажем повече в неделя. Днес избрах да ви представя Янка Гън Силвър Фокс с песента Стив енд Слай. Така завършвам картичката, която подредих за вас в колекционерския час на Full Max, за да ви пожелая разкошно лято. Не ни остана време да добавя страст, може би с Лени Кравиц, изкушение, вероятно с Ангела на Massive Attack и още няколко безценни неща в пожеланията. Но и така се получи добре. Бъдете цветни, неудържими и вдъхновени. Аз съм Диана Лазарова, ще си говорим отново с музика и за музика през септември.

0: 11 часа. Новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Президентът Илиан Йотова започва в този час консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. Местата в комисията са следните. Прогресивна България ще има 7, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната Демократична България 2, понеже се явиха заедно на изборите, ДПС 2 и Възраждане 1. От Демократична България поискаха промяна на квотите за попълване състава на комисията. Според заместник председателя Божидар Божанов, президентът е допуснала грешка от пресекретарията на държавния глава, информираха, че определенето на квотите в ЦИК следва стриктно алгоритъма, предвиден в изборния кодекс, и че той не предоставя право на преценка на президента. Няма законови пречки за официалното учредяване на партия Прогресивна България, реши Софийския градски съд и даде зелена светлина за вписването й. Молбата бе внесена официално на 19 май от премиера Румен Радев. Това се случи точно месец, след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури стабилно мнозинство в Народното събрание. С днешното решение на съда партията получава пълна легитимност за участие в политическия живот на страната. Необичайно интензивните валежи и честите градушки през последните седмици създаваха сериозни затруднения за земеделските производители. В Силистренско част от културите вече са засегнати, а агротехническите дейности изостават заради невъзможност да се влезе в полетата. Това каза Велика Славова, председател на земеделската кооперация в село Професор Иширково. По думите й, през май в района са измерени 130 литра на квадратен метър дъжд, а от началото на юни до сега около 30 литра.
1: На 11 май имахме много силна градушка. През цялото време има привалявания, които пречат на извеждане на някои мероприятия. А сега в последните седмици започнахме да прибираме череши и люцерната. Черешите изгниха и прекратихме прибирането. Става въпрос за ранните череши за около 20 декара и се влоши качеството на семето, което прибираме от честите превалявания.
0: Славова добави, че жътвата на ечемика се очаква да започне до 10-15 дни, а при пшеницата се предвижда закъснение спрямо предходни години. Двама мъже са задържани с наркотици в Разград при полицейска операция. Вчера около обяд в района на жилищен комплекс Орел, органите на реда от

0: открили стъклен буркан с канабис в дома на 49 годишен мъж, а от 40 годишен мъж е намерен найлонов свитък с марихуана. По случая са образувани досъдебно и бързо производство. Мъж от кубратското село Бисерци е задържан за управление на мотоблок с близо 3 промила алкохол, съобщават от Разградската полиция. След отказ да предостави кръв за химичен анализ, мъжът е задържан в районното управление в Кубрат. По случая е образувано бързо производство. Сега информация за шофьорите. Община Шумен въвежда временна организация на движението с пълно затваряне на пътното платно по пътя от Шумен за Лозево. Промяната е в сила от днес до 13 юни в часовете от 8 до 17 часа. Ограничението се въвежда заради ремонт на пътя в посочения участък, а обходният маршрут на движение е по пътя през 7 км в посока към село Лозево. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно северно от Стара планина, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури 27-30 градуса. По Черноморието 21-26. За Шумен около 28 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане. Yeah, come on.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе вече е с мярка за неотклонение задържане под стража. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани с вода сградите в местността Баба Алино. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Останете с нас. Софийският градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража за Траян Филипов, единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 5 бяха ранени. Повече за мотивите на съда. Сега от Добрина Карамболова, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Да уточним, че мярката, която беше наложена, е в изнесено съдебно заседание в болница Пирогов, където Траян Филипов е настанен след тежкия инцидент и заради невъзможността му да присъства в съдебната зала. Съдът е приел, че събраните до момента доказателства сочат, че той е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешена от 60. В същото време обаче съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че той е засякал или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Няма доказателства и за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишаването на скоростта. Съдът не е установил опасност той да се укрие, но въпреки това приема, че е налице опасност от извършване на престъпление. И като допълнителен аргумент за най-тежката мярка се посочва възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели и върху други лица, които са пътували с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Да припомня, че вчера другият обвиняем Васил Филипов остана без мярка за неотклонение и делото беше прекратено. Той също е в болница с сериозни наранявания по гръбначния стълб,

0: лицето и да бъде опериран. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Като при тежката катастрофа, знаете, загинаха 4 души, а 17 бяха ранени.
1: Информация на репортера Добрина Карамболова. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани сградите в местността Баба Алино. Това съобщи директорът на институцията Явор Димитров, който тази сутрин беше на място.
2: Две водовземни съоръжения, два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другия е в процес на изграждане. Тръбната мрежа е подземна, се установяват както в шахти, така и в жилищните сгради и монтирани водомери на водопроводи. Материалите от нашата проверка още днес ще бъдат изпратени в прокуратурата.
1: Областният управител на Варна Марио Смърков, който също се включи в проверката, обясни.
3: Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка. Ако по този начин беше реагирано през 23-та година, най-вероятно в момента нямаше да се намираме сред незаконни постройки.
1: В проверката се включи и управителят на ВИК Варна Веселин Русев, който съобщи, че от корпорация КУП имат 6 законни партиди за плащане на водата. Стана ясно още, че водата, ползвана от собствениците в Баба Алино, не е изследвана и носи риск за здравето на хората. Депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който е подател на сигнала, каза.
4: Сега получихме сигнал и за незаконен сондаж, който, за съжаление, е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари в самата водоснабдителна система на комплекса. Това е абсолютно незаконно и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене.
1: Обясни депутатът от Възраждане, инженер Коста Стоянов. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли за предстоящата една година. Регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. По предварителна оценка, регулаторът ще намали исканията на електроразпределителните дружества до средно 3% ръст, а на топлофикационните до 5%. Още информация от Наталия Ганчовска.
5: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за клиентите на Енергопро в Североизточна България. Електроразпределителните дружества се аргументираха срещу корекциите на КЕВР. Остра беше и реакцията на топлофикационните дружества, които възразиха заради орязването на технологичните разходи. Припомням, че при цените на парното и топлата вода регулатора се намерява меси драстично след искано увеличение от някои дружества до 70%. Средното увеличение на топлинната услуга е с 5% за страната. Най-голямо е поскъпването, което се предвижда за София и Плевен, а най-малко за Враца. Цените трябва да са справедливи и икономически обосновани за гражданите, обяви председателя на комисията Пламен Младеновски.
6: Действително, предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро. От друга страна обаче трябва да отчетем и геополитическата обстановка и нестабилността по отношение на движението на цените на петрола и газа. Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерският договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола. Ние този фактор сме го предвидили консервативно, но все пак няма как да увеличим цената на топлинната енергия, така че да бъде невъзможно за хората да бъде плащана.
5: Пламен Младеновски изрази надежда, че все пак няма да се наложи актуализация на цените от 1 януари до година. Окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране се очаква в края на месеца. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Протестиращи срещу евентуалното поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли се опитаха да влязат в сградата на енергийния регулатор, но бяха спрени от полицията. Ето какво казаха за Българското национално радио някои от тях.
7: За пореден път се показва, че тези държавни органи са паразитни за страната. Те работят срещу населението, срещу хората.
8: Трябва да плащам заплатата ми да отида в сметки.
9: Тук сме за да протестираме против предстоящото увеличение на ток, вода, парно, абсолютно необосновано.

0: Но всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
1: Не ми повлия зле. Това е ежемесечен разход, който трябва да се плаща.
2: Коментираха участници в протеста, организиран от гражданската платформа Изправи се БГ. Нейният лидер Майя Манолова каза:
3: на фона на обедняването на народа, въвеждането на нови такси, повишаването на цените на битовите сметки е несправедливо, е нагло и КЕВР в момента провокира. Това е провокация към правителството с повишаването на битовите сметки, които формират една огромна част от разходите на българските домакинства. Така че КЕВР трябва да бъде спрян.
2: Добави Майя Манолова от Изправи се БГ. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати поредно становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на парното и тока за бита, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Омбудсманът предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази болезнено върху домакинските бюджети. Делчева обръща внимание и на множеството сигнали от граждани за аварии по топлопреносната мрежа и призовава за преразглеждане на проекта за нови цени на топлинната енергия, което да убеди потребителите, че Комисията за енергийно и водно регулиране е използвала всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на нарастването на цените. Вчера омбудсманът излезе с позиция до председателя на КЕВР, че новите цени и на тока за бита са необосновано високи. Бюджетната комисия в парламента обсъжда възможността за изтеглянето на краткосрочен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро от международните пазари. Поправката е на първо четене и се аргументира с необходимост за плащания по плана за възстановяване и устойчивост. Затова текстовете трябва да бъдат включени в удължителния закон и гласувани преди редовния бюджет за годината. Марта Младенова информира.
4: Постъпленията в хазната покриват текущите задължения, стана ясно по време на заседанието на бюджетната комисия.
5: До края на юли, ако очакваме от Европейския съюз 2 милиарда и половина, а вие имате предвиден разход от 3 милиарда и 800, който не ви стига до края на септември де-факто, защото разплащанията са и след 31 август, тогава въпросът е защо ви е необходима цялата сума от 3,8, ако ще си получим парите от Европа, не ви е необходима по-малка сума.
4: Попита Асен Василев, на което министър Гълъб Донев отговори.
6: Казахме, че този заем е необходим за разплащане и префинансиране по националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи, защото текущите нелихвени разходи са в размер на 3 милиарда 672.
4: Припомням, че първоначално искането кабинет да може да изтегли до 3 милиарда и 800 милиона евро дълг беше внесено от депутати от Прогресивна България, но след като от опозицията сигнализираха, че това може би противоречи на Конституцията, предложението на депутатите беше изтеглено и внесено отново, този път от кабинета. За новините Марта Младенова.
2: Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Очаква се увеличението да е в размер на 7,8%. Така, минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347 евро и 51 цента. Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява за сега функцията на главен секретар на МВР. Това съобщи преди минути вътрешният министър Иван Демерджиев. Още очакваме сега да чуем от репортера Николай Христов, когато включваме пряко. Добър ден!
7: Добър ден! Решението Любомир Николов да изпълнява временно функциите на главен секретар на МВР идва след изненадващата оставка на досегашният изпълняващ функциите на главен секретар Георги Кандев. Относно това дали мотивите на Кандев за напускането му са станали ясни, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че е имал 3 срещи с Георги Кандев, но до момента не е придобил нова информация за това какви са мотивите на Кандев да напусне поста си. Ще бъде определен и човек, който временно да управлява столичната дирекция на вътрешните работи, уточни още министър Демерджиев, след новината, че Любомир Николов поема функциите на главен секретар на МВР. Относно действията на вътрешното министерство срещу организирани групи, като тази на калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни действия вече текат в различни части на страната и то не само срещу такава група, като резултатите от тези действия ще станат ясни на един по-късен етап, уточни още вътрешният министър. За новините Николай Христов.
2: Президентът Илияна Йотова провежда консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 51-я парламент, на което те представят номинации.

0: кандидатите си за състав на Централната избирателна комисия. Петгодишният мандат на досегашния 15-членен състав на ЦИК изтече през май. От Демократична България отново поискаха промяна в разпределението на квотите за местата на ППДБ в органа. От президентската институция обаче защитиха определените съгласно изборния кодекс квоти. Демократична България обяви, че ще обжалва указа на президента пред Конституционния съд. Подробности от репортера Мария Костова.
1: В началото на консултациите държавния глава Иляна Йотова обясни, че съгласно изборния кодекс са поканени ръководствата на парламентарно представените формации, а не на парламентарните групи, които след това бяха конституирани. Тя запозна участниците с постъпило до нея възражение от ППДБ от 4 юни, че има неточност при изчисленията за определените в методиката мандати в състава на ЦИК. Иляна Йотова обяви:
2: до края на днешния ден вашите предложения ще бъдат качени на нашия сайт, а отутре една изключително специализирана комисия, каквато представя нашия правен отдел от изключителни специалисти и много добри експерти и в тази област по отношение на изборния кодекс, ще извърша тази немалка работа по проверка на тези документи, така че вие ще имате възможността, ако има някъде нередности, своевременно да реагирате и да ги оправите.
1: Божидар Божанов от Демократична България продължи да отстоява позиция с математическите изчисления и поиска президентството да настоява за становище от ЦИК.
3: Поискахте ли становище от Централната избирателна комисия? Защото тя е прилагала този метод дълги години в свои решения, включително в последния месец. Моята молба е да поискаме становище от ЦИК, да изчакаме да видим те как тълкуват и са прилагали закона дълги години и след това да пристъпим към настоящата процедура.
1: Консултациите продължават. Според утвърдените с указ на президента правила, Прогресивна България получава 7 места в новата ЦИК, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната Демократична България 2, ДПС 2 и Възраждане 1. За новините, Мария Костова.
0: Управляващите от Прогресивна България предлагат за председател на новия състав на Централната избирателна комисия Георги Хорозов и за членове Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Балова. Софийският градски съд разреши регистрацията на партия Прогресивна България и вписването й в регистъра на политическите формации. Магистратите разгледаха искането днес и прецениха, че няма законови пречки това да стане официално. Молбата за вписване беше внесена на 19 май от премиера Румен Радев. Това се случи точно месец, след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури пълно мнозинство в Народното събрание. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Националното радио. Ден след като Иран призова за спиране на атаките срещу Ливан, израелските военни издадоха нова заповед за евакуация на южния ливански град Тир. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Информира редакторът Елизабет Гогова.
4: Говорител на Израел заяви, че военните се готвят да действат силово, като обвини Хизбула в нарушаване на прекратяването на огъня. Отправен беше призив към жителите на град Тир, включително в християнския квартал, да се преместят на север от река за храни. В неделя Техиран изстреля ракети по Израел в отговор на израелски удар срещу Бейрут. Вчера рано сутринта Израел отговори с удари, насочени към военни обекти в Ислямската република. По-късно Вашингтон и Техеран обявиха, че прекратяват взаимните атаки след призив от президента Тръмп. Иран обаче заяви, че ще възобнови ударите си, ако Израел продължи да извършва атаки срещу проиранското движение Хизбула в Ливан. Израелският премиер Бениамин Нетаняхо посочи, че страната му в момента сдържа огъня, но подчерта, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. Междувременно Доналд Тръмп заяви, че се намираме в последните етапи преди сключването на, по думите му, много-много добро споразумение с Иран. На въпрос на журналисти дали става дума за дни или седмици, той отговори, че ще отнеме 2 или 3 дни. Тръмп увери също така, че пилотите на американски боен хеликоптер Апачи са невредими, след като вестник New York Times съобщи, че летателният апарат се е разбил вчера близо до Ормузкия проток. Причините за инцидента все още не са известни. За новините Елизабет Гогова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Илиан Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов обяви, че дружествата Национална спортна база, Сердика спортни имоти и Академика 2011 са на обща загуба от 9 милиона лева и техните ръководства най-вероятно ще бъдат сменени. Един от приоритетите му ще бъде работата с българския спортен тотализатор, който отчита печалба от 30 милиона лева, но цитирам, резултатите могат да бъдат много по-добре. Той призова и за промени в закона за спорта, които да обслужват спортистите. Кирязов

0: представи един от заместниците си, Юлия Тодорова, която е магистър по икономика и сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите. Президентът на Федерацията ни по тенис Иван Тиков и президентът на Тенис Европа Хендрик Педерсен подписаха договор за домакинството на София на годишното общо събрание на Европейската федерация през март до година. Александър Везенков кара 24 точки, добави 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на неговия Олимпиакос със 102-92 над Панатинайкос в третия матч от финала за титлата в гръцкото баскетболно първенство. В серията до 3 успеха Олимпиакос води с 2-1, а четвъртата среща е в сряда вечер в Атина. Сан Антонио спечели със 115-111 срещу домакина Нью Йорк Никс в третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията до 4 успеха за титлата. Четвъртата среща е отново в Нью Йорк след 2 дни. Резултати от футболни контроли 2 дни преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Франция, Северна Ирландия 3-1, Нидерландия, Узбекистан 2-1 и Испания, Перу 3-1. Американската митническа и гранична служба не позволи на футболния съдия Омар Артан от Сомалия да влезе в Съединените щати, въпреки че е избран в листата на FIFA да ръководи мачове от световното първенство. Рефер номер 1 на Африка за миналата година бе определен като недопустим поради опасения, свързани с проверката, се казва в изявление на американските служби.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! В момента на страната е предимно слънчево, с купеста облачност на североизточните райони. Температурите са от 22 градуса на места по Черноморието до 28 градуса в Русе. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Следва ще е предимно слънчево. На Североизточна България, планинските райони ще се развива купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26 градуса, в София около 28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 23-29 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 35 до 33 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. До 17 часа е ограничено движението в тунел Блатино в посока Кулът. Движението е пренасочено двупосочено в тунелната тръба в посока София. Скоростта на движение в участъка на тунела е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе вече е с мярка за неотклонение задържане под стража. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които се снабдявани сградите в местността Баба Алино. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Пропуснат младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пропуснат младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пропуснат младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: В 13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване на цените на тока и парното от 1 юли за предстоящата една година. Регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. По предварителна оценка КЕВР ще намали исканията на електроразпределителните дружества до средно 3% на ръст, а топлофикационните до 5%. Увеличението на цената на тока с малко над 2,5% се предвижда за клиентите на Енергопро в Североизточна България. Електроразпределителните дружества се аргументираха срещу корекциите на КЕВР. Топлофикационните дружества също възразиха срещу урязването на технологичните разходи. Цените трябва да са справедливи и икономически обосновани за гражданите, обяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Той изрази надежда, че няма да се наложи актуализация от 1 януари до година. Окончателното решение на КЕВР се очаква в края на месеца. Цените на таксиметровия транспорт в Шумен да бъдат актуализирани, това решение беше взето по време на извънредното съвместно заседание на комисиите по икономически политики и бюджет към Общинския съвет. Така от 1 юли минималната дневна тарифа за километър пробег може да стане 60 евроцента, а нощната тарифа да е 72 евроцента. Решението на комисиите трябва да бъде гласувано на 25 юни от Общинския съвет в Шумен. Настоящата минимална цена за пробег, определено от Общинския съвет през 2021 година, е 43 евроцента. Цената за километър пробег в момента е 66 през деня и 81 евроцента през нощта. Първоначалната такса е 1 евро и 30 цента. Новите максимални цени за километър пробег да бъдат съответно 92 цента и 1 евро и 12 цента, се съгласиха участниците в комисията. Новата минимална цена ще позволи на превозвачите да увеличат първоначалната такса и тарифата за престой. Те се оплакаха, че пределните цени за таксиметровите услуги в Шумен не са променяни 5 години. Усилено върви възстановяването на бившата здравна служба в Каспичанското село Върбяне. Сградата, която доскоро е била в почти разрушено състояние, ще бъде превърната в посетителски център и малък етнографски музей, посветен на историята, традициите и бита на селото. Идеята е на кмета Николай Найденов, който вече събира снимки, архивни документи и предмети от миналото.
1: Имам от първи копия на моста, който мина през селото през далечната 60-та година. Първи копия снимки, свързани с тогавашните такива изграждането на сграда на кметство и на читалище. В по-ново време имаме снимков материал за всички мероприятия, които са извършвани в селото.

0: и тържества, честване, годишни и така нататък. Някога е имал футболен клуб в селото, наричал се Кмета Върбяне, който дори е стигнал до зоните. Намерил съм стари такива екипи на тези хора. Искаме така една малка експозиция, да има и за спортна слава на селото.
1: Ремонтът се финансира основно със средства от бюджета на кметството и с подкрепата на община Каспичан. По думите на Николай Найденов, проектът ще се реализира на два етапа, като надеждите са посетителският център да бъде завършен през следващата година. Първите държавни обекти в Разград вече са почистени в рамките на нова съвместна инициатива между областната администрация и районната служба изпълнение на наказанията. Дейностите започнаха с почистване на двора и прилежащите пространства около сградата на бившия дом на Народната армия и административната сграда на бившия профсъюзен дом в града. Инициативата предвижда поддържане на терени и имоти държавна собственост, които са под управлението на областния управител на Разград. В рамките на дейностите се извършва премахване на треви и храстовидни растителни, саморасли дървета, битови отпадъци и други замърсявания. За изпълнението на задачите е осигурена работна ръка от лишени от свобода, които полагат труд в ареста в Разград. Практиката е част от усилията за ресоциализация на осъдените чрез включването им в дейности с обществена полза. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно северно от Стара планина, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа слаб вятър от източна четвърт. Максимални температури 27-30 градуса. По Черноморието 21-26. За Шумен около 28 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 14.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

След познатия сигнал започва предаването днес. Здравейте, уважаеми слушатели, и този следобед ще продължим да следим за вас важните събития от деня. Кои са те, ще разберете след минути. Сега ще ви представя екипа този следобед. Музиката ще избират Пламена Бръчкова, след 3 часа Диана Лазарова, а Здравка Русева заедно с репортерите на Радио Шумен. Работим за вас, за да сте информирани точно и на време. Знаете, новините са на всеки кръгъл час, така че останете с нас и този следобед.

И темите, ще започнем с една от темите, която вълнува много хора. Каква ще е цената на топлоенергията, защото в нашия регион, в Разград и в Русе, има действащи топлофикации и абонатите се интересуват какво решение ще вземе КЕБР по отношение на предложените от топлофикационните дружества цени. След това ще поговорим и ще ви пусне едно мнение на председателя на Българската асоциация по водите Иван Иванов. Възможни ли са по-високи цени на водата, тъй като през 2026 година изтича срока на 5-годишните бизнес планове и ВИК дружествата подготвят новите. Там са заложени по-високи цени, поне за Шумен, знаете, уважаеми слушатели, преди време ви информирахме за намерението на ВИК в новия бизнес план е предложило повишение на цената на водата. Това ще бъде темата до 2 часа. След 2 часа ще разберем защо се променя първоначалната такса за използване на такси в Шумен, колко е повишението. Днес две комисии заседаваха, икономическа и бюджетна, заедно с представители на таксиметровите превозвачи. Тези комисии, тяхното заседание проследи колегата Стоян Стоянов, така че ще разбереме подробности, след като чухте и част от информацията в новините преди минути. Как ще бъде благоустроено пространството около Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Шумен? Със средства по проект Равен достъп и социално включване ще бъде асфалтирано и ще е направено по-добро и по-достъпно пространството около този център. Но подробности ще разберем от Роси Арабаджиева, която беше там, за да ни даде информация и за този център и за проекта, който предстои да се изпълни. Дъждовете и земеделската реколта. По-добри или влошени добиви очакват земеделците. Велика Славова, председател на земеделската кооперация в село Професор Иширково, отговаря на въпросите на Еше Летив. Каква е реалната ситуация в племенното стопанство Кабиюк? Електричеството е спряно още в петък. Има ли бъдеще най-стария конезавод България и мястото, където се съхранява генофонда от аборигенни породи? Доротея Генчева ще бъде на тази пресконференция, която започва някъде след час. И тъй като е вторник, в Животът отблизо, постоянната ни рубрика в този ден, отиваме в село Върбяне, където превръщат изоставена сграда в етнографски музей и посетителски център. Докъде е стигнала реализацията на идеята, разказва кметът Николай Найденов пред Тодор Иванов. Към тези теми от региона добавяме и това, което става в страната. На всеки час са новините, знаете, струва си да слушате Радио Шумен, не само този следобед.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете all-inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно с плащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.

0: За енергийно и водно регулиране се проведе обсъждане на цените, които топлофикациите предлагат за новия регулаторен период, а именно от 1 юли 2026 до 30 юни 2027. Предложението на ТЕЦ Руса е за завишение на топлинната енергия с над 69%. Одобрението на КЕВР обаче е за ръст от 5% или топлинната енергия ще се продава за 52 евро и 39 евро цента за мегават час. От страна на ТЕЦ Разград предложението е за увеличение от 15,35%, но одобреното увеличение е само 4,98% или цената на мегават час за абонатите на ТЕЦ Разград ще бъде 74 евро и 14 евро цента. В сегашната ситуация на високи енергийни цени на световните пазари, комисията положи максимални усилия, за да сведе до минимум поисканите увеличения на цените на електрическите и на топлинната енергия. Това се посочва в позиция на регулатора. С ценовите предложения на КЕВР за поредна година България запазва позицията си на страна с една от най-ниските цени на електроенергия за бита в Европа. Това стана възможно след като регулаторът приложи рестриктивен подход по отношение на поисканите от дружествата разходи, без обаче да допусне създаването на условия за влошаване на качеството на услугите. Това е позицията на КЕВР. Сега ние ви предлагаме коментара на инженер Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества, да чуем.
1: Така иначе, предвид ситуацията дори в световен мащаб, нямаше как да се очаква нещо обратно, примерно намаляване на цената. Няма условия за намаляване на цената на каквото и да било в страната, камо ли на топлинята. Така че КЕВР в крайна сметка разгледа заявлението на топлинята, свърши своята работа, говоря за разходите, които смятаха, че не са някакво заложени или не са подходящ размер и така нататък, и се получи този резултат. Мнението биха те лично, даже е малко. Мога да кажем, че все пак топлофикациите са един вид социални институции, така се каже, т.е. тяхната услуга би трябвало да може да си е позволи, а банката могат да продължат те да работят.
0: По думите на Кремен Георгиев, топлофикациите са един вид социални институции и би трябвало абонатът да може да си позволи тяхната услуга, за да могат те да продължат да работят. Той бе категоричен, че е било невъзможно да се стигне до намаление на цената. Пред Българското национално радио той коментира и очакваната промяна или евентуално преразглеждане на договора ни с Азербайджан, който държи цените на газа в България по-ниски и възможно ли е посред зима да се наложи да повишаваме цените на топлоенергията. Не искам да съм лош пророк, но наистина не е невъзможно. Твърде много са неизвестните, казва още Георгиев. Той напомни, че топлофикациите произвеждат два вида продукта – топлинна и електрическа енергия. Ако има варианти да се произведе малко повече електрическа енергия за сметка на топлинната със съответната цена, това помага за намаляване на цената на парното. Все пак остава отворен въпросът как някои топлофикации ще се справят с толкова малък ръст на цените на топлото при положение, че са поискали 70%, какъвто е бил подходът на русенската. Дали това пък няма да ги остави без средства за ремонти и да обрече на студ абонатите им? По тази тема работи Цветелина Георгиева, а след минути ще ви предложим и мнението на Иван Иванов, който е председател на Българската асоциация по водите, как цените на тока се отразяват на цените на водата.

0: А сега да поговорим и за водата. Народните представители приеха закона за водите, за да спасят 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. За съжаление, нито цент от парите по ПВО няма да постъпи в ВИК сектора и въобще във водния сектор. За да направим нов закон, логично е да има първо стратегия, върху която да се стъпи, час по-скоро да се започне направата на отраслови стратегии. Това обясни пред Българското национално радио Иван Иванов от Българската асоциация по водите. Принципът на ценообразуване на водата стъпва върху 5-годишни бизнес планове. В момента сме в последната година от изпълнението им. Евентуално увеличение на цените може да се случи от 1 януари до година на базата на приети 5-годишни бизнес планове. Предстои процес на разглеждане и одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране. Нека да чуем и още от думите на Иван Иванов.
1: До края на годината ще има ли нова промяна в цената на водата?
2: Принципът на ценообразуване стъпва върху 5-годишни бизнес планове, които в момента сме в последната пета година на изпълнение на този бизнес план и направата на новия 5-годишен бизнес план. Тоест, евентуалното увеличение на цените може да се случи от 1 януари до година на базата на приети 5-годишни бизнес планове. Но предстои един процес на разглеждане, одобрение от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и едва тогава може да се знае какъв ще, дали ще има въобще скок на цените и какъв ще е той. Сега лесно да се прогнозира, че на фона на

0: всички растящи разходи, както за електроенергия, така и за заплати, няма как да не влияе на ВК операторите и да рефлектира върху увеличението и на техните цени. Въпросът е с колко и то да бъде наистина обосновано и за тези допълнителни приходи, които ще дойдат, да има резултати. Така че това е работата на общинските съвети, асоциациите по ВК и Комисията за енергийно и водно регулиране да прегледа 5-годишните бизнес планове и да одобри работещи такива. Сега това, което новия закон казва, е, че ще има два типа. До сега за всички видове потребители имаше една цена. Сега новия закон предвижда да имаме различни цени за битови и стопански потребители. Имам спомени, че преди време имаше подобно разделяне на видовете потребители и не съм проверял, но доколкото си спомням, имаше и съдебни спорове, дали е логично и правилно да се разделят потребители, защото се получава едно кръстосано субсидиране. Т.е. най-често и логично е стопанските потребители да плащат по-висока цена, с която се покрият разходи, които се правят и от битовите потребители. Защото, в крайна сметка, когато доставяш по една система водата, дали тя ще стигне до битов или стопански потребител, ти си направил едни и същи разходи. Има и логика в това да се наложи малко по-висока цена за големите стопански потребители, за да бъдат те мотивирани да инвестират в системи, които да пестят водата, да използват повторно водата и така нататък. Ще видим какъв ще е ефекта. Не е ясно съвсем точно как ще се прилагат тези разделения на цените, но добрата ползата я виждам в това, че ако цената на дадени населени места достигне социалната поносимост, тогава тя може да бъде закотвена за битовите потребители на възможно най-високото ниво, а за тези, които са стопански, да бъде реалната, която е изчислена и одобрена през бизнес плановете. Комисията за енергийно и водно регулиране е предложила един модел, в който всички ВК оператори нанасят своите прогнози за разходи, цели и така нататък. И оттам автоматично се калкулират едни цени. Вече всеки ВК оператор може да прецени дали в тези прогнози и цели, които трябва да си постави, да ги направи плавно през годините или в началото да тръгне по-малко рязко, или по-рязко. И оттам вече започва дискусията във всички заинтересовани страни, кое е приемливо и кое не е приемливо, кое трябва да бъде направено, кое не е. Но това, което мен много ме притеснява, е, че към момента голяма част от ВК операторите са в тежко финансово състояние и те ще търсят това увеличение на всяка цена, защото в противен случай просто няма как да функционират.
1: Думи и казани пред Българското национално радио и ето още от мнението на Иван Иванов. Увеличението на разходите за електроенергия, заплати няма как да не влияе на ВК операторите и да рефлектира върху увеличението на техните цени. Въпросът е с колко и то наистина да бъде обосновано. За тези допълнителни приходи да има резултати. Това, което ме притеснява е, че голяма част от ВК операторите са в тежко финансово състояние и ще търсят увеличение на всяка цена. Новият закон казва, че ще има два типа потребители, както чухте, битови и небитови, и цената ще бъде различна. Още една тема, която трябва да следим много близо.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка, машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: 14 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Тегленето на нов държавен дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро беше одобрен на първо отчетене от бюджетната комисия в Народното събрание. Сумата трябва да влезе в новия бюджет за 2026 година. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост преди да бъдат завършени до края на 31 август. Управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не губим финансирането от Европа. Опозицията иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Министърът на финансите Гълъб Донев обясни, че по този начин ще се осигури ресурс, с който националния бюджет ще може да префинансира очакваните значителни плащания през настоящата година по националния план за възстановяване и устойчивост. Очаква се страната ни да получи четвъртото плащане в края на юли, а петото в края на годината. Проекта за модернизация и достъпна среда в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Шумен спечели местната администрация. Дейностите са за близо 58 000 евро, от тях около 36 500 са финансирана от фонда социална закрила, а останалите от бюджета на община Шумен. Идеята е осигуряване на безопасна и достъпна среда, това обяви днес заместник кмета по социална политика и здравеопазване доктор Светослава Хайнова.
1: След приключване на ремонта трябва да имаме 6 нови обособени паркоместа изцяло за инвалиди, ползватели на центъра. Ще имаме 2 специални подхода за трудноподвижни потребители и един специализиран подход, обслужващ автомобила, с който разполага услугата. Ще имаме изцяло нова модерна отводнителна система. Идеята ни е модерна и достъпна среда за достоен и пълноценен живот на хората от уязвимите групи.
0: До днес ще започне процедурата по закона за обществените поръчки, за да бъде избран изпълнител. Дейностите трябва да приключат до края на октомври, каза още Светослава Хайнова. Започна 12-то издание на международния пленер «Мистика и реалност» в Разград. 9 автори от България и Румъния участват в тази годишното му издание. Пленерът се провежда на всеки 2 години. Организатора е художествената галерия професор Илия Петров със съдействието на община Разград, която предоставя база в местността Пчелина. Там художниците отсядат и творят в продължение на 8 дни. Авторите създават по 2 произведения, които остават във фонда на галерията. Издава се и каталог с творбите. Изложба от създадените по време на пленера картини ще бъде открита на 16 юни в художествената галерия професор Илия Петров. Община Силистра реагира на подаден сигнал за гнездо с тършели и осив стар дънер на ъгъла на улицата Георги Раковски и капитан Мамарчев, областния град. Специализираната обработка е извършена тази сутрин с препарата Микрозин. Карантинният период е 24 часа, но от администрацията призовават гражданите да не премахват поставеното покривало върху дънера в продължение на поне няколко дни с оглед безопасността на всички. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: При нощта ще продава ясно и почти тихо време. Утре ще е предимно слънчево, след обед с развитие на купеста облачност. На отделни места е възможно да прави лекар.

0: Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минималните температури между 14 и 19 градуса, максимално 27-32. На Шумен минималната ще около 15, максималната около 29 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са след час.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме с още теми от региона. Какво ще чуете в този час? Ще се промени ли цената на такситата? А това бе темата на две комисии, които заседаваха днес, икономическа и бюджетна. Те са към Общинския съвет на Шумен. Колегата Стоян Стоянов следи тази тема. А след това ще разберем от Русица Арабаджиева какво включва благоустрояването на пространството около Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Шумен. Това става с средства по проект «Равен достъп и социално включване, модернизация и изграждане на достъпна среда». Пламена Бръчкова избира музиката до 3.

0: Продължаваме с темата за таксиметровите услуги в Шумен. Една тема с продължение, защото тя бе включена в дневния ред на общинската сесия миналия месец, но тогава се наложи мнението да бъде отложена, за да се анализира цялостно проблема. Така че това се осъществи днес. Икономическа и бюджетна комисия заседаваха заедно, но доколко това, което казвам, се е случило в комисията, сега ще разберем от колегата Стоян Стоянов, който проследи работата и дискусиите, които се проведоха. Слушаме те.
1: Да започнем с новината, че цените на таксиметровия транспорт в Шумен могат да бъдат актуализирани, да разбират нашите слушатели увеличени. Това решение беше взето по време на тази съвместна извънредна комисия, която обедини представителите на комисиите по икономическа политика и бюджет към Общинския съвет. Така от 1 юли минималната дневна тарифа за километър пробег може да стане 60 евроцента, а за през нощта тарифата е с 20% по-висока от дневната, т.е. 72 евроцента. Хубаво е да кажем и какви са в момента тарифите, на които работят таксиметровите шофьори. Обичайно тарифите са около 66 евроцента за километър през деня и 81 евроцента през нощта. Има обаче и максимални пределни стойности, които така или иначе не са променени от 5 години. И ако искат и в момента превозвачите имат накъде да си увеличат своите тарифи. Проблема е, че те не искат да правят това. Получихме уверение, че най-вероятно няма да се стигне

0: увеличение на таксата за пробег, но ще се увеличи първоначалната, която пък е вързана с минималната дневна тарифа. От нея зависи и колко може да е тарифата за престой. Така че най-важна се оказа минималната цена за таксиметров пробег за километър. Много дълга беше дискусията. 35 минути бяха нужни на представителите на тези две комисии да си гласуват дневния ред с много предложения, с дискусия дали въобще трябва да бъдат разглеждани тези предложения или да бъдат оставени за редовните заседания на комисиите. Появиха се и предложения за създаване на методика за годишна актуализация на цените. И тук има две конкурентни идеи на общинските съветници Данаил Данчев и на Петър Петров. Като корекциите зависят от различни промили, свързани с размера на минималната работна заплата в страната и цената на горивата. Според концепцията на Петър Петров, който посочва и откъде точно да се вземат тези данни, ако има промяна, то автоматично могат да бъдат коригирани, без да е нужно да се взима конкретно решение от тук насетне от общинските съветници, но колегите им от комисиите се оплакаха, че не познават текстовете, че те са им били показани днес и поискаха да се отложи разглеждането им за редовните комисии с цел да могат по-добре да се запознаят с формулите и да експериментират как ще се увеличат цените на таксиметровия превоз в бъдеще, ако има корекция нагоре на минималната работна заплата или на горивата. И понеже предложението да бъде свикано извънредно заседание на тези две комисии бе в връзка с един по-сериозен подход към темата, който не просто да увеличи цените на таксиметровия шофьор, а да се опита и да реши част от проблемите на бранша в Шумен, беше проведен един задочен диалог между съветника Данаил Данчев и Венцислав Бушнаков, който е представител на таксиметровите фирми, на една конкретна таксиметрова фирма в Шумен. Да чуем.
1: Вземане на пътници от спирките да бъде абсолютно конкретизирано с възможност за градираща санкция. Първият път, когато се установи да е забележка, втория път да бъде минимално наказание, третия път средно наказание и така да има една градация. Лично аз днес станах свидетел как таксиметров автомобил събра чакащите на редовните автобуси от село Дибич, който автобуса минава в 10 часа, в 9.52, когато идвах насам, таксиметров шофьор спря и натовари желаящите да се качат. Когато проведем разговор с превозвача, с когото имаме договор, защо няма линии, той казва, защото са нерентабилни, аз ще ги пускам на всеки час, ама плащайте за тия линии да вървят, защото няма достатъчно клиенти. Ние, за да осигурим редовен, що горе, транспорт до малки населени места и в града, ние трябва да оставим пазара с регулативни механизми да се движи.
2: Съгласни сме, че много таксиметрови шофьори събират пътниците от спирките, но предимно това са тези копарки, а не които са на стикери. Ние имахме случай миналата седмица с един наш шофьор с стикери, който беше губен и вече не е при нас. Стараем се да го ограничим, но това е адски непосилна работа, много са колите, не можем да следим кой минава по спирките, затова сме съгласни да има сурови наказания за вземане на пътници от спирките. Тук сме с две ръце.
1: Следващото нещо е ползване на платените паркоместа за пияци. Конкретен пример е паркинга на Днепър. Там аз съм засичал по 7 и по 8 автомобила на платените паркоместа, по 3-4 автомобила между паркоместата да изчакват първия път забележка, втория път минимална финансова санкция и така градивна. Ние трябва да вкараме в ред цялата ситуация.
2: Да, за платените паркоместа, където спират на другите, те спират, защото първо са едно, че са малко местата и второ, защото много граждани спират на обозначените места за таксита. И те нямат друг избор и затова изчакват на нерегламентираните места.
1: Чистота, приветливост в наредбата. Това го оставим на вашето управление на бизнеса.
2: Зачекнахте качеството на услугата в Шумен. Ние се стараем да я подобряваме винаги. Член 56, алинея 1 от Закона за здравеопазването гласи, че е забранено тютюнопушенето на закрити обществени места, а от член 2 таксиметровия превоз е обществен превоз. Ние сме поръчали и вече са при нас

0: започнахме да ги разлепяме 400 броя стикери за колите, които да залепим, понеже не само шофьори, много клиенти също искат да пушат в колите, че не се пуши в нашите автомобили. Това е пратено и като съобщение до абсолютно всичките шофьори. Другото, което е от към стари и мръсни коли, имаме създадена кола от преди 3 месеца такси контрол, която обикаляме по пиаците и спираме колите, които са мръсни за измиване. Стараем се да можем от към чистота да наложим контрол. Има го в закона, цитираме го постоянно за личната хигиена и за хигиената на самия автомобил. Ние имаме и такива правила като цяло. При нас не може да влезе кола, която и остава по-малко от 5 години да върви. До посттерминалите, тук сме горди, защото сме ни от малкото, които за 2 месеца успяхме да монтираме 90 посттерминала на наши коли. Вече имаме и разплащане с карти.
1: Ще ми е много интересно, ако наши слушатели имат опит с плащане с карти, използвайки таксиметровите услуги, да ни дадат сигнал и да кажат дали това се случва и да пишат в нашата Facebook страница, тъй като лично за мен бе изненада да разбера, че 90 посттерминала са поставени в таксиметрови автомобили. Стане ли въпрос за обобщение на думите на Венцислав Бушнаков, представител на таксиметрова фирма? Той е за по-сериозни глоби за таксиметрови шофьори, които събират пътници на градския транспорт или пък на организиран транспорт по квартали и села. Също така каза, че се правят достатъчно нови дейности с цел подобряване на хигиената както на шофьорите, така и на автомобилите. А проблемът с заемането на места за паркиране, които са предвидени за живущи в района от таксиметрови автомобили, е свързан с това, че таксиметровите автомобили често пък от своя страна не могат да се използват стоянките, тъй като те се заемат от граждани.
2: Тоест, едни проблеми, които не са намерили решението си в годините. Продължаваме да следим тази тема, защото е важна, тъй като такситата са алтернативния транспорт.
1: Но ако това решение е взето по време на съвместното заседание на двете комисии към Общинския съвет, бъде гласувано на сесията в края на месеца, със сигурност може да очакваме повишаване на цената на таксиметровия превоз от 1 юли. А отново от таксиметровия бранш коментираха, че ще използват прозореца към края на годината да искат актуализация и за следващата 2027.
2: Няма какво да допълня към това, което каза Стоян Стоянов, освен че ще продължаваме да следим темата. Ако нещо искате още да разберете, то отворете Facebook страницата или пък сайта на Радио Шумен, за да прочетете информацията, която сме публикували по тази тема.

0: Старт след седми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица Деде Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.
1: Празник на археологията. На 13 юни от 10 часа в резерват Боряново при Тракийската царска гробница. Преживейте историята отблизо. Влезте в занаятчийския квартал и този на тракийската аристокрация. Ще ви завладеят мистерии и възстановки, игри и археологически приключения. Станете войни. Хъпнете рибена чорба по древна рецепта. Елате малки и големи. Открийте света на траките. Докоснете миналото в Боряново.

0: към една социална тема от днешния ден. Пространството пред Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Шумен ще бъде обновено. Ще бъде положен асфалт, ще има обособени паркоместа за инвалиди, както и специални подходи за тях. Заложените дейности са за близо 58 000 евро. От тях около 36 500 са финансирани от фонда социална закрила, а останалите са от общинския бюджет. Проектът на община Шумен е класиран с най-висока оценка. Да чуем подробности от Росица Рабаджиева.
1: Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания се намира на Шуманската улица Гоце Делчев 24. Услугите му ползват 63 души от цялата община. Екипа на центъра включва 7 души, от които 5 специалисти и 2 поддържащ персонал. В момента пространството пред центъра е в доста окаяно състояние. Няма асфалт, а след падналия дъжд картината е още по-неприятна. Преди дни община Шумен спечели финансиране от фонда социална закрила за модернизация и достъпна среда в Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Това обяви днес заместник кмета по социална политика и здравеопазване доктор Светослава Хайнова.
2: Кандидатствахме, за да можем да изградим достъпната среда пред Центъра за социална рехабилитация и интеграция, която е изключително необходима, защото този център функционира в тази сграда от 2016 година и както видях, пътя отпред, който води до ползване на услугата, не е в много добро състояние. А това е една бариера, защото хората, които посещават ЦСРИ-то, са с двигателни проблеми. Затова за нас беше основна задача да успеем да преборим и тази бариера, за да можем за пореден път да кажем, че община Шумен предоставя качествена социална услуга, която е достъпна за всички ползватели. Ние търсихме възможност да изградим достъпната среда и когато нашето внимание беше предоставено възможността да кандидатстваме по фонд социална закрила, община Шумен разписа проекти, кандидатства и бяхме одобрени и утвърдени с 65 от възможни 65 точки. Всичко това, което бяхме заложили в проекта и бяхме писали, беше утвърдено и към момента предстои стартиране на изпълнение на проекта. Идеята, пак казваме, безопасна и достъпна среда, извършване на строително-монтажни работи за премахване на всички архитектурни бариери във външните прилежащи пространства. Всъщност целият проект ще бъде в рамките на 6 месеца. От първия до третия месец ще бъде подготовката и провеждането на процедура по ЗОП за избор на изпълнител. Съвсем скоро до няколко дни предстои да бъде пусната процедурата по ЗОП, за да изберем изпълнител и да стартираме същинските дейности. След като изберем изпълнителят на семерието, ще бъдат извършени изкопни работи от полагане на асфалт до изграждане и отводняване и маркировка пред центъра.

0: сумата, която е необходима по груби изчисления за достъпната среда, е 58 000 евро. Поискали сме от фонда 36 501,08 евро, като ще имаме и дофинансиране, което можем да си позволим, 21 437,14 ще бъде дофинансирането. След приключване на ремонта трябва да имаме 6 нови обособени паркоместа изцяло за инвалиди, ползватели на центъра. Ще имаме 2 специални подхода за трудноподвижни потребители и един специализиран подход, обслужващ автомобила, с който разполага услугата. Ще имаме изцяло нова модерна отводнителна система. Идеята ни е модерна и достъпна среда за достоен и пълноценен живот на хората от уязвимите групи.
1: Докато се извършват дейностите по изграждането на достъпната среда, от общината планират и ремонт на сградата.
0: Ще бъде освежено, ще бъде сменена подовата настилка, ще бъдат закупени нови уреди, където е необходимо нови мебели, естествено по заявка на директора на социалната услуга, както и социалните работници и трудотерапевтите, които работят.
1: Очакванията са двата ремонта да приключат до края на месец октомври. За предаването днес, Росица Рабаджиева.

Днес заседава и друга комисия, но към парламента. Това е бюджетната комисия, на която правителството предложи да се поеме дълг от 3,8 милиарда евро преди влизане в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна във втория за годината удължителен бюджет ще е обсъдена и на първо четене. Първоначално текстовете трябваше да бъдат гласувани в рамките на предложения на депутати от Прогресивна България за промени в удължителния бюджет, но след като опозицията сигнализира, че подобно действие противоречи на Конституцията, вносителят Константин Проданов и компания оттеглиха предложението, за да бъде внесено от Министерския съвет. До сега страната ни е поемала дълг от 1,41 милиарда евро от вътрешния пазар, с което е удовлетворила погашаването на по-стари задължения. В правителствения законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимитът на възможния дълг, изтеглен от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Още информация в 3.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

В 15 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Приключиха консултациите при президента Илияна Йотова за новия състав на Централната избирателна комисия. Управляващите от Прогресивна България предлагат за председател Георги Хорозов и за членове Десислава Брашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Балова, Цветкова. Вече са ясни номинациите на останалите формации в 52-то Народно събрание. ГЕРБ СДС предлагат Йорданка Ганчева за секретар или за заместник председател на ЦИК Георги Баханов и Анна Александрова. Ганчева и Баханов са в комисията и в досегашния й състав. Кандидатурите на Продължаваме промяната, Демократична България са съответно Алина Добрева и Вяра Тодева. ДПС предлага Исмаил Осман за секретар и Цветан Енчев. Номинацията на Възраждане е Маргарита Михаева за заместник-председател. Предстои до края на утрешния ден специална комисия да направи проверка на документите на представените кандидатури, тъй като имаше две номинации за секретар на ЦИК. Съгласно правилата е проведен жребий и позицията отиде в ГЕРБ СДС. Искра Михайлова заяви, че при това положение кандидатурата на ДПС Исмаил Осман е за заместник-председател. Държавният глава Илияна Йотова оповести, че на 12 юни в 12 часа ще бъдат изслушани кандидатите в президентството, за да бъде довършена процедурата. След това ще има и президентски указ за новия състав на ЦИК. Организацията на работата на гишетата и достъпа до центъра за административно обслужване в Шумен се променя заради ремонта в сградата на общината. Това съобщават от администрацията. От 10 юни обслужването на граждани временно ще се извършва на гишета 10, 11 и 15. Достъпът до центъра за административно обслужване ще бъде през централния вход на община Шумен. Временната организация на работа ще бъде в сила до приключване на ремонта. Жителите на Шумен вече могат предварително да запазят дата и час за издаване на документи за самоличност в сектор Български документи за самоличност. Това съобщават от областната дирекция на МВР. Новата услуга е достъпна през интернет страницата на областната дирекция. Потребителите трябва да посетят сайта, за да изберат меню административно обслужване, след това опцията запазване на дата и час за издаване на документи за самоличност. В платформата са описани всички стъпки за извършване на резервацията, а чрез системата гражданите могат бързо и удобно да изберат подходяща дата и свободен час за посещение, както и при необходимост да променят или пък да отменят вече направена резервация. От полицията посочват, че услугата цели да улесни административното обслужване и да намали времето за изчакване на гражданите. Над 100 евро в благотворителната кампания Монети за щастие събраха четвъртокласници от средното училище Христо Ботев в Разград, информира Българската телеграфна агенция. Инициативата, организирана от Българския червен кръст, има за цел да подпомогне деца в нужда чрез събиране на български монети, които останаха извън обращение след въвеждането на еврото. Средствата от тази кампания ще бъдат използвани за осигуряване на топъл обяд, грижа и допълнителна подкрепа за деца в неравностойно положение. Всички жители на Смядово могат да се включат в зацветяването на центъра на града и неговия парк, призивата на кмета Иванка Петрова към тези, които имат желание и възможност да дойдат пред община Смядово в 8 часа в сряда. Общината сама произвежда цветята. Над 3000 коренчета от различни видове са отгледани в оранжерията към защитените жилища. Техните обитатели ще вземат дейно участие в засаждането. Очаква се да се включат и деца от най-голямата група в детската градина на Смядово. Общинската администрация също ще се включи, каза Иванка Петрова. И новина от последните минути. Товарен камион блокира движението по главния път на изхода от Разград в посока Варна.

0: стартирате с ремарке гондола, пътувал е от Шумен към Разград. На ляв завой при влизане в Разград е аварирал, съобщават от полицията в града. Временно са затворени за движение двете ленти на първокласния път в посока Шумен-Варна до изтегляне на камиона и освобождаване на пътя. Движението на превозните средства се регулира в единствената свободна лента от екип на пътна полиция. Остана да чуем и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: През нощта ще продава ясно и почти тихо време. Утре ще е предимно слънчево, след обед с развитие на купеста облачност. На отделни места е възможно да прави кратен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минималните температури между 14 и 19 градуса, максимално 27-32. На Шумен минималната ще около 15, максималната около 29 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 16.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес и след новините в 3. Диана Лазарова вече избира музиката, а в този час ще чувате дъждовете и земеделската реколта. По-добри или влошени добиви очакват земеделците. А след това ще чуем и разговора от рубриката ни «Животът отблизо» в село Върбяне. Превръщат изоставена сграда в етнографски музей и посетителски център.

0: След продължителните валежи, градушки и непрестанна влага, земеделските производители в региона се изправят пред ново изпитание. Дъждовете, които доскоро се приемаха като спасение след години на суша, този път нанесоха сериозни щети. Изгнили черешови масиви, затлачени пролетници и пропуснати агротехнически действия. Какви рискове крие влагата и какво означава всичко това за предстоящата жътва? Отговорите потърси Айше Латиф от Велика Славова, председател на земеделската кооперация в Силистренското село, професор Иширково, където се обработват над 30 000 декара земя с основен фокус върху зърнени култури и овощни насаждения.
1: Госпожо Славова, през последните седмици времето беше така доста необичайно дъждовно. Как изглежда ситуацията във вашия район? Има ли ниви, които са по-силно засегнати от валежите?
2: Да, през май месец дъждовете при нас са 130 литра и юни до сега са около 30. Освен проливните дъждове, съчетани с буря, на 11 май имахме много силна градушка. През цялото време има превалявания, които пречат на извеждане на някои мероприятия. А сега в последните седмици започнахме да прибираме череши и люцерната. И там определено черешите, дето така, изгниха и прекратихме прибирането. Става въпрос за ранните череши, за около 20 декара. И се влоши качеството на самото, което прибираме от честите превалявания. Иначе имахме извлечени посеви пролетници, затлачени, презасяти, но мисля, че всичко е долу-горе в нормални граници. Презасяхме площите. Пропуснахме някои мероприятия, поради това, че не можем да влезем. Примерно някои площи бяхме планували да бъдат окупани от слънчоглед, но пропуснахме окупаването. Някои третирания в пшеничените блокове, въпреки че пшеницата, по моя преценка, здравословното и състояние и въобще състоянието е много добро към момент. И очакваме добри резултати, зависи какво ще бъде времето от тук натай. Имаме полегнали посеви, но бих казала, това за селското стопанство може да се счете за нормално.
1: А как стоят нещата при рапицата, ечемика, слънчогледа? Има ли промени в развитието им след дъждовете?
2: Ние рапица нямаме, но пролетниците са при нас на време за пяти и са в много добро състояние и развитието им като фаза са в добра фаза. Нямаме и останали. С изключение на тези площи около 200 декара, които са предосяха, са плачени, извлечени и се предосяха.
1: Влажното време винаги повишава риска от болести при зърнените култури. Имате ли основания за притеснение тази година и налага ли се да правите допълнителни третирания?
2: Притесненията са много големи, но така или иначе и ечемика вече навлиза в фаза зрение. След 10 дена може и да имаме жетва. Пшеницата, както ви казах, се намира в добро състояние, но ние не можем да влезем. Някои площи е добре да бъдат третирани с фунгициди, но не можем да влезем в посевите. Много е кално, то през ден превалява. И наистина риска от болести е много, много голям.
1: Ако влагата доведе до по-ниско качество на продукцията, какви промени очаквате в изкупните цени и в пазарната ситуация през сезона?
2: Според мен до сега няма основание да се притесняваме за качеството на зърното, защото има влага, внесени са торови колкото трябва, времето е хладно при наливане на зърното. Зависи този последен етап. Какви ще бъдат температурите, сокове и ще имаме или няма ли. Не следим цените тук на продукцията, следим и запасите, които има, и постоянно търсим информация. Според мен няма да има високи цени на зърното. Това е притеснително.
1: Госпожо Славова, през последните години говорихме за суша, за липса на валежи, а сега имаме много валежи. Да. Тези дъждове оказаха по-скоро положително или отрицателно влияние върху развитието на зърнените култури в региона, според вас?
2: Да, положително във всички случаи. Към момента е положително.
1: Казахте, че жътвата на ечемика може би ще започне след около десетина дни, а кога се очаква жътвата на пшеница да започне? Ще има ли закъснения заради валежите тази година?
2: Ами закъснява, ще закъсне жътвата. Аз и за ечемика казах след десетина дни, но може би към 20 ще бъде малко повече. И пшеницата закъснява прямо други години, но предходните три години трябва да бъдат показател, те сушеви и ускореността на зрението. А имали сме години, когато жертвата на пшеницата започва на 10 юли. Според мен всичко се движи нормално, с изключение на някои щети, които се нанесаха върху посевите, и много е важно при прибирането какво ще бъде времето.
0: Това беше гледната точка на Велика Славова от село Професор Иширково и ще продължа с една важна информация за земеделците, че в Земеделското министерство ще бъде създадено координационно звено с участието на експерти и представители на земеделския бранш. То ще работи в постоянна координация по стратегическите теми, свързани с бъдещата обща селскостопанска политика след 2027 година, както и по подготовката на Националния план за възстановяване на природата. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на работната среща. В дискусията взеха участие и заместник министрите. Министър Абровски обяви стартирането на ключови законодателни инициативи и очертаването на работна рамка за функционирането им. По думите му, екипът на министерството има политическа воля за промени в законодателството, уреждащо поземлените отношения, закона за браншовите организации, закона за кооперативите. Имаме воля за реформа, но браншът трябва да представи своите предложения, каза министъра. Предмет на дискусия бе и намаляването на административната тежест за сектора, като земеделският министър информира, че визията на правителството е насочена към последователно облекчаване на режимите,

0: и създаване на по-предвидима и благоприятна среда за развитие на земеделските стопанства.
1: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.
2: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Животът отблизо.
1: В малките населени места често именно местните хора са двигателят на идеите, които съхраняват историята и създават нов живот за изоставени сгради. Такъв е случая в Каспичанското село Върбяне, където рушащата се сграда на бившата здравна служба постепенно се превръща в посетителски център и етнографски музей. В него ще намерят място снимки, документи и предмети, свързани с историята, бита и традициите на селото, както и експозиции на открито с стари земеделски оръдия. Това разказа кметът Николай Найденов. За идеята, за подкрепата на местната общност и за потенциала на село Върбяне да се включи в туристическите маршрути на Североизточна България, сега ще чуем от разговора на Тодор Иванов с

0: с кмета на селото.
1: Господин Найденов, една изоставена и рушаща се сграда на бившата здравна служба постепенно се превръща в бъдещ посетителски център и етнографски музей. Видях началото на този процес в публикацията ви в Фейсбук. Как се роди тази идея и какво ви мотивира да се вземете с подобен проект?
2: Аз съм кмет от 2011 на село Върбене. Родом съм от тук. Младите ми години се преминали тук. Детството ми е преминало тук. Тук е гроба на моите родители. От 18 години живея и всичко това е свързано с младостта ми, с детските ми спомени и с принадлежност към тази общност и към това село. Откакто аз съм кмет 15 на селото, свършихме доста неща. Изградихме паметник за гинали участници във войните на село Върбяне, което е наша гордост и който преди 7 години беше открит с подобаващ воен ритуал с цялото ръководство на българската армия. Възстановихме мюсюлманския храм, християнски храм, църквата ни и така нататък и така нататък. Село Върбяне е създадено преди повече от 340 години. Ще бяхме едно от първите села в област Шумен и малкото национален мащаб, който имаме собствен герб и знаме. Законени по съответния ред и така, които гордо се веят в центъра на селото. А една 340 годишна история, исках по някакъв начин да съхраним нещо, което ще остане и след нас, и за идните поколения. И като че естествено, тая рушаща се сграда ми хрумна като идея да бъде възстановена и направя нещо като, образно казано, макетно копие на етнографския музей Етера край Каврово. Вътре в сградата, те са няколко помещения, идеята ми е да изградим експозиции с помощта на куратор, естествено, където да изложим всякакви неща и материали, свързани с историята, традициите, бита и обичаите на селото, както и проведените мероприятия през годините, както и направените неща през годините. Започнал съм да събирам снимков и други материали. Имам от първи копки на моста, който мина през селото през далечната 60-та година. Първи копки и снимки, свързани с тогавашните такива се изграждането на сграда на кметство и на читалище. В пусто ново време имаме снимков материал за всички мероприятия, които са извършвани в селото. Празници, тържества, чествания, годишни и така нататък. Някога е имал футболен клуб в селото, наричал се Кмета Върбяне, който дори е сигнал до зоните. Намерил съм стари такива екипи на тези хора. Искаме така една малка експозиция, да има и за спортна слава на селото. Отвън терена е терасовиден, около 500 квадратни метра е като площ. Идеята ми е да изградиме и малки такива къщички с така наречени стари цигански керамиди, които да положиме, уръдия на труда.
1: В момента на какъв етап е ремонта и как бива финансиран? Защото тук в крайна сметка говорим за цялостна реконструкция от снимките, които видях.
2: Да.
1: Както и вие казахте, самата сграда е в окаяно състояние.
2: Отговарям веднага във въпроса. Ремонта върви усилен. В момента е строителната фирма, която се занимава с този ремонт, работи. Село Върбяне, което е състава на община Каспича. Община е единствената община в област Шумен, където ние кметите имаме така наречените делегирани бюджети. 45% от найми на ниви, на полски пътища, от продажби и така, остават за кметствата. Примерно аз имам хикс броя декари земе, арендаторите, които плащат арендните си вноски в края на стопанската година, общината към сметката на кметството отчислява 45% от тези найми. Отделно субсидия от републиканския бюджет, която се определя на база брой жители и така нататък, представлява една не много голяма сумичка от около 8000 евро, за понеже малко населеното място. Аз през годините съм ги пестил тези средства, за да може да отпочнем ремонта. И като ви казвам, че ще положи на два етапа, ще завършим тая благородна идея, надявам се до година. Да преднем в работа, да припокрим и така нататък, и да останат деца кака довършителни работи, имам уверение, че примерно някои от колегите, които не могат да си разходват тия средства в републиканския бюджет, а има такава практика в рамките на закона е, ще ги прехвърлят на кметство Върбяне, пък аз ще им ги върна до година. И ще търся на един следващ етап спонсорства при бюджет, който ще бъде прият, защото не само в Каспичан, страната като цяло на републиканския бюджет,

0: републиканския бюджет, ще търся форми и начини за някакво финансиране с докладни до Общинския съвет. Що ме почнато, то трябва да се завърши.
1: Колко приблизително се изискват?
0: Ами приблизително това е някъде около 80 000 евро с включен ДДС.
1: Да. Жителите на селото как приемат тази инициатива? Имат ли така желание да дарят свои снимки, вещи и спомени, които да бъдат в последствие включени в интересните експозиции?
0: Бих казал, че са много заинтересовани, чувстват се даже и горди. И постоянно, тук някой ми каже, бе, мете, имам в къщи еди каква си стара вещ. Даже съм тук, имам и дървена такава тава, в която са месили брашното, нали, говорим за древните работи. Така че стана и два, имам килимар, скалния плуг, кралов, сиялки, виялки, каручка, да не съм намирал, те са дарени от хората.
1: Потенциала на района и на мен наистина ми се вижда доста добър. Неотдавна си говорих и с кмета на Златна Нива и за техния потенциал за дефташоарите, така че наистина, вие как виждате, има ли потенциал да се превърне този район в община Каспичан в така по-популярен регионален туристически маршрут, който да привлича туристи не само от региона, но и от страната, които посещават Северо-Истока?
0: Значи аз и в поста, така в последните си изречения съм написал точно това нещо, изхождайки от мисълта, че има такъв потенциал. Сега, например, когато идват туристически групи да посетят двора на кирилицата в Плиска, да посетят, както и не ги наричаме, старените, така, когато има какво да им се покаже в близост, и Златна Нива е на отстояние 4 км от Плиска и Върбяни също, аз мисля, че може да бъде включен като някакъв маршрут. Сега при колегата има тези така наречени каменни дефташлари. Аз мога да покажа тук това етнографско музейче, възстановените църкви джими, а в източната част на селото има недоразработен археологически обект. Покойния археолог Рашко Рашков, който знаете на време да изгоря трагично. Той друг имаше къща, има във Върбяне, беше почнал да го разработва. Той е, има там над 80 погребения, констатиране, ранно средновековен, двообраден го водят, некропол, но така или иначе поради липса на средства не беше доразработен този некропол. Една част от тия погребения са от преди приемането на християнството и този за мен некропол има потенциал и живот и здраве, ще търсим и начин, средства, възможности да бъде доразработен, защото има открити артефакти, които се намират в музея в Плис. Аз имам идеята, нали ще направим снимков материал и купи на тия артефакти. Ще положат в една от помещенията на нашото малко етнографско посетителско център, че музейче, и в съвкупност, като говорят тези неща, има потенциал.

Full Max колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по Радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: В 16 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите си за мандата. По думите му е време да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни, които участват в конфликта, без да се изключва ролята на Европейския съюз. Димитър Стоянов съобщи още, че военната прокуратура и ДАНС проверяват договори в Министерството на отбраната. Той посочи, че има такива за над 100 милиона лева платени авансово на 100%, по които няма банкова гаранция. Всичко това се е случило при предишното управление, но на никого няма да му се размине това своеволие, каза още министър Стоянов. Ще бъде променена наредбата за заплатите на ръководствата на подчинените дружества. Заплатите на директорите в тях са надвишавали тази на министъра на отбраната, обясни Стоянов. Той каза още, че подготвен план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2030 година от брутния вътрешен продукт, като уточни, че 3,5% от тях са преки военни разходи, а 1,5% са за разходи, свързани с отбраната, инфраструктура, киберсигурност и други. Панорама на средното образование беше открита на площад Моми на Чешман в Разград. Инициативата има за цел да подпомогне кариерното ориентиране на учениците и да осигури информиран избор на за бъдещо образование, както за децата, така и за техните родители. Тази година седмокласниците в Разградска област са 916. Пред бъдещите гимназисти са разкрити 24 паралелки, 7 профилирани и 17 професионални, между които учениците ще могат да направят своя избор след приключване на националното външно оценяване. Изпитът по български език и литература ще се проведе на 17 юни, по математика на 19 юни, а по чужд език на 22 юни. Резултатите от националното външно оценяване ще бъдат обявени до 1 юли. Подаването на документи за участие в първият етап на класиране ще бъде от 8 до 10 юли, а резултатите от първото класиране ще станат ясни до 14 юли. Необичайно интензивните валежи и честите градушки през последните седмици създадоха сериозни затруднения за земеделските производители. А в Силистренско част от културите вече са засегнати, а агротехническите дейности изостават заради невъзможност да се влезе в полетата. Това каза Велика Славова, председател на земеделската кооперация в село професор Иширково. По думите й, през май в района са измерени 130 литра на квадратен метър дъжд, а от началото на юни до сега около 30 литра.
1: На 11 май имахме много силна градушка. През цялото време има превалявания, които пречат на извеждане на някои мероприятия. А сега в последните седмици започнахме да прибираме череши и люцерната. Черешите изгниха и прекратихме прибирането. Става въпрос за ранните череши за около 20 декара и се влуши качеството на семето, което прибираме от честите превалявания.
0: Велика Славова каза още, че жътвата на ечемика в района се очаква да започне до 10-15 дни, а при пшеницата се предвижда закъснение спрямо предходни години. Инспектор Любомир Кралев от Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението в Търговище спечели поредна индивидуална титла при мъжете от Държавното първенство по тенис на маса за служители на МВР, което се проведе в Албена. Кралев завоюва и сребърен медал за второто си място в надпреварата по двойки при мъжете. Поредният успех на инспектор Кралев идва малко след успешното му участие в силния международен турнир по тенис на маса за служители на вътрешните министерства в полския град Вроцлав. Там той зае трето място в индивидуалната надпревара при мъжете. На държавното първенство в Албена отборът от Търговище се класира на 7-мо място от 20 тима. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: Предишта ще продава ясно и почти тихо време. Утре ще е предимно слънчево, след обед с развитие на купеста облачност. На отделни места е възможно да прави краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минималните температури между 14 и 19 градуса, максимално 27-32. На Шумен минималната ще около 15, максималната около 29 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са след час.

какво продължаваме в този час. Очакваме в студиото Доротея Генчева, която днес проследи пресконференцията на новия управителен съвет на племенното стопанство Кабиюк. По първоначалната информация, която заявиха те, всъщност конезаводът е в изключително тежко финансово състояние. След минути ще разберем и подробностите. До 17 часа ще научите и още актуална информация от нас. Диана Лазарова избира музиката и в този час аз, Здравка Русева, заедно с репортерите на Радио Шумен, ви представяме събитията от деня.

Пореден доклад на Европейската комисия поставя България сред европейските държави, в които фентанилът предизвиква най-сериозно безпокойство. Това е доклад на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците. Годишният анализ обобщава тенденциите при употребата, трафика, производството и вредите от наркотиците в Европа до края на миналата година. Докладът определя специално внимание на България заради разпространението на фентанил, свързан с сериозни здравни рискове и смъртни случаи. Според данните, през периода 2024-2025 фентанилът е бил свързан с над 100 смъртни случая у нас, предизвикани от употреба на наркотици. Първоначално смъртните случаи и хоспитализациите са били концентрирани основно в София, но през 2025 вече се разпространяват и в други градове. Авторите отбелязват, че българските власти са иззели няколко килограма вещества, съдържащи фентанил, при различни операции през 2024. По данни на доклада, наркотикът се внася от чужбина. Особено тревожен е факта, че разпространението му се случва на фона на ограничени услуги за намаляване на вредите и липсата на програми за домашно приложение на налоксон, медикамент, използван при свръхдоза. Докладът предупреждава, че големите количества иззет фентанил, разширяването на географския обхват на проблема и неясния произход на производството и каналите за трафик създават предпоставки за допълнителното му задълбочаване както в България, така и извън нея. България е посочена и сред страните с най-голямо увеличение на смъртните случаи, наред с Германия, Нидерландия и Турция. Освен това, страната ни фигурира в данните за разкрито производство на синтетични наркотици. През 2024 българските власти са разбили една лаборатория за производство на амфетамин и 18 лаборатории за метаамфетамин.

0: деня.
1: Уловете пулса на деня.
0: Пулса на деня.
1: Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.

Rádio.

0: днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Сега отиваме към една много важна тема от региона. Състоянието на Кабиюк, едно от стопанствата в България, което се пази и съхранява генофонда от аборигенни породи. Днес новото ръководство на Държавното дружество даде пресконференция в късния следобед. Вече Доротея Генчева е в студиото. Тя проследи тази пресконференция. Сега ще чуем какво каза новото ръководство за управлението до тук.
2: Здравейте, казвам на слушателите на Радио Шумен. Много неща се казаха. И действително проблемите на държавното предприятие Кабиюк никак не са малко, се оказва. Това са установили членовете на новия управителен съвет. Само да уточним, че те са назначени от служебното правителство и до момента нямат информация, че някой има желание да ги сменя. Разбира се, проверките, които те правят, продължават. Основните проблеми, които са отчетени до момента, е незавидното финансово състояние на предприятието, което само за заплати на хората дължи 186 000 евро. Това е сумата без осигуровките, а на НАП дължат около 140 000 евро. Общата задлъжнялост е 1 680 000 евро. Нека да чуем какво обясни председателя на управителния съвет Звезделин Звездев.
3: Доста е висока сметката за ток на предприятието, просто причина, че ние сме със собствен сондаж, дълбок, има помпи, които избутват водата на 7 км и така нататък, което води до големи сметки за ток. Но 4 фактури за енергопреносното дружество, те заплати, изключително големи задължения към НАП, които бяха просрочени за осигуровки. Към текущата дата, после ще уточним какво сме направили с колегата Антонов, но бяха около 140 000. С последната заплата, която трябваше да получи хората. Така че ситуацията беше много грозна. В същия момент, както знаете, основната дейност, освен животновъдна на предприятие Кабиюк, с която се издържа, е земеделски производител. Те имат около 20-21 хиляди дека обработваема земя и още няколко хиляди, които са пасища, използват се за бали и така нататък. От тия 20 няколко хиляди дека, половината са за пролетници, т.е. царевица и слънчоглед. От тия дека нито един не беше засят, не бяха подготвени.

0: Някои бяха на пълна обработка, други бяха само олани, други не бяха дискувани. Нафта в цистерните почти нямаше. Задължение имаше три фактури към доставчика за гориво. И съответно ние трябваше да се справим на първо време. Имаше обществена поръчка, която е публично достояние. Беше жалена в КЗК от спечели обществената поръчка за сената. Да. Човека жали обществената поръчка, тъй като има стари задължения, публична информацията може да я проверите. Което възпираше и закупването на семена, за които те нямаха и пари, нали съответно, но възпираше и това.
1: Другото, което обясни Звездев, е, че от юли миналата година държавното предприятие Кабиок не е плащало на своите доставчици, като това са най-различни доставчици за гориво, за поддръжка на техниката, която е силно компрометирана. По думите му, нека да чуем.
0: Започнахме, доктор Валентин Танасов направи пълен разбор на животинската продукция, която съществува, нереализирана така. Само ще отметнем, че са имали агнета, не знам, доктора ще каже, точно бяха доста.
2: От 1000 овце, 500 агнета.
0: 500 агнета, които не са имали салфети за около 5 евро на килограм, мисля, че бяха. За преди Велик ден и Георги, не са ги продали. И са ги оставили да зад. Ние ги реализирахме, в последствие ги продадахме на цена, която пазарната тогава беше вече рухнала след празниците. Друго важно, което, нали, искам да упоменем, това го знаем също от изявление на министър Христанов, който тогавашния министър Христанов Времен, говореше за едни космически заплати в Кабиок на директорите и на борда, които, нали, той ги изнесе като публична информация, ние не можем да ги потвърдим, да ги точим, вие ще ги видите, нали, в публичните отчети на края на годината, но това, което той каза и ние смятаме, че беше редно да се уточни, не може в едно предприятие директор да взема

0: 14-15 хиляди лева заплата. Губещо, предприятието да има 1,5 милиона евро задължения към доставчици и борда на директорите и директора съответно да вземат 25 хиляди лева заплати всеки месец. По условие, че целият персонал взема 120, примерно, които са 88-9 човека.
1: Зърното, което трябва да се посади в предприятието, е на земя около 10 000 декара, въпреки че късно се случва това, защото не е направено от старото ръководство. Новото ръководство се надява, че ще успеят да реализират продукция, която също да донесе някакви доходи. Освен това, по договор с държавата, предприятието очаква субсидия, която също не е поискана от предходното ръководство. Чуйте.
0: Държавно предприятие Кабелк има договор с Министерството на земеделието и храните, защото запазва голяма част от античните видове, така кажем. Тъй като запазваме генетичния фонд на тези видове в България, ние за тяхното отглеждане на тези животни за една година, ние реализираме някакви разходи. И тези разходи са горе-долу прогнозируеми и са в последния договор, който е подписан декември 25-та година. За тази година са около 1,9 милиона лева. Тези пари се дължат за минала година в текущата година. Тоест ние за миналата година имаме реализирани разходи, които тази година трябва да ни бъдат възстановени под формата на субсидия. Тенденцията е била така, всяка година към април месец да се иска аванс по тази сума от Министерството, за да може да се покрият текущи разходи за заплати, за сейдба и така нататък. Това не е направено от предишното ръководство. В момента на стъпването ние в рамките на два, мисля, че дни бяха, подадахме такова искане за авансово плащане, тъй като това е основният източник на финансови средства, които може да има предприятието в момента. Така че това е основният източник на пари, ние ги чакаме тия пари. Ние си чакаме парите по договора, който имаме с държавата.
1: Интересно беше това, което обясни доктор Валентин Атанасов за Кабелк, защото той се върна и назад във времето, където той е работил и преди. Само да отбележа и припомня за нашите слушатели, че той е експерт в областта на ветеринарната медицина и животновъдството. Нека чуем как той описа ситуацията в предприятието тогава и сега.
2: Сградите от тогава до сега стоят, те са от камък, но сега няма сграда, която да е здравата. Няма покрив, който да е здрав. Всичко е в такъв тотален упадък, че просто по времето на Мутафчиев, който беше последния постсоциалистическо управител, стопанството е оставено с нет 800 хиляди лева печалба. Печалба от полевътство, печалба от свиневътство, печалба от животновътство въобще и даже имаше и семепроизводство. Но след това с недалновидни решения започнаха един директор, втори директор, агрите изчезнали. След това недълновидно назначаване на некомпетентни хора и хора, които абсолютно нямат никаква специалност, нито растениевъдна, нито животновъдна, нито организационна. Това е един пресушен язовир, едно ликвидирано място и може да се убедите само ако отидете там, то вече е полугора. Това не е място, което аз си спомням, защото живях там в това стопанство. Бордюрите бяха въросани, имаше някакви екзотични видове птици, които намираха там място за живеене. С помощта на държавата е свършено това нещо. Няма как да се краде, да не се управлява и държавата да не го забележи това нещо. В това това стопанство просто пръщеше. Аз съм живял там, когато имаше детска градина, няма я. Имаше училище, няма го. Имаше стола за работниците, няма. Имаше жилища, сграден фонд, няма ги. Имаше здравна служба, няма. Месарница, колбасарница, планница. Какво ли не, нищо няма да знаете. Просто това е унищожено предприятие и аз не знам държавата как се затваря очите толкова години.
1: Това, което мога да кажа като обобщение е, че новото ръководство на Кабелк се надява и до момента има подкрепата на новата власт. Те обясниха, че и в хиподрума има доста неща, които трябва да бъдат отремонтирани, подновени. Там има и там също се правят проверки, но тепърва предстои да излиза още информация, свързана с цялостното състояние на предприятието.
3: Благодаря на Доротея Генчева за изчерпателната информация.

И вече сме на финала на предаването. Темите, които ви представихме, бяха най-горещите теми от деня. Но програмата на Радио Шумен продължава с новини, пулса на деня, а по-късно и предаването Денят на совите. Останете с Радио Шумен. От мен приятна и спокойна вечер.

0: 17 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. С 7,8% се осъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Това реши Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е малко над 513 милиона евро. Надзорният съвет одобри проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Тя също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро и 81 евроцента. Иновативен продукт «Карта на историите», представящ резултатите от международния проект «Живи реки», беше представен по време на заключителната конференция на инициативата в Русе. В платформата обобщена информация за 6-те пилотни дейности, реализирани от партньорите по проекта в различни държави от Централна и Източна Европа. Проектът «Живи реки» обединява 15 партньори и има за цел възстановяване на естественото състояние на речните брегове, засегнати от човешката дейност, както и повишаване на устойчивостта на Дунавския басейн към климатичните промени. По време на форума заместник-кметът на Русе Златомира Стефанова подчерта значението на устойчивото управление на дъждовните води. Вместо да разглеждаме дъждовната вода като проблем, който трябва да бъде отведен възможно най-бързо, ние я възприемаме като ценен ресурс, който трябва да бъде събран, съхранен и повторно използван за охлаждане и озеленяване на Русе, заяви тя. Приносът на Крайдунавския град в проекта е създава на дъждовна градина в Западен парк Приста. Идеята е чрез този подход да се изгради устойчива зелена инфраструктура, която използва естествено задържаната дъждовна вода и не изисква допълнително напояване. Според експертите, моделът може успешно да бъде приложен и в други части на Русе, както и в населени места в страната. 556 кандидати от областите Шумен, Варна, Добрич и Търговище са подали документи за явяване на изпит за придобиване право на лов през тази година. Това съобщиха от Североизточното държавно предприятие. За ловното дружество в Шумен документи са подали 54 кандидати, в Търговище 25. Сред желаещите да придобият право на лов има и 25 жени. Изпитите на територията на Североизточното държавно предприятие започна през миналата седмица. Докторантът Валентина Валентинова Кулева от Шуменския университет епископ Константин Преславски получи грамота от Държавния архив Търговище като читател с най-много използвани архивни единици и посещения в читалнята през миналата година. Отличието беше връчено днес, когато архивът отбелязва Международния ден на архивите. По повод празника беше открита и фотодокументална изложба «Памет за знаменосеца», посветена на 150 години от гибелта на Никола Симов Курото, знаменосец на Ботевата чета. Експозицията представя документи от архивен фонд, дарен през 1976 година от писателя Петър Стъпов, автор на биографичния роман «Знаменосецът». На 10 юни Държавен архив Търговище ще организира Ден на отворените врати. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: При нощта ще продава ясно и почти тихо време. Утре ще е предимно слънчево, след обед с развитие на купеста облачност. На отделни места е възможно да прави кратен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минималните температури между 14 и 19 градуса, максимално 27-32. На Шумен минималната ще около 15, максималната около 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен, следва обзорното предаване «Пулсът на деня».
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: деня.
1: Пулсът
0: на деня.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва обзорното предаване на радио Шумен «Пулсът на деня». В минутите до 18 ви припомняме по-важните теми и събеседници, звучали в ефира на радиото на Североизтока. Аз съм Радослав Генчев, а музикален редактор е Диана Лазарова. А ето и акцентите в днешното издание на предаването. Може ли единствения конезавод в страната да спре работа? По какъв начин ще се подобри инфраструктурата пред Центъра за хора с увреждания в Шумен? Какви рискове крие влага?

условията за предстоящата жътва и цените на зърното и как стара сграда в шуменското село Върбяне ще получи нов шанс за живот и пълноценно функциониране.

4 месеца без заплати, над 1 000 000 евро задължения и празна каса. Това е състоянието на държавния конезавод Кабиук, който е и единственият действащ в страната. Работниците заплашват със спиране на работа, а от новото ръководство очакват помощ от държавата. Анализ на състоянието на предприятието показва задължения от около 1 600 000 евро към НАП, неразплатени заплати и сметки за ток. А от около месец конезавода е с ново ръководство. Имаше 95 евро в касата и 10 000 евро в сметката на предприятието, което само по себе си е невъзможно да се изплатят каквито и да е възнаграждения. Имаме отговорността на сегашното управление, че те ще се погрижат за ситуацията адекватно и наистина за нас е най-важно работниците да се взимат заплатите, тъй като това са хора с изключително голяма

0: важност за предприятието, а то се крепи на тях. Също така трябваше и да обезпечим процесите по земеделските култури, по засяването, по пръскането и така нататък, което също не беше направено. Това обясни по-рано днес Звезделин Звездев, член на управителния съвет на Кабюк.
1: Доста е висока сметката за ток на предприятието, просто причина, че ние сме със собствен сондаж, дълбок, има помпи, които избутват водата на 7 км и така нататък, което води до големи сметки за ток. Но 4 фактури за енергопреносното дружество, те заплати, изключително големи задължения към НАП, които бяха просрочени за осигуровки. Към текущата дата, после ще уточним какво сме направили с колегата Антонов, но бяха около 140 000. С последната заплата, която трябваше да получи това. Така че ситуацията беше много грозна. В същия

0: момент, както знаете, основната дейност, освен животновъдна на предприятие Кабелки, с която се издържа, е земеделски производител. Те имат около 20-21 хиляди дека обработваема земя и още няколко хиляди, които са пасища, използват се за бали и така нататък. От тия 20 няколко хиляди дека, половината са за пролетници, т.е. царевица и слънчоглед. От тия дека нито един не беше засят, не бяха подготвени. Някои бяха на първа обработка, други бяха само олани, други не бяха дискувани. Нафта в цистерните почти нямаше. Задължение имаше три фактури към доставчика за гориво. И съответно ние трябваше да се справим на първо време. Имаше обществена поръчка, която е публично достояние. Беше жалена в КЗК от спечели обществената поръчка за семената. Да. Човека жали обществената поръчка, тъй като има стари задължения, публична информацията може да я проверите. Което възпираше и закупването на семена, за които те нямаха и пари, нали съответно, но възпираше и това.
1: А работниците в Кабиок настояват за бързо решаване на проблема и държавна политика за запазване на единствения конезавод, който е и със статут на Национален историко-археологически резерват.

0: Слушате Пулсът на деня. Пространството пред Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания в Шумен ще бъде обновено. Ще бъде положен нов асфалт, ще има обособени паркоместа за инвалиди, както и специални подходи за тях. Заложените дейности са за близо 58 000 евро, от които 36 500 са финансиране от фонда социална закрила, а останалите от общинският бюджет. Проектът на община Шумен е класиран с най-висока оценка. Повече за тази инициатива ще чуем от Руса Сърбаджиева.
1: Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания се намира на Шуманската улица Гоце Делчев 24. Услугите му ползват 63 души от цялата община. Екипа на центъра включва 7 души, от които 5 специалисти и 2 поддържащ персонал. В момента пространството пред центъра е в доста окаяно състояние. Няма асфалт, а след падналия дъжд картината е още по-неприятна. Преди дни община Шумен спечели финансиране от фонда социална закрила за модернизация и достъпна среда в центъра за социална рехабилитация и интеграция. Това обяви днес заместник кмета по социална политика и здравеопазване доктор Светослава Хайнова.
2: Кандидатствахме, за да можем да изградим достъпната среда пред центъра за социална рехабилитация и интеграция, която е изключително необходима, защото този център функционира в тази сграда от 2016 година и както видяхте, пътя отпред, който води до ползване на услугата, не е в много добро състояние. А това е една бариера, защото хората, които посещават ЦСРИ-то, са с двигателни проблеми. Затова за нас беше основна задача да успеем да преборим и тази бариера, за да може за пореден път да кажем, че община Шумен предоставя качествена социална услуга, която е достъпна за всички ползватели. Идеята ни е модерна и достъпна среда за достоен и пълноценен живот на хората от уязвимите групи.
1: Докато се извършват дейностите по изграждането на достъпната среда, от общината планират и ремонт на сградата. Очакванията са двата ремонта да приключат до края на месец октомври.

0: Познавате ни. Ние сме професионална гимназия по икономика Шумен. За новата учебна година обявяваме прием след 7-ми клас с разширено изучаване на английски език по специалностите. Менеджмент и икономика. Банково, застрахователно и осигурително дело. Електронна търговия, маркетинг и реклама. Рекламна графика. Оперативно счетоводство. Ако вашето дете мечтае за успешна реализация в света на бизнеса, финансите, рекламата и предприемачеството, изберете качествено образование, чужди езици и модерни технологии. Професионална гимназия по икономика Шумен. Инвестирайте в бъдещето. Изберете нас.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

извори вода си ти, колко ми е жадно. Думи от сърцето ми,

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: Продължава днешното издание на Пулсът на деня. След седмици на необичайни валежи, градушки и непрестанна влага, земеделските производители в региона се изправят пред ново изпитание. Дъждовете, които доскоро се приемаха като спасение след години на суша, този път нанесоха сериозни щети. Изгнили черешови масиви, затлачени пролетници и пропуснати агротехнически дейности. Но какви рискове крие влагата и какво означава всичко това за предстоящата жътва и цените на зърното? Отговорите на тези въпроси потърси Айше Летив от Велика Славова, председател на земеделската кооперация в Силистренското село Професор Иширково, където се обработват над 30 000 декара земя с основен фокус върху зърнени култури и овощни насаждения.
1: Госпожо Славова, през последните седмици времето беше така доста необичайно дъждовно. Как изглежда ситуацията във вашия район? Има ли ниви, които са по-силно засегнати от валежите?
2: Да, през май месец дъждовете при нас са 130 литра и юни до сега са около 30. Освен проливните дъждове, съчетани с буря, на 11 май имахме много силна градушка. През цялото време има привалявания, които пречат на извеждане на някои мероприятия. А сега в последните седмици започнахме да прибираме череши и люцерната и там определено черешите, дето така, изгниха и прекратихме прибирането. Става въпрос за рамните череши за около 20 декара и са влоши качеството на самото, което прибираме от честите превалявания. Иначе имахме извлечени посеви пролетници, затлачени, презасяти.

0: ми, но мисля, че всичко е долу-горе в нормални граници. Предвосяхме площите. Пропуснахме сме някои мероприятия, поради това, че не можем да влезем. Примерно някои площите бяхме планували да бъдат окупани от слънчоглед, но пропуснахме окупаването. Някои третирания в пшеничените блокове, въпреки че пшеницата, по моя преценка, здравословното и състояние и въобще състоянието е много добро към момента.
1: Пулсът на деня.

0: Yeah, you should take it off.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Поели си.
1: Здрасти.
2: Ако утре се събудя в криза, моля те спаси ме. Ако чувстваш, че изгубваш смисъл, тук съм. Довери ми се сега, светът е някак нов, откакто си.

0: Стара сграда в шуменското село Върбяне ще получи нов шанс за живот и пълноценно функциониране. Сега ще чуете една история за силата и желанието на един кмет. Кмета на Върбяне, Николай Найденов, с него разговаря Тодор Иванов.
1: Господин Найденов, една изоставена и рушаща се сграда на бившата здравна служба постепенно се превръща в бъдещ посетителски център и етнографски музей. Видях началото на този процес в публикацията ви в Фейсбук. Как се роди тази идея и какво ви мотивира да се вземете с подобен проект?
2: Аз съм кмет от 2011 на село Върбяне. Родом съм от тук. Моите ми години са преминали тук. Детството ми е преминало тук. Тук е гроба на моите родители. От 18 години живея и всичко това е свързано с младостта ми, с детските ми спомени и с Танзенска към тази общност и към това село. Откакто аз съм кмет 15 на селото, свършихме доста неща. Изградихме паметник за гинали участници във войните на село Върбяне, което е нашия гордост и който преди 100 години беше открит с подобаващ воен ритуал с цялото ръководство на българската армия. Възстановихме мюсюлмански храм, християнски храм, църквата ни и така нататък и така нататък. Село Върбяне е създадено преди повече от 340 години. Ще бяхме едно от първите села в област Шумен и малкото от национален мащаб, който имаме собствен герб и знаме. Законени по съответния ред и така, които гордо се веят в център на селото. А тази една 340 годишна история, исках по някакъв начин да съхраним нещо, което ще остане и след нас, и за идните поколения. И като че естествено, тая рушаща се сграда ми хрумна като идея да бъде възстановена и направя нещо като, образно казано, макетно копие на етнографския музей Етера край Каборо. Вътре в сградата, те са няколко помещения, идеята ми да изградим експозиции с помощта на куратор, естествено, където да изложим всякакви неща и материали, свързани с историята, традициите, бита и обичаите на селото, както и проведените мероприятия през годините, както и направените неща през годините. Започнал съм да събирам снимков и други материали. Имам от първи копки на моста, който минава през селото през лесната 60-та година. Първи копки и снимки, свързани с тогавашните такива изграждането на сграда на кметство.

0: на читалище. В по-ново време имаме снимков материал за всички мероприятия, които са извършвани в селото. Празници, тържества, честване, годишни и така нататък. Някога е имал футболен клуб в селото, наричал се Кмета Върбяне, което дори е сигнал до зоните. Намерил съм стари такива екипи на тези хора. Искаме така една малка експозиция, да има и за спортна слава на селото. Отвън терена е терасовиден, около 500 квадратни метра е като площ. Идеята ми е да изградиме и малки такива къщички с така наречени стари цигански керамиди, които да вложиме, да положиме уръдия на труда.
1: В момента на какъв етап е ремонта и как бива финансиран? Защото тук в крайна сметка говорим за цялостна реконструкция от снимките, които видях.
0: Да.
1: Както и вие казахте, самата сграда е в окаяно състояние.
2: Ремонта на старата сграда напредва и така предстои идеята за възраждане на старата здравна служба и превръщането й в нов музей на бита да стане реалност.

всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгоизмислям си драма. Сърцето дете е само играна дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз сменя времето с теб. Айде, стига толкова. Още си там.

И така завършва днешното издание на Пулсът на деня. Диана Лазарова остава на звукорежисьорският пулт. От мен Радослав Генчев. Приятна и спокойна вечер.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. Търсиш сигурен

старт след 7-ми клас. Избери професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии професор доктор Асен Златаров Шумен. Прием за новата учебна година в професиите готварство, ресторантьорство и кетеринг, фризьорство. Превърни таланта си в успешна кариера. Започни своето професионално приключение при нас. Очакваме те на улица ДД Агач 7А в Шумен или онлайн в сайта на гимназията.

0: Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 юни вторник. В началото чуйте акцентите. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще бъде изправен пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир. Европейската комисия представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. Мярката му за отклонение беше разгледана в болница Пирогов, където обвиняемият Траян Филипов е настанен за лечение. Подробностите чуйте от репортера Добрина Карамболова.
1: От събраните до момента доказателства става ясно, че Траян Филипов е управлявал автомобила със скорост от 140 км в час при разрешена 60. В същото време съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването няма категорични данни за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че Филипов е засякал или ударил другия водач, както и такива за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишената скорост. Според съда няма опасност той да се укрие, но има опасност да извърши престъпление и да въздейства върху свидетели и върху други лица, които са пътували с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Вчера мярката за неотклонение на другия обвиняем, Васил Филипов, не беше разгледана. Той също е в болница с сериозни наранявания и предстои да бъде опериран. Очаква се да се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. За новините Добрина Карамболова.
0: Окръжната прокуратура в Ловеч разпореди тройна автотехническа експертиза за катастрофата, при която загина 15-годишно момче, шофирало само семейния автомобил. Първоначалната проба на мъжа, управлявал другия автомобил, е положителна за наличие на метамфетамин. Подробностите чуете от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Катастрофата стана вчера в Тетевенско по обяд на прав участък между селата Галата и Български извор. Ударът е челен. Още от прокурор Светла Иванова, говорител на окръжна прокуратура Ловеч.
3: Момчето е загинало на място в резултат на този удар. Той е пътувал сам в лекият автомобил. При това происшествие са пострадали и двете лица в насрещно движещия си автомобил. Са без опасност за живота.
2: Но каква е ситуацията? 15-годишно момче е управлявало автомобил.
3: Трябвало да бъде на училище вчера. То се е оспало за училище и не е отишло към град Ловеч, където учи заедно с училищния автобус. Бащата, който работи в София, е оставил ключовете за семейният автомобил в къщи и явно момчето ги е видяло и решило да се повози.
2: Пробите какво показват?
3: Водачът на насрещно движещия си автомобил е дал положителна проба за метамфетамин. Взета му е кръв за изследване и когато тя стане готова, наистина ще се види било ли е така.
2: За новините е Латинка Светозарова.
0: Мъж загина при тежка катастрофа по пътя Асеновград-Смолян преди Наречески бани. Катастрофата е станала след като управляваният от него автомобил е навлязал в насрещното платно и се е блъснал челно в друга кола. В нея е имало двама пътници, те са без сериозни наранявания. Движението в района е затруднено, колите се движат само в една лента, а трафикът се регулира от пътната полиция. Информацията е на кореспондента ни Кремена Данева. Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР след вчерашната оставка на Георги Кандев. Още за съобщеното от вътрешния министър Иван Демерджиев чуйте от репортера Николай Христов.
4: Решението за Любомир Николов идва след изненадващата оставка на досегашния изпълняващ функциите главен секретар Георги Кандев. А за това, дали мотивите на Кандев за напускането са станали ясни, министърът на вътрешните работи уточни, че е имал три срещи с него, но до момента не е придобил нова информация.
5: Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр.
4: Предстои да бъде определено и кой ще управлява столичната дирекция на вътрешните работи. Относно действията на МВР срещу групи като калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни вече текат в различни части на страната, като резултатите ще станат ясни на по-късен етап.
5: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт без да имат необходимите доходи.
4: За новините, Николай Христов.
0: До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът Гълъб Донев заяви.
6: Тези средства не означава, че ние ще ги изтеглим утре и всички на куп. Това ще бъдат средства, които ще позволят на траншове да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината. Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по национално.

0: националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи, защото текущите нелихвени разходи са в размер на 3 милиарда 672.
1: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. Мартин Димитров от Демократична България и Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Каква ще бъде цялата сметка в този празен чек?
3: Нямате прият бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате оле мале, ще отидем на 7,4%.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества. Предвижданият ръст на цените е под нивото на годишната инфлация, уточняват от комисията. Чуйте още от Наталия Ганчовска.
4: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за тези на Енергопро в Североизточна България. При цените на парното и топлата вода регулатора се намеси драстично след първоначалните искания на топлофикациите за ръст от средно 30%, а на места и до 70%. Комисията за енергийно и водно регулиране сведе поскъпването до малко под 5% средно. Най-голямо е увеличението, което се предвижда за София и Плевен по 5,5%, а най-малко е за Враца под 3,6%. Председателя на комисията Пламен Младеновски коментира.
5: Постигнахме един добър резултат, тъй като цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията.
4: Геополитическата ситуация и евентуалното поскъпване на природния газ са взети под внимание и са заложени в новите цени, посочи още Пламен Младеновски.
5: Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерския договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола.
4: За новините Наталия Ганчовска.

0: Протестиращи срещу евентуалното поскъпване на тока, парното и топлата вода се опитаха да влязат в сградата на КЕВР, но бяха спрени от полицията. Ето какво казаха за Българското национално радио някои от протестиращите.
1: За пореден път се показва, че тези държавни органи са паразитни за страната. Те работят срещу населението, срещу хората.
2: Трябва да плащам заплатата ми, да отида в сметки.
3: Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
0: Споделиха участници в протеста, организиран от гражданска платформа Изправи се БГ. Председателят на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков заяви, че ден след обявеното намаление на продукти от инициативата Кошница с грижа, вече е станало ясно, че цената на поевтиняването ще я платят българските производители. Цветан Цеков обясни.
4: Започнахме да получаваме информация от наши земеделски производители на домати, които работят с търговските вериги, че трябва задължително да бъдат свалени цените, и то с повече от 15%, иначе няма да бъдат купени доматите. С две думи, безплатен обяд няма. Всичко ще бъде за сметка на българските производители, както ние го очаквахме. И всъщност търговските вериги се направиха един страхотен пиар с участието този път и на премиера, и на министра на земеделието.
0: Заяви председателят на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Надзорният съвет одобри и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро и 81 цента. За председател на Надзорния съвет на ротационен принцип е избрана Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Нейни заместници са Ася Гонева от КНСБ и Кирил Бошов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
5: По този начин, заедно с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, заедно и с моето предложение днес да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, по този начин ще осигурим еднакво третиране и справедливо третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.
0: Обясни Наталия Ефремова, избрана за председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователна дейност на дружеството Дал Бог живот и здраве. Марта Младенова с подробностите.
6: Отнемането на лиценза за застрахователна дейност не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов. Ако клиент на дружеството има възникнала претенция от днес нататък, т.е. от деня на отнемане на лиценза, трябва да се обърне към квесторите.
7: Претенции се изпращат към дружеството. Дружеството обработва претенциите. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния фонд.
6: Как се стигна до тук? Първо, дейността на застрахователя в Полша, Румъния и останалите пазари извън България попадна под регулаторно наблюдение и бе преустановена. След това и у нас. Оказва се, че с текущи постъпления са обезпечавани вече направени полици.
8: Множество пъти установяваме, че дружеството разсъждава последния начин. Ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това, уважаеми дами и господа, е пряко дефиниция на пирамидална структура. Когато ти с свежия приход от едни нови клиенти покриваш разход по стари клиенти.
6: Обясни председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Капитал от 360 милиона лева е прехвърлен към другите бизнеси на собствениците, които притежават и верига частни болници. Те са извън ресора на Комисията за финансов надзор, за разлика от пенсионното дружество Диана Йорданова, която надзирава сектора.
9: Като в рамките на своите надзорни правомощия, ако се налага, бихме предприели съответни надзорни действия.
6: Отнемането на лиценза може да бъде обжавано в 14-дневен срок, а при влизането си в дружеството регулаторът е установил, че то вече няма служители. За новините Марта Младенова.
0: На консултации на Дундуков 2 партиите и коалициите в 52-то народно

0: събрание представиха номинациите си за членове на Централната избирателна комисия. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председатели на ЦИК и че ще ги дадат на Конституционен съд. Подробностите чуйте от Мария Костова.
1: Президентът Илияна Йотова представи постъпило възражение от Продължаваме промяната Демократична България от 4 юни, че има неточност при изчисленията за определянето на мандатите в състава на ЦИК. От президентската институция защитиха определените съгласно изборния кодекс квоти. Държавния глава заяви:
2: това, че закона, когато сте го гласували, не е предположил една партия с абсолютно мнозинство, е най-вероятно не е било във вашите очи възможно. Ма ето, случи се. И аз не виждам защо в случая Прогресивна България трябва да бъде извадена извън закона, извън скобата и оттам нататък втори път да се прилага същия този метод.
1: Божидар Божанов от Демократична България поиска да бъде взето становище от ЦИК и още.
3: Тъй като явно няма да има промяна в указа, нашия единствен ход е да го спорим пред Конституционния съд.
1: Според утвърдените с указа на президента правила, Прогресивна България има 7 места в ЦИК, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната Демократична България 2, ДПС 2, Възраждане 1. Номинацията за председател е на Прогресивна България, Георги Хорозов. В знак на несъгласие с президентски указ за правилата и квотите в комисията от ППДБ не издигнаха кандидат за заместник-председател на ЦИК, тъй като имаше две кандидатури за секретар от ГЕРБ СДС и от ДПС. След жребий беше определено, че позицията е за номинацията на ГЕРБ СДС и от Данка Ганчева. За новините, Мария Костова.
0: След консултациите при президента днес, Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на Възраждане, обяви, че от формацията също не са съгласни с предложения математически модел за разпределение на състава на ЦИК и че ще търсят подкрепа за събирането на нужните 48 депутатски подписа за оспорване на указа на държавния глава пред Конституционния съд. В петък в 12 часа в президентството ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия, след което държавният глава ще издаде указ за назначаването й. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани сградите в местността Баба Алино. Това съобщи директорът на институцията Явор Димитров, който тази сутрин беше на място.
4: Две водовземни съоръжения, два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другият е в процес на изграждане. Тръбната мрежа е подземна, се установяват както в шахти, така и в жилищните сгради и монтирани водомери на водопроводи. Материалите от нашата проверка още днес ще бъдат изпратени в прокуратурата.
0: Областният управител на Варна Марио Смърков, който също беше част от проверката, обясни:
5: незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка. Ако по този начин беше реагирано през 23-та година, най-вероятно в момента нямаше да се намираме сред незаконни постройки.
0: В проверката се включи и управителят на ВиК Варна Веселин Русев, който съобщи, че от компанията КУП имат 6 законни партиди за плащане на водата. Стана ясно, че водата, ползвана от собствениците в Баба Алино, не е изследвана и носи риск за здравето на хората. Депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който е подател на сигнала, заяви:
6: сега получихме сигнал и за незаконен сондаж, който, за съжаление, е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари в самата водоснабдителна система на комплекса. Това е абсолютно незаконно и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене.
0: Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев заради пропуски в строителния контрол в местността Баба Алино, допълниха от община Варна. Коев отговаряше за дирекциите управление на сигурността и контрол на обществения ред, екология и опазване на околната среда, превенции и спорт. Заповедта за освобождаването му от длъжност е в сила от днес, а ресорите на Илия Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник кмет. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
7: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни.

които участват в конфликта. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна. Трудно би се отдал тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украина в нейните усилия в тази война. На Украина

0: ни трябват повече хора, а не повече въоръжение.
1: Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Европейският съюз далеч не е готов да влезе в ролята на посредник в мирния процес за Украйна. Весела Владкова продължава по темата.
2: Европа изглежда е по-фокусирана върху продължаването на войната, каза още говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
3: Започването на посреднически усилия чрез поставяне на определени условия пред Русия е нелогично, погрешно и неприемливо за Москва. Но най-важното е, че европейците са много по-склонни да се съсредоточат върху продължаването на войната, отколкото върху мирните преговори,
2: заяви Песков. Според него за сега няма планове за телефонен разговор между американския и руския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин. Белият дом все още не е информирал Кремъл за разговора на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с украинския президент Владимир Зеленски. Скептично към участието само на Великобритания, Франция и Германия в евентуални преговори с Русия за Украйна се отнесе полският премиер Доналд Туск. Той поиска Полша да участва във всички преговори, насочени към прекратяване на войната в Украйна, и предупреди, че споразумения, в които не участва, няма да бъдат обвързващи за Полша. По думите му, италианската министър-председателка Джорджа Мелони също не е във възторг от този формат. В Талин, където се провежда среща на върха на петте скандинавски и трите балтийски държави в НАТО, украинският президент Владимир Зеленски заяви, че очаква на срещите на върха на Европейския съюз, G7 и НАТО през този и следващия месец да бъдат взети важни решения за Украйна. С премиерите на Швеция, Финландия и Латвия бяха обсъдени и сключени споразумения за укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, за съвместно производство на дронове, както и програма за противоракетна отбрана. За новините Весела Владкова.
1: Пълна забрана на влизането в Европейския съюз на всеки служил в руските въоръжени сили от началото на войната в Украйна. Това се съдържа в 21-я санкционен пакет срещу Русия, оповестен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Комисията предлага също спиране на корекцията на ценовия таван на руския петрол. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Ние се фокусираме върху секторите с най-голямо въздействие – енергетиката, финансовите услуги и криптовалутите, търговията, като сега за първи път включваме и риболовния сектор и забраняваме влизането на бивши руски бойци в Европейския съюз, каза фон дер Лайен.
5: За първи път предлагаме да се забрани достъпа до Европейския съюз на всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на войната. С други думи, Европа остава недостъпна за всеки, който е участвал в нахлуването в Украйна. Толкова е просто.
4: Тя подчерта, че конфликтът в Близкия изток и прекъсванията в глобалните енергийни вериги за доставки са облекчили натиска върху Русия. Искаме да запазим пълната сила на санкциите. Начинът да постигнем това е да гарантираме, че печалбите на Русия от продажбите на петрол остават ограничени, каза още тя.
5: Нашия таван на цените на петрола има вграден механизъм за коригиране, който следва пазара. Той не е създаден за пазарни сътресения като това, причинено от затварянето на Ормузкия проток. Затова предлагаме просто да спрем коригирането до януари следващата година. Това ще даде време на петролните пазари да се стабилизират, като същевременно се запази натиска върху приходите на Русия.
4: Фон дер Лайен добави, че в санкционния списък ще бъдат включени още 30 кораба от сенчестия руски флот и така те стават общо 632. В 21-я пакет фигурират и санкции върху критичната инфраструктура, като пристанища, летища, рафинерии, които търгуват с руски петрол или го преработват. Предлага се и ограничаване на продажбата на танкери за втечнен природен газ на Русия. Разширяват се и забраните за транзакции. Предлагат се също нови ограничения за износ на стоки и технологии, използвани от руската военна промишленост. Повече метали и сплави за аерокосмическия и отбранителния сектор, както и на системи за заглушаване и изстрелване на дронове. Предлагат се съществени ограничения върху вноса на някои рибни продукти и пълна забрана за други. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Израел нанесе масиран въздушен удар по южния ливански град Тир, който се смята за бастион на проиранската групировка Хизбула. Местните здравни власти съобщават за най-малко 8 жертви и над 30 ранени. По-рано Иран даде ясно да се разбере, че ще възобнови ударите си срещу Израел, ако продължат нападенията срещу Хизбула в Ливан. Иран и Израел прекратиха ударите, но продължават взаимно да се заплашват. Американският президент Доналд Тръмп предупреди и двете страни да не нагнетяват напрежението, защото по думите му преговорите за мирно споразумение

0: Близкия изток са в заключителна фаза.
1: На финалната права сме да сключим много, много добра сделка. Няма да им позволим да притежават ядрени оръжия. И между другото ще отворят Ормузкия проток. Ще го отворят веднага, щом сключим сделката, до 2-3 дни.
0: Посочи Доналд Тръмп. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената. И още.
3: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служителите заявиха, че във взимането на решение се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
2: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечните му дружества.
3: Счетоводни загуби в Национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и Академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
2: Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов се оплака от условията в сградата, в която той, председателят Весела Лечева и техните служители работят. И заяви, че институцията заслужава различни условия на друго място.
4: Те първо ще провеждаме разговори с правителството и ще се опитаме да ги убедим, че на Българския олимпийски комитет му трябват по-добри условия за работа. Само да ви кажа, че и в момента ни Олимпийския комитет е тук без правно основание, защото договор изтека още преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на нов договор с областното управа, но той е до никъде. Не е финализиран.
2: Трима наши национали по тенис играха в срещи от първите кръгове на различни турнири на клей. В Католика, Италия, Александър Василев отстрани колумбиеца Мигел Тубон с 6 на 4 и 6 на 2. Пак там Пьотър Нестеров отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу Марко Чекинато, представител на домакините. В Загреб, Хърватия, Русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. А на чаленджър турнира в Братислава, Словакия, Димитър Кузманов отпадна след 6 на 7 и 1 на 6 срещу Чун Синцън от Тайван. Футбол. Ръководството на Левски обяви началото на абонаментната кампания за следващия сезон. Картите ще дават право на присъствие и на първите два домакински матча в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта отборът може да играе на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а за VIP сектора са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Цървена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов, цитиран от БТА. Утре полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише 4-годишен договор.
0: С синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем Анастасия Стойчева. Добър вечер!
5: Добър вечер! Над много райони от страната днес имаше доста слънчеви часове, затова и температурите достигнаха в отделни райони и надхвърлиха 30 градуса. Най-висока беше температурата в Ново село Вининско, 32 градуса, а най-прохладно беше по Черноморското крайбрежие с температури между 23 и 26 градуса. В планините температурите бяха от 7 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Въпреки слънчевото време, над североизточните райони, над Рио Родопската област се разви купесто дъждовна облачност и към този час продължава нейното развитие. Има краткотрайни валежи в тези райони с грамотевична дейност. В Дулово за кратко са регистрирани 13 литра на квадратен метър, а в отделни части на Родопите до 20-25 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месец юни. Утре налягането слабо ще се повиши. До полунощ валежите и грамотевичната дейност в североизточна България и над планинските райони в югозападна ще спрат, облачността ще намалее и над страната през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места отново ще превали и прегърми. Ще

0: Слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29 градуса, в столицата около 30 градуса. В четвъртък денят ще започне със слънчево време. Около и след обяд, над западната половина от страната, а при вечер и до полунощ и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в отделни райони в равнините и по-високи, а в петък с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България по-късно през деня от североизток ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни, в отделни райони достигащи 80-100 литра на квадратен метър. Температурите ще се понижат значително и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса. През нощта срещу събота значителни по количество валежи ще има все още главно в източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразено скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир. А Европейската комисия представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Подарете си време за двама. Хотелите Орхидея, Магнолия и Ком в курортен комплекс Албена ви очакват. Изберете All-Inclusive пакети от 46 евро. А за семейна почивка изберете Priority Club и направете престоя си още по-специален, без допълнителни разходи, само почивка. Резервирайте лесно с плащане на две части. Изберете удобен план за семейна морска ваканция.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
4: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

0: Точно в 19 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Проекта за модернизация и достъпна среда в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Шумен спечели местната администрация. Дейностите са за близо 58 000 евро, от тях около 36 500 са финансирана от фонда социална закрила, а останалите от бюджета на община Шумен. Идеята е осигуряване на безопасна и достъпна среда, това обяви днес заместник мета по социална политика и здравеопазване Светослава Хайнова.
1: След приключване на ремонта трябва да имаме 6 нови обособени паркоместа изцяло за инвалиди, ползватели на центъра. Ще имаме 2 специални подхода за трудноподвижни потребители и един специализиран подход, обслужващ автомобила, с който разполага услугата. Ще имаме изцяло нова модерна отводнителна система. Идеята ни е модерна и достъпна среда за достоен и пълноценен живот на хората от уязвимите групи.
0: До дни ще започна процедурата по закона за обществените поръчки, за да бъде избран изпълнител. Дейностите трябва да приключат до края на октомври, каза още Светослава Хайнова. Държавното предприятие Кабиук е в много лошо финансово състояние. С дългове в размер на близо 1 милион и 700 хиляди евро и неплатени заплати на персонала за последните 4 месеца. В петък за неплатени сметки е бил спрян и токът на предприятието, но електрозахранването вече е възстановено. Това съобщиха членовете на управителния съвет на Кабиук Звезделин Звездев, Ивайло Антонов и Валентин Атанасов. При встъпването в длъжност на новия управителен съвет през май е установено, че в касата са заварени едва 95 евро, а по банковите сметки около 10 000 евро. Новото ръководство е поискало от Министерството на земеделието аванс по договор за запазване на автохтонни породи в размер на 1 милион и 900 хиляди лева. Подробностите от Доротея Генчева.
2: На фона на големите дългове и невъзможността за редовно изплащане на заплатите на работниците, предишното ръководство е получавало шокиращи възнаграждения. Не може в губещо предприятие директорът да взима 14-15 хиляди лева заплата, а на борда на директорите за миналата година да са изплатени 230 хиляди лева, обясни председателя на управителния съвет на Кабиук Звезделин Звездев.
3: Основната дейност, освен животводна на предприятие Кабиук, с която се издържа и земеделски производител. От тези дека нито един не беше засят, не бяха подготвени. Нафта в цистерните почти нямаше. Задължения имаше 3 фактури към доставчика за гориво.
2: Най-стария конезавод в България разполага с над 28 000 декара земя, от които над 20 000 обработваема. При встъпване в длъжност новото ръководство намира празни обори и незасято зърно. От над 400 глави едър, рогат добитък и 10 000 овце, днес там крави няма, а броя на овцете е малко над 1000, каза доктор Валентин Атанасов от управителния съвет.

0: Няма сграда, която да е здрава там. Няма покрив, който да е здрав. Всичко е в такъв тотален опадък. Това е един пресушен язовир, едно ликвидирано място, полугора. С помощта на държавата е свършено това нещо.
1: За новините Доротея Генчева.
2: Цените на таксиметровия транспорт в Шумен да бъдат актуализирани. Това решение беше взето по време на извънредното съвместно заседание на комисиите по икономически политики и бюджет към Общинския съвет. Така от 1 юли минималната дневна тарифа за километър пробег може да стане 60 евроцента, а нощната тарифа да е 72 евроцента. Решението на комисиите трябва да бъде гласувано на 25 юни от Общинския съвет в Шумен. Новите максимални цени за километър пробег да бъдат съответно 92 цента през деня и 1 евро и 12 цента през нощта се съгласиха още участниците в комисията. Започна 12-то издание на международния пленер «Мистика и реалност» в Разград. 9 автори от България и Румъния участват в тазгодишното му издание. Пленерът се провежда на всеки 2 години. Организатор е художествената галерия професор Илия Петров със съдействието на община Разград. Тя предоставя база в местността Пчелина, там художниците отсядат и творят в продължение на 8 дни. Авторите създават по 2 произведения, които остават във фонда на галерията, издава се и каталог. Изложба от създадените по време на пленера картини ще бъде открита на 16 юни в художествената галерия професор Илия Петров в Разград. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
3: При нощта се продава ясно и почти тихо време. Утре ще е предимно слънчево, след обед са развитие на купеста облачност. На отделни места е възможно да прави кратен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минималните температури между 14 и 19 градуса, максимално 27-32. На Шумен минималната ще около 15, максималната около 29 градуса.
2: Чухте новините на радио Шумен в 19.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте отново в мрежата за музика и приятели Fullmax. Аз съм Диана Лазарова и този вторник съм ви приготвила различна колекция, дами и господа. Ще ви разкажа, но нека първо дадем верния тон на срещата ни в ефира. Още едно запазено начало за Iron Maiden. Легендите взривиха националния стадион и подариха отново народните хеви-рок фенове нещо изумително, паметно и незабравимо. Направиха го за пети път. Две години продължава юбилейното турне на Брус Дикинсън и компания. Те празнуват половин век здрава рок история. Правят го с музика извън времето и щастливи хора, които са изживели с нея животите си. Затова Iron Maiden с пожелания за невъзможно прекрасно музикално лято.

Вие сте с колекционерския час на Full Max. Този вторник съм ви приготвила усмихната пееща картичка, с която да ви пожелая незабравимо лято. Предаването излиза във ваканция, ще бъдем отново заедно в ефира, но ще си говорим само с музика. С историите ще продължим през септември. И бързам към нещо, което се превръща в разкошна традиция и което отново прави стотици меломани повече от щастливи. Предстои поредното гостуване народна сцена на Бет Харт, един от водещите гласове в съвременния блуз и блуз-рок. След малко повече от месец тя ще разтърси земята с поредна порция качествен блуз. Защо винаги говорим за тази дама с преклонение и възторг? Причините са много, но нека спомена само няколко. Всеки нейн концерт и албум е изповед. Нещо дълбоко, искрено и абсолютно истинско. Тя е виртуозен инструменталист и впечатляващ вокалист. Не представя музиката, живее с нея. Затова сигурна съм, че шоуто и в столицата на 18 юли кара много хора да сънуват с отворени очи. Бет Харт ще представи парчетата от актуалния си албум You Still Got Me. Оттам е песента, с която продължавам да подреждам пеещото пожелание за едно вълнуващо лято в тази колекция на Full Max.

Бет Харт, дами и господа, и още една изкусителна музикална пътека да припомня. 35 фънки години, така е озаглавено националното турне на Акага. Тази вдъхновена и талантлива тайфа от страхотни музиканти разбира лятото, разбира удоволствието да празнуваш живота, да бъдеш палав и отдаден. Стартът на обиколката е на 20 юни в София. Концертът на Акага е част от афиша на SoFest Summer. Следват Русе, Варна и

И отново столицата. Иво Казасов, Георги Велев, Красимир Кирилов, Джоджо, Ивайло Звездомиров, Калин Петров, Петър Главанов и Димитър Митев, Дънди. Тези хора са подредили нови аранжименти и редица неочаквани изненади за публиката. Не са много специалните Акага вечери, както забелязахте, затова изберете най-удобната дестинация и не пропускайте да ги видите и чуете наживо, да попеете и потанцувате с тях. Слушаме ги и в Улмакс с нещо любимо.

След така га, продължавам с още нещо специално за ценителите на изящното и красивото. Да поговорим за Белослава. Откриха я двамата от Авеню. Още с появяването си тя зададе много високи стандарти и не мръдна от тях. Белослава изпя купнежа, любовта, очакването, пътуването, сънуването. Направи го много елегантно. И продължава да го прави дори в нашето време, в което границите между стилното и другото стават все по-размити или направо изчезват. Белослава изпя и лятото по своя удивителен начин и точно с такава песен ще я чуем след секунди. Преди това да ви кажа, че тя, заедно с Живко Петров, Трио и Диас, ще бъдат музикалният съпорт на онази станала вече легендарна среща в бяло. Повечето от вас вероятно се сещат за какво говоря, но нека за останалите обясня накратко. Митичната бяла вечеря започва преди повече от 35 години, естествено във Франция. Франсуа Пике кани приятели на пикник в парка и предлага да се облекат в бяло, за да се разпознаят. Неочаквано това се превръща в традиция. Развива се, променя се. Излиза от пределите на Франция. Локациите се пазят в тайна до последно. Желаещите да участват са много, правят се списъци на чакащи. Най-важното за бялата вечеря е, че създава общност от хора, които споделят вкус към качественото време, елегантното преживяване, стила в градска среда, непринудения шик и богатото въображение. Кодът бяло е задължителен без никакви изключения. Бяло за блясък, за лято, за чистота и безнаметежност. Масите се подготвят особено старателно, елегантността е изключителна, участниците си носят храна и напитки, всички разговарят, танцуват, смеят се. Красиво е, вече 9 години това се случва и в България. Стотици хора спират времето за няколко часа, за да създадат своя красива реалност. А тази година саундтрак на всичко това ще предложат Белослава и JP Trio. Датата е 12 юли, но мястото все още е тайна. Следващите минути в колекцията на Fullmax са за Белослава. Слушаме я с музика в бяло и в ритъма на лятото.

Продължавам да дописвам пеещата картичка, която ви изпращам днес в Улмакс за едно влюбено и очарователно лято, скъпи приятели. И понеже дните и нощите нататък ще бъдат като никои други, ще бъдат звездни, ароматни, запазени за мечти и близост, за приключения и споделена магия, събирам това и в музика. Тя е на артиста на седмицата Янка Гън Силвър Фокс. Изящно вокално дуо. Половината от него, Анти Плац, слушахме и миналата седмица като част от британската група Мамас Гън. Сега Плац е заедно с Шон Лии. За тях ще ви разкажем повече в неделя. Днес избрах да ви представя Янка Гън Силвър Фокс с песента Стив енд Слай. Така завършвам картичката, която подредих за вас в колекционерския час на Full Max, за да ви пожелая разкошно лято. Не ни остана време да добавя страст, може би с Лени Кравиц, изкушение, вероятно с Ангела на Massive Attack и още няколко безценни неща в пожеланията. Но и така се получи добре. Бъдете цветни, неудържими и вдъхновени. Аз съм Диана Лазарова, ще си говорим отново с музика и за музика през септември.

0: Българско национално радио. Часа новини. Агенцията по храните въвежда засилен мониторинг по граничните пунктове на България на всички пратки от мляко, независимо от това дали идват от Европейския съюз или от трети държави. Причината е, че една четвърт от изследваните проби от млечни продукти през май са показали отклонение от нормата. Ще се изследват всички партиди, сурово и сухо мляко, млечен концентрат и масло, като до получаване на резултатите от лабораторните анализи, транспортните средства с пратките ще изчакват на граничните пунктове, уточняват от Агенцията по храните. Заповедта на директора на контролния орган влиза в сила от утре. Столичната община търси терен за изграждане на състезателна писта, на която да се провеждат законно гонки и да не се застрашава животът на хората, обяви столичният кмет Васил Терзиев.
1: Винаги не е бил такъв подхода и за гонките, и за графитите. Даваме възможност на тези, които търсят определено усещане, да имат къде да се изразят или да си намерят така нужни адреналин, но да не го правят за сметка на всички хора, които търсят нормален живот и сигурност.
0: Разширението на метрото в посока квартал Слатина е почти наполовина изпълнено, каза още кметът на София. Според него, до края на 2027 година трябва да бъдат завършени 6 метростанции от участъка.
1: Предстои откриването на другите три метролинии в посока Хаджи Димитър и Елевски юли месец и продължава работата по 10-та метростанция в Обеля, която трябва да бъде завършена 2027. Паралелно с това върви подготовката на работата следващите години за отсечката към Студентски град и към интермодалният хъб в Симеоново. Грижим се за това да бъде финансирано и това е една от големите теми, които ние вече повдигнахме на новото правителство и се надяваме да работим заедно, за да може да не се намалява темпото на разширение на метрото в София.
0: Държавата да предприеме действия, за да се предотвратят бъдещи наводнения в Севлиево, поиска кметът на общината Иван Иванов. Бедствието през май засегна цялата Габровска област, но нанесе най-много и най-тежки щети в Севлиево. Кореспондентът ни Ивелина Махлебашиева информира.
2: За да се предотврати следващо бедствие, от местната власт настояват за осигуряване на постоянен свободен обем в язовир.

0: Александър Стамбулийски. Регулярно почистване на речните корита и поддръжка на държавната собственост, за да е безопасно за жителите. В по-далечен план се предлага доизграждането на системи и съоръжения за защита от наводнения, както и корекция на леглото на река Росица. Наводнението през май в Габровска област, което засегна най-тежко Севлиево, нанесе щети по пътища, улици, мостове, заводски терени, засегна сгради и други съоръжения покрай реката, незащитени с предпазни диги. Водната стихия заля къщите и имуществото на 200 домакинства. Утре се очаква съветниците да гласуват помощ от 1000 евро за всяко средно и тежко пострадало семейство. За новините, Велина Махлебашиева.
1: В Гърция е била разбита терористична клетка на Хамас, подготвила атентати срещу израелски цели, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Арестуваният палестинец е член на Хамас и е подготвил терористичен акт срещу израелски цели на гръцка територия. Това съобщи министъра по защита на гражданите Михалис Хритокоидис, към когото управлението на полицията. За първи път има данни за съществуване на терористична клетка на Хамас извън Палестина, подчерта министъра. Арестуваният 37-годишен палестинец е направил самопризнание, като казал, че е преминал специално военно обучение в подготовка за терористични нападения. Разследването по случая продължава с участието и на служители от Интерпол. Според то полицай има още поне петима човека, които са участвали в подготовката на терористичния удар срещу круизен израелски кораб. Палестиница беше арестуван на остров Крит, където е работил като служител в хотел. Предполага се, че не само круизни кораби с израелци са били цел на терористичната клетка, но и синагога, както и компании собственост на израелски граждани. Гръцките полицаи са убедени, че ще достигнат до цялата схема на терористичната клетка. Информацията от разследването се предава на службите по национална сигурност на европейските страни, където също би могло да има подготвени от Хамас терористи, подчерта гръцкия министър. От Гърция Катя Пеева.
1: За времето ще чуем Анастасия Стойчева.
3: До полунощ валежите и грамотевичната дейност в Североизточна България и над планинските райони в Югозападна ще спрат. Облачността ще намалее и над страната през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места отново ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-ниски, между 23 и 29 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Далбок Живот и здраве. Това не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на комисията Пламен Данилов. В момента има 290 000 активни полици гражданска отговорност.
1: Претенции се изпращат към дружеството. Дружеството обработва претенциите. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния фонд.
0: От своя страна, председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански обясни, че има редица нарушения на дружеството, а предложеният от него оздравителен план бил неадекватен.
2: Множество пъти установяваме, че дружеството разсъждава последния начин. Ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това, уважаеми дами и господа, е пряко дефиниция на пирамидална структура.
0: В изпратена до медиите позиция от Далбок заявяват, цитирам: мафията в Комисията за финансов надзор и техните ментори, за което сме информирали обществеността и новото правителство от дълго време, довършиха своя заговор, край на цитата. От дружеството определиха обвиненията като неоснователни. До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът Гълъб Донев заяви:
3: това ще бъдат средства, които ще позволят да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината. Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи.
0: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. Мартин Димитров от Демократична България и Асен Василев от Продължаваме промяната.
4: Каква ще бъде цялата сметка в този празен чек?
5: Нямате приет бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате: оле-мале, ще отидем на 7,4%.
0: Със 7,8% ще се усъвременят пенсиите от 1 юли, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Одобрен е и нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро и 81 цента. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5%, след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества.

0: Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. Междувременно от столичната университетска болница Света Анна съобщиха, че екип от неврохирурзи е направил операция за стабилизиране на гръбначния стълб на един от пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе. Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР след вчерашната оставка на Георги Кандев, стана ясно днес. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
1: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори. Време е да се търси справедлив мир.
0: Като стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България, определиха от Демократична България позицията на правителството по въпроса за помощта за Украйна. В позиция до медиите на съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев се казва, цитирам, военната помощ за Украйна не е благотворителност. Тя е инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на Европейския съюз. Край на цитата. На среща в Талин с украинския президент Володимир Зеленски, лидерите на 5-те скандинавски и 3-те балтийски държави потвърдиха подкрепата си за бъдещото членство на Украйна в НАТО. Украйна е стратегически партньор на Алианса в сферата на сигурността и допринася пряко за евроатлантическата сигурност чрез опита си на бойното поле, технологичните иновации и индустриалния капацитет. Подкрепяме необратимия път на Украйна към пълна евроатлантическа интеграция, включително членство в НАТО, се посочва в съвместна декларация на лидерите на Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия, Естония, Латвия и Литва. Междувременно, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я санкционен пакет срещу Русия. Той предвижда ограничения в финансите, търговията, енергетиката и за първи път в риболовния сектор. Комисията предлага запазване на тавана върху цената на руския петрол на сегашното равнище от 44 долара за барел. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американски модерен военен хеликоптер Апачи е бил свален от Иран, докато е патрулирал на Турмуския проток. Пилотите не са пострадали, но Съединените щати трябва да отговорят, написа Тръмп. Цените на петрола се понижиха с около 5% до под 90 долара за барел, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново заяви, че мирно споразумение с Иран може да е близо. Спорт с Владислав Стоянов.
2: Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената. И още.
3: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че във взимането на решения се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
2: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечните му дружества.
3: Счетоводни загуби в национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
2: Каза Енчо Кирязов. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Даниил Димов се оплака от условията в сградата, в която той, председателят Весела Лечева и техните служители работят и заяви, че институцията заслужава различни условия на друго място.
4: Те първо ще провеждаме разговори с правителството и ще се опитаме да ги убедим, че на Български олимпийски комитет му трябват по-добри условия за работа. Само да ви кажа, че и в момента ни Олимпийския комитет е тук без правно основание, защото договор изтека още преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на нов договор с областната управа, но той е до никъде. Не е финализиран.
2: Трима наши национали по тенис играха в срещи от първите кръгове на различни турнири на клей. В Католика Италия Александър Василев отстрани колумбиеца Мигел Тобон с 6 на 4 и 6 на 2. Пак там Пьотър Нестеров отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу Марко Чекинато, представител на домакините. В Загреб, Хърватия, Русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. Футбол. Ръководството на Левски обяви

0: обяви началото на абонаментната кампания за следващия сезон. Картите ще дават право на присъствие на първите два домакински мача в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта отборът може да играе на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а за VIP сектора са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Червена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов, цитиран от БТА. Утре полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише 4-годишен договор.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Генерал Тошево до 26 в Плевена, по Черноморието температурите са между 19 и 21 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. До полунощ валежите и грамотевичната дейност ще спрат, облачността ще намалее и в страната през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб и умерен от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Денят на совите по радио Шумен е в екип Виктория Стефанова и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели. Надявам се да направим хубава деветоюнската вечер.

обичаш. И в нежна радост съм стаил дъха, когато ме притиснеш и превърнеш в любов дори страха.

над 30 годишната история на Денят на совите, темите се въртят и повтарят, както и в живота. Вероятно ще ви прозвучи познато, но тъй като 9 юни е Международен ден на архивите и на приятелството, ще използвам тези два повода за двете части на диалога. Какво пазите в личните си и семейни архиви? Това ще бъде въпросът в първата част на предаването. Във втората част, след 22 часа, ви предлагам да поговорим за приятелството. Въпросите ще бъдат: какво е приятелството? Как разбирате кой ви е приятел? Има ли приятелство между мъж и жена? В късната рубрика ще ви предложим анкета, в която един от многобройните, преминали през Радио Шума, стажант-репортери, търси отговор на въпроса: кои са критериите за приятелство? Телефоните ни в студиото ще бъдат отворени за вашите обаждания около 9.30, 054-855-145 и 054-855-155. Повечето от вас добре ги знаят. Можете да пишете, разбира се, и в Teams.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Какво пазите в личните си и семейни архиви? Това е въпросът. Отговорите вече виждам са на телефоните. Добър ден на първия, който успя да се свърже с нас.
1: Добър ден, Тови. Добър ден, водеща. Момента, потом разстроила и ви забравих.
0: Защо се разстроихте, госпожа Йоханес?
1: Защото много такава хубава тема. И защото много работи съм запазила. И исках да бъда първа. Първо искам да кажа, още от 100 годишни най-малко пазя реликви, пирустия, се казва, и бъкарените тави, госпожо, с дебелите дръжки.
0: Пирустията какво беше? Суфричка, малка,
1: да,
0: кръглата масичка.
1: Е един голям триъгълник от желязо направено, слага се на земята, отдолу огъня, отгоре тази тава големите, където се варят лютеници.
0: Аха, усещам се.
1: Масло,
0: да.
1: Дето са, да. Пазиги, госпожо, още от 60-та година пазя си бързовара, с който съм топлила вода да се къпим на времето.
0: И работи ли е това съоръжение на техниката?
1: Да, да. Ако трябва и живи го. Даже мисля, че на госпожа Димитрова има месенджер на когото. Ще ви покажа и пирогията, и тавите, и ражена, този, който на върха е извит от едно време ражените, делавите дети.
0: Да, да.
1: Им казваме.
0: Всички ги помним тях.
1: Да. Много плетени работи пък на госпожа Михайлова, Калина Михайлова съм дала. Много наплетени на една кука работи. А пък ножици колко съм дала, защото знам, че ще ги съхрани. Бърдучи, което се е носило ракийката мъжете в колана, и него са на госпожа Михайлова съм дала, защото знам, че ще съхрани. Радио Христо Ботев имам.
0: Левче.
1: Един транзистор.
0: Ага.
1: Ма много, много. Даже, госпожо, ползвам 110 годишен скрин. Домашно направен с чекмежета. И такива работи.
0: Е, това е истинска реликва.
1: Пазя и това, дето са мели гроздито за вино. И то е на 100 години. Още от векаревците ми го пазим, и той е в мене и сега с него рони сина ми е грозди.
0: И се ползва даже. Браво!
1: А, ползва ми го, да, да. Всичкото и могат да го снимат, да видите. Много е хубаво, госпожо. Сови!

0: нека никога не забравяме и не изхвърляме той, което нашите деди го имат и са го създали. От това по-здраво и хубаво няма. Бъдете благословени. Благодаря, че ме изслушате.
1: Благодаря ви, госпожо Йоханес. Дано да е бил търпелив и другия ни слушател. Добър ден.
2: Здравейте, уважаеми слушатели.
1: Здравейте, какво вие пасите?
2: Орхана ли съм от село Жуково? Ами, като всички останали, аз първо пазя най-важните събития, спомени от живота си. Аз, ако тръгна сега да ви се хваля, ще, може би, ако ги изредя тези неща, които аз ги имам, но с една молба само, нека да дойде една журналистка там, да не седи там, да дойде да види с очите си какво има, какво няма. И тогава вече и тя да защити, дето казва, моето мнение. Това. Значи, аз първо притежавам от 110 години 100 рубли. Голяма пара.
1: Еха.
2: Да. От 90 и вече не помня колко години пазя една монета, която на нея пише 10 лева. Български.
1: Да.
2: Българска пара, монета. После, почвам по техниката. Имам една ютия, дето е, ама всичко това, което ще изредят, тя работят.
1: Браво.
2: Имам 12 фенери. Слушайте сега. Имам 13 фенера, дето работят с газ. Старо. Имам и още толкова лампи. Но всичко това съм ги купувал. Не са кацнали тук. От интернет. От хора. Та, мисълта ми е, когато за едно стъкло съм давал 10 лева, смятайте какъв мерак имам в античните предмети в живота. Имам телевизор плиска. Всичко работи, ви казвам. От интернет, от търговище човека го докара. Работи. Но само свети, защото трябва друга платка вътре да сложи за втора програма и ще работи и на видео, на всичко. Както и да е. Аз разбирам от тези работи, но вече не разбирам от нищо, защото не мога да направя. Имам радио Мир. Първото радио, което е произведено в България, е радио Мир. От 63-та година също работи. Работи обаче румънската само хваща. FM няма. После, за ютията ви казах, дето с дървени въглища работи. Абе, не знам. Плочи, около 200 броя. Грамофони, 2 броя. Радиограмофон. Всичко работи. И работят плочите дори и на другарката ни Лили Иванова. Примата.
1: Браво.
2: От златния Орфей, 76-та година.
1: Пускате ли си ги? Пускате ли си ги плочите?
2: Ами, поради липса на време, ходя на диализа, ето, просто липса ми това време, но ако съм жив и здрав, искам да направя специална музей, стая, малък музей. Има много други неща, защото. Аз само сега търся Рогоска и който има да се обади, и Стан. Те, там бабите, деца казва, като мене, имат. Още на талант.
1: Чудесно, дано да се обади някой. Добре, благодаря ви и следващия ни слушател. Добър ден.
3: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички сови. Никола Вълчев, Кърноват. Госпожо Денева и при мене Виктори, колкото искате. Пазя си първия радиоприемник, който купих. F12. Около 10-12 години някъде работи, но след това вече купих по-модерни техники. И имам една голяма джага за режене на трупи. Разни там други такива. И имам един инструмент и аз не знам, не му знам дори името. Не съм го виждал никъде такъв инструмент, с който може да се дява, но не като братва. Вертикално, хоризонтално, нещо от рода на да се дява с него лодки. Пази си първата отверка, която съм купил. Производство на капитан дядо ни

0: школа Габрово.
1: Тя сигурно още работа. Може да се ползва.
0: Аз
1: какво да
0: я
1: има?
0: С нея нещо повече. Аз я ползвам за да къртя с нея. Тя се оказа толкова здрава, че не може да бъде.
1: Браво.
0: Пазя си и много други работи, които работят. Имам прахосмукачка от 77-8 година съветска, която работи. Имам вентилатор съветски от пак там някъде, от 70-та година някъде, 71-та година съветски пингвин също работи.
1: Ама само перките се въртят или върши работа истинска?
0: Върши работа. Бре. Малко повече шум дига, но върши работа.
1: Добре.
0: И вместо много климатик? Такива работи, които така да ми напомнят. Имам един голям часовник съветски, който също работи там някъде около 70-та година е купен.
1: Не, те направени здраво за вечни времена.
0: Да, и разни други такива инструменти, които са ми останали от баща ми и ги пазя, де. Това е долу горе накратко от мен.
1: Еми, интересно е. Благодаря ви. И следващия ни слушател. Добър ден.
2: Добър ден, уважаема госпожо Мина Денева. Красимира Добрева, град генерал Тошево. Поздрави на музикалния редактор, поздрави на всички уважаеми сови и радиослушатели. И аз реших да се включа по тази ретро тема, традиционна, която е много хубава, като си избрали. Ами, всичко може човек да запази, като се започне от дрехи, снимки, сервизи, дори от бабите, костлински престилки, които са много хубави. Вече рядко се намират, може би...
1: Да, котленските престилки, вярвам, че могат да се запазят, ама сервизите как ги запазихте, без да ги щупите? Не ги ли ползвате?
2: В кашони. Не, ползват се, обаче пък има и такива, които може да, са, да бъдат съхранени в кашони и не се ползват, нали, естествено, да. За да, нали, да навяват, нали, спомени, обувки и какво ли не още. Моя баща, нали, лека му пръст и той така обичаше да съхранява, ретро човек беше, съхраняваше примерно много стари плочи, както каза и господин Вълчев. Плочи, нали, на Лили Иванова, на много други певци, нали, които са изпълнявали много хубави песни, и народни, и така нататък, и малки, и големи, и ги съхраняваше, и още ги имаме, само че, за съжаление, нямам и грамофон, защото грамофона се щупи.
1: Еми, сега те вече продават нови съвременни. Надявам се да могат да са съвместими с старите плочи.
2: И много други работи, които той е запазил, и аз част от тях аз ги съхраних, и защото те навяват, нали, много хубави спомени от комунизма, нали, защото той, нали, в по-ранен етап е бил роден. Пак, както каза, нали, господин Вълчев, това е тверка, болчета, които сега вече ги има, но има и част от тях, които вече не можем да ги намерим. Дори той беше, понеже шофьор към градския транспорт, дори имаме огледала от старите автобуси.
1: А, така.
2: Е още по-интересно.
1: Наистина е интересно. Къде е толкова място? Къде ги съхранявате?
2: Ами, нали, стара постройка на село и там една стаечка като килерчи и всичко там се трупа. И какво
1: къде.
2: Това да става, да. И, нали, така ги запазваме. И така, че тези, нали, стари неща са много хубави за запазване, ретро, нали, спомените, защото те навяват хубави спомени, пък и да покаже, нали, на новото поколение какво е било преди години.
1: Да.
2: Дори аз наскоро гледах така по телевизора един човек, който още много-много работи е съхранил, и той дори е направил със спонсорство, защото той е нямал такива средства, е направил много-много помещения, за да може да ги съхранява, като започне от най-стария телевизор до ден днешен, нали, от колелета и така нататък, което е много уникално, много историческо място.
1: Да.
2: И така, че хубаво е, че има такива хора, които пазят такива спомени, и той щял да ги предаде дори на бъдещи поколения и те да ги съхраняват, защото е интересно да се видят пък. Дори може и пък и все някой ден да се наложи пак отново да се използва тази техника, или поне, нали, да се черпи някакво, как да кажа, умение.

0: от тези стари предмети. Това.
1: Да, благодаря. Благодаря ви. Вие се оказахте големи колекционери, уважаеми слушатели, хора, които така имат вкус към

0: античността. Добър ден на следващия ни слушател.
1: Добър ден, госпожо Денева. Огнянка не слуша от разгът. Аз ще ви питам, ви някой приготвил ли нас катмир на сач?
0: Да.
1: Катмир на сач.
0: Да, да.
1: Приготвил ли сам? Добре. Защото първата ми жена правеше катмир на сач, като живеехме в село Сенобиш тогава. И успях да се развезе да го открадна то сач.
0: Еха.
1: Тя ми свиреше на акордеон Волс майстер, как беше? Не мога да спомня акордеон, но акордеон е при мен и него успех да взема след развода. А сега, като мина сач ме прави петата жена на село Тръмец.
0: На същия сач.
1: Да, на същия сач ме прави петата ми. Освен това, свири и на същия акордеон.
0: Може да свири. А вие ги избирате музикантки с музикални умения.
1: Не съм ги избирал по талант, аз ги избирах по красота. Разбирате, не по талант.
0: Да.
1: И аз, според мен, една жена се избира по красота първо.
0: Пък таланта е бонус.
1: Таланта вече е бонус. Но, освен това, имаме и снимки, които са запазени тогава, като сме ходили по време на слаба, от първата ми жена имам там запазени снимки и после от някои по-други любовници вече съм имал след нея.
0: И всичките ги пазите?
1: Ходили, да, и сме ходили на нудистки плаж и там сме се снимали.
0: Еха!
1: Пазих тия снимки. Обаче, сега съм решил да отида и с последната жена там, но тя каза, че не е удобно, защото на 63 години. Викам, за нудистския плаж няма възраст. Прав ли съм в това?
0: Не знам, вероятно сте прав. Аз не съм така поклонник на нудистските плажове.
1: Да, това ми е желанието, но въпреки всичко, това е, което го казах, не е малко. Благодаря, че ме слушате.
0: Благодаря ви. Наистина впечатляващо е това, което успявате да съберете като едни малки антикварни магазини. Сигурно има във вашите домове. И следващия ни слушател. Добър ден.
2: Добър ден на всички слове. Станимир Гелемачев, Ивайловград. Какво е моето хоби и какво обичам да съхранявам? Стари вестници и снимки. Защото тези стари вестници, които съм издирил, те касаят историята на България. Примерно в моя град се е издавал вестник Беломорец, а когато връщат за кратко земите, които са отнети от немски договор, ги връщат на България през 1941 година. Вестника се издава в град Дедея Гат, сега Александрополис, Гърция. Mm-hmm. За мен това са много ценни вестници, защото виждаме кънали из този период. Получаваме много новини за нашите българи, които са се завърнали по родните места, макар и за кратко и така нататък. А от старите снимки, които наскоро предадах на Държавен архив в Хасково, тъй като по моя край е освободен от руско робство не през 1878 година, а 1913 година. Имах много ценни снимки за героите, които аз запомних като дете, нали, дори посидвали да изнасят беседи като ученици в училище и така нататък. Скоро предадох тези ценни снимки на...
0: Добре сте направили.
2: А между другото също така издирвам и интересни снимки от заводите, които бяха в България. Въобще, все пак това е една история. Ние не бива да я захвърляме на бунището.
0: Така е, прав сте.
2: Също така през онези години много обичах, когато отивах на море, да посещавам остров Света Анастасия, тогава се казваше Болшевик, макар че нали, имаше период през по време на комунизма, макар и друга идеология, все пак това са исторически места, където и оттам имам много ценни снимки. За съжаление, ние нашата история захвърляхме на бунището, много снимки бяха унищожени. Говоря, нали, когато се разбиваха читалища и така нататък, защото по моя край съм бил възмутен. Госпожи, успях да спася доста книги в едно от селата Пелевун,

0: бях потресен как паниха печката с романа на Димитър Димов Тютюн.
1: Просто наистина е потрясаващо.
0: Потрясаващо. Всичко добро.
1: Благодаря ви. Добре, че има хора като вас, които съхраняват и книгите, и архивни документи, свързани с исторически факти. Благодаря ви, уважаеми слушатели, че сте толкова активни по тази тема, която си мислех, че е малко изтъркана, малко ретро, но очевидно има какво да кажем още. Добър ден!
2: Добър ден, Даменко, около Търговище се обажда. Ами за мен е скъп спомен една телеграма, която получих, когато се роди първото ми дете. И след два дена и аз имах рожден ден. И телеграмата беше от баба ми и дядо ми. Честито момче и честито рожден ден на мене, нали? И това, тая телеграма е пазила от 1969 година. Освен това съм запазила и писма, когато децата ми са били малки, са ходили на лагери, техните писма. После пък синовете вече като войници. Имам запазено картички, изработени от дъщеря ми. Като ученичка, може би първи или втори клас, за 8 клас са им изрязали някакви там мотивчета, залепени. И тя е надписала, много ми е скъп спомен. Освен това, нали, като всички други, които се изказаха, снимки на съученици още от прогимназията, от техникума, плочи. И ние имаме един телевизор София 53 с голям екран. Не работи вече, но още стои. Също и Радио Мир, както споменаха преди малко, дядо ми го купи, когато прекараха ток в селото, някъде 58-59 година, но за жалост след доста по-късно, като продадохме къщата, остана на хората, които купиха. И това е от мен пристилки такива.
1: Много така, мило. С тия да телеграми и писма от децата, да. Много мило.
2: Да, това съм скъпи спомени от децата, си ги пазя. Освен това имам една рокля, която ми е шита. Това не по поръчка, по модел на говорителката на Хит Тачева. И тая рокля, аз вече отдавна не мога да се пъхна с където се казва, обаче се я пазя за спомен. И две блузки плетени на кукичка, едната от майка ми, едната тук една моя позната ми я плети. Това са ми неща от младите години, съм си ги запазла. И да не задържам повече. Приятна вечер на всички. Благодаря за вниманието.
1: И аз ви благодаря. Много интересни неща сте запазили, уважаеми слушатели. И следващия. Добър ден.
3: Добър ден. Отец Михаил се обажда.
1: Драго ми е.
3: А ние с гайдите какво да кажем?
1: Вие сте с традиции във вашето семейство по отношение на събирането на ценни предмети и архиви.
3: Но аз пазя една тесла от моя дядо и ще се наложи да я ползвам в ефира. Говоря в притчи, защото знаете, когато лопа една дъска, трябва да има и тесла.
1: Метафорично, така, че... да, разбрахме ви.
3: Да, така че ние сме ги показали в космоса, който желая да заповяда в Шуменци, да му пусна на живо и аз един грамфон с едни немски валсове, само че може и без ток да бъде грамфона. Просто на пружина. Така че благодаря, че се включих и познах, ще играя тото утре. Заложих ми с баба Падия за нашия приятел от Разград с многото жени. И предлагам да направя един музей женски и там да ги събере, да стига толкова. Такъв музей няма.
1: Сега всеки със своята колекционерска страст.
3: Така е. И живи и здрави. Поздрави на всички. Предлагам на срещата всеки да ни се по една тесла, да видим коя ще бъде най-стара.
1: Сега и юнска среща ще има явно.
3: Да, всеки да носи по една тесла.
1: Добре.
3: Аз ще донесе пироните. От мен е пироните. А знаете ли коя е държавата, родината на

0: Наскоро си намерих свидетелството от втори клас. Запазено.
1: Mm-hmm. Чудесно.
0: Пазя си също грамотите, дето съм ходила на времето на туризъм. Грамота за 25 печата.
1: Mm-hmm.
0: Пазя си.
1: Какво също беше бронзова значка 25, 50 сребърна?
0: Не, грамота беше 25.
1: Аха, грамота.
0: А пък сребърна 50, златна 100. Имах ми една снимка, до някъде рисувана, до някъде снимана на баща ми, като кавалерист. И за да бъде запазена, аз я предадох на братовчет ми, защото един ден да не бъде изхвърляна. И така съм е запазена също и тя.
1: Чудесно, това са важни семейни реликви.
0: Да. На татко ордените от Неверето също сме ги запазили. Пак ги предадох на братовчет ми да бъдат запазени. Той му е племенник, най-малкият внук на баба ми.
1: Mm-hmm.
0: Сега една малка масичка имаме. Ами тя не знам от кое време е. Всеки случай преди моето раждане, преди раждането на брат ми. И да ви кажа, тогава са правили по-хубави мебели, по-здрави, отколкото сегашните. А пък, що се отнася до числа, имам я вкъщи. Имам я. И гилав има. Така че има ги те здравки.
1: Всичко си имате.
0: Всичко, да. Не изхвърлям какво да е.
1: Да.
0: Вече съвсем ако за нищо не става, тогава, но иначе не се изхвърля.
1: Добре, благодаря ви. И понеже не остана време...
0: Всичко добро.
1: Виждам, че още звънят телефоните, но нека да отложим вашите обаждания малко. Сега малко музика, новините и ще продължим по втората тема след 22 часа.

0: Българско национално радио. Часа новини. От Обединение Бъдеще за туризма алармират за сериозни проблеми по европейските граници. От организацията настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове в Европа след въвеждането на изискването за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от държави извън Европейския съюз. Чуйте още от Мила Младенова.
1: В писмо до правителството организацията посочва, че липсата на отделни коридори за граждани на Европейския съюз води до забавяния от 8 до 18 часа на граничните пунктове. Според туроператорите това причинява пропуснати нощувки, провалени туристически програми и финансови загуби за бизнеса. Особено тежка е ситуацията на пункта Сирет Порубне между Румъния и Украина, където автобуси с украински деца, които пътуват за летни лагери, с техни придружители чакат с часове. Тодорка Енева, управител на туроператорска фирма, посочи.
2: Ние имаме курсове всеки ден, които тръгват от Украина. Автобусите чакат между 11, 12 до 15 часа на границата, за да влязат от Украина в Румъния. Там пътуват основно деца, жени. Няма нормални условия даже там. Има някаква туалетна една. Това са нечовешки условия.
1: Заради проверки на тахографите на автобусите, които преминават през граничните пунктове, туристическите фирми сигнализират, че са съставени актове на шофьорите. Има и отнети шофьорски книжки за по една година заради просрочване на допустимото работно време на водачите. От Обединение Бъдеще за туризъм настояват за среща с представители на институциите и посолствата на Румъния и Хърватия за намиране на решение. В противен случай организацията предупреждава, че ще сезира Европейската комисия. За новините Мила Младенова.
0: От около 11 000 са учениците в дуална форма, при което обучението се провежда паралелно в професионално училище и в реална работна среда. 720 са работодателите у нас, които участват в този вид образование. Данните са на Министерството на образованието и науката и бяха съобщени по време на конференция за професионалното дуално образование, организирана от бизнес писанието Be Global и информационния сайт MediaPool. Репортаж на Андрей Борисов.
3: В топ 10 на професиите в дуална форма на обучение според броя на сключените договори с работодатели попадат електротехник, техник по транспортна техника, мехатроника, икономист, машинен техник и други.
4: Най-сериозно заявената нужда от кадри е именно в тези професии в топ 10.
3: Коментира Полина Златарска, експерт в Министерството на образованието и науката. Едно от училищата у нас, в които дуалното обучение се развива особено успешно, е професионалната гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд в София. Нейният заместник директор Искрен Миланов коментира.
5: Освен, че правиме прием 50% в дуална форма, гоним и сходен процент на учениците, които продължават след това в тези фирми.
3: От своя страна представители на бизнеса споделиха своите притеснения във връзка с дуалното обучение. Олга Василевска, Германо-българска индустриално-търговска камара.
6: Все по-трудно става да намерим хора, все по-малко хора влизат в работна възраст, а пък тези, които влизат, работните навици, които имат, общо взето са на много ниско ниво.
3: За новините Андрей Борисов.
0: Агенция Reuters пише, че терапиите, базирани на същата РНК технология, която позволи бързото създаване на ваксините срещу COVID-19, показват траен ефект при лечението на смъртоносния кожен рак меланом и дават първи обещаващи резултати при рак на панкреаса и мозъка, заболявания, които досега се смятаха почти недостъпни за атака от имунната система. Чуйте още от Силвия Петрова.
7: Обявените

0: пробиви при противораковите ваксини, които са един от най-бързо развиващите се сегменти в онкологичните изследвания, идват на фона на противоречиви сигнали от американските власти относно ползите и безопасността на технологията, пише още Reuters. През този месец на конференцията на Американското дружество по клинична онкология в Чикаго бяха представени над 130 изследвания, посветени на подобни терапии. Комбинирана терапия на мощен имунотерапевтичен медикамент и експериментална персонализирана РНК ваксина успя да задържи меланома под контрол в продължение на 5 години. Това се определя като важен пробив в опитите за създаване на индивидуални ваксини, които да обучават имунната система да се бори с рака. Компаниите тестват РНК-базирани терапии в 9 мащабни и средно големи проучвания при рак на белия дроб, бъбреците, пикучния мехур и панкреаса, като още тази година се очакват първи резултати от голямо потвърждаващо изпитване при меланом. Разработките са в ход, въпреки решението на Министерството на здравеопазването и социалните услуги на Съединените щати, ръководено от антиваксъра активист Робърт Ф. Кенеди младши, да съкрати средства в размер на 500 милиона долара за проекти, свързани с РНК ваксини. Кенеди критикува безопасността и ефективността на тези ваксини и често подчертава страничните им ефекти, отбелязва Reuters. За новините Силвия Петрова.
1: Министерството на околната среда и водите е сигнализирало операторите на язовирите да осигурят свободни обеми заради предстоящи краткотрайни превалявания на много места в страната. Към днешна дата 33 язовира са с над 80% запълване, а останалите 19 са с 90 или 100% запълване. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, валежите за период от 2-3 дни ще са значителни по количество. Между 1 и 10 литра вода на квадратен метър, а на места в планинските райони в Западна България ще достигат до 15-20 литра на квадратен метър. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: До полунощ валежите и грамотевичната дейност ще спрат, облачността ще намалее в страната, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

В денят на совите на 9 юни с вас сме музикалния редактор Виктория Стефанова и аз Мина Денева в Международния ден на приятелството. Ще отворим отново тази вечна тема. Какво е приятелството? Как разбирате кой ви е приятел? А сега ще чуем след малко кои са критериите за приятелство. Това след още малко музика.

0: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.
1: В късната рубрика, която ще чувам сега, ви предлагаме анкета, в която един от многобройните, преминали през Радио Шумен стажант репортери, търси отговор на въпроса: кои са критериите за приятелство? Чуйте и вие.
2: Ми, по неговото отношение. Дали е верен в своето отношение, в своите обноски?
3: И доверието, може би, най-вече. Да имаш взаимно доверие с този човек. Ами, няма критерии за приятелство, никой може да каже кое е по-доброто. Зависи от ситуацията, от човека.
4: Това е, не знам, това е много относително. Няма такъв знак. Обикновено, когато играе на карти, човек си личи какъв човек е. Ако, когато има силни карти, почва се прави на голем мъж, когато са му слаби ръцете, гъне колена и си гризе ногтите, значи нищо не става от него. А сега вече за приятелството, за знак, това е много относително.
5: А съществува ли според вас безкористно приятелство?
4: Да. Да, но приятелството е различно между мъже и мъже, между мъж и жена, между жени. Приятелството е нещо голямо. И е цяла наука, сигурно.
6: Има, разбира се, и вярвам в него.
5: А съществува ли искрено приятелство между две жени?
6: Съществува. Стига да умее човек да подбере своята приятелка.
5: Вие имате ли такава приятелка?
6: Да, аз съм артистка и всичките ми асистентки, с които работя, са мои приятелки.
5: А може ли да съществува приятелство между мъж и жена? Чисто?
6: Разбира се, и искрено. Най-доброто приятелство между мъж и жена.
7: Човека, като почне да говори с него, си личи искрени, не е ли, по думите, нали, може да го фаниш винаги. Сред други общи приятели. Какво ти кажи, нали, можеш да се допиташ.
5: А може ли да съществува чисто приятелство между мъж и жена?
7: Може.
5: Вие имате ли такива приятелства?
7: Имам, да.
8: Приятелството може да помогне много на всеки един от нас, защото това е едно доверие между хората и във всеки един момент можеш да се довериш на своя добър приятел, но в нашите времена няма много добри приятели и приятелство много рядко се среща. Ами, сигурният признак е, когато имаш нужда от някого или от някаква помощ, да, този човек да се отзове на твоята молба за помощ.
1: Какво е приятелството, уважаеми слушатели? Как разбирате кой ви е приятел? Има ли приятелство между мъж и жена? Това са въпросите. Веднага ще ви кажа, понеже Деян Минчев ми е писал в Teams, отзад напред отговаря той на въпросите. Приятелство между мъж и жена е възможно, но е нетрайно и изисква спазването на строго определени граници. Такива отношения се осложняват от сексуални влечения, социални стереотипи и погрешни очаквания. Лично аз съм опитвал няколко пъти и не ми се получи. Ако някой е успял, то е било изключение, което потвърждава правилото. За приятелството ще си говорим след още малко музика.

0: За приятелството е разговорът в Международния ден на приятелството. Ето какво мисли първия ни слушател. Добър ден!
1: Добър ден, уважаема прекрасна водеща, и добър ден на останалите слушатели, които са на вълните на радио Шумен. Аз знам, че знам, но те не знаят, че аз знам. Имам предвид някои, те знаят кои са, както и да е. Сега, приятелството е много ценно нещо, ако е истинско, реално. И приятелството е онова нещо, без което човек, според мен, ще живее, може би, но този наш кратък период от 75 години за мен, времето за умиране, да се казва, за жалост, то трябва, приятелството трябва да се цени двустранно, ако е истинско, двустранно. Значи,

0: както аз се отнасям с теб, ти също ще се отнасяш така с мен. Но в дадени моменти, аз човека, ако го смятам за приятел, никога няма да го предам на дори и на майка си. Защото той, ако е тайнствен и си е доверил човека, от това по-ценно нещо няма за мен. Защото един човек, ако ти се довери, това е голямо богатство. И само ще кажа две думи за приятелството. Подчертах вече истинското, имам предвид. Да ти подаде ръка, когато паднеш, да те изправи на крака. Второто нещо. Приятел в нужда се познава. Това всеки го знае. Но знаеха ли тези хора, че ролите трябва непременно за едно приятелство, ние като хора трябва да си сменим позициите в живота понякога, ако е належащо, ако е наложително. Например, ти ставаш аз, аз ставам ти. Така трябва да е и най-вече великодушието. За щяло и не щяло не трябва да се развалят приятелските отношения, които вече са дълбоко заселят корените си в тази връзка. И особено аз нямам нищо против да подаря на такъв един истински приятел, дето забравих 10 хиляден кантар, везна, малка, декоративна, направо ръчно изработена. Имам. Фотоапарат Киев ще му подаря. Например, ще му подаря фотоапарат смяна 8. Руски, работещи, всичко работи. И чисто нов прожекционен апарат за неми филми. И нека да не забравя двете часовници, двата часовника куковица. И те работи.
1: А, така. Смесихте и двете теми. Да, на истински приятел, истински антикварни предмети.
0: Да, да, да.
1: Добре.
0: Защото това благодаря. Беше много важно.
1: Зараз, благодаря на господин
0: Кукарани. Ще подаря, наистина ще подаря. Ама истински приятел, що да не подаря, подарявам живота си на такъв човек.
1: Добре, благодаря ви. И да чуем и следващия ни слушател. Добър ден.
2: Здравейте, госпожо Денева. Маргарита Симеонова от Търговище се обажда. Много ми допадна тази тема и затова реших да взема отношение, но ще започна с едно малко стихче за приятелството, че приятелството е вълшебство чудно, без цена на този свят. Но имаш ли го? Ти си най-богат. Аз мисля, че в съвремието, за да станеш приятел с някого, било нали, мъж и мъж или жена и жена, да, трябва преди всичко да сте верни, да се уважавате, да имате еднакви интереси, да имате така едно поведение на равнище и да не съществува завист и злоба между приятелите. Аз мога да се похваля, че в живота си така ми се така ми поднесе съдбата, че имах 38 години едно красиво приятелство с мъж, всички знаете, това е Радослав Черкезов, Бог да го прости. И трябва да ви кажа, че аз, след като неговата жена внезапно почина, нашето приятелство беше толкова духовно, че целият град знаеше, ако се появи Маргарита някъде и Черкезов ще дойде и обратно. Но трябва да ви кажа, че когато неговата съпруга внезапно почина и когато видях, че той започва така да линее, да слабее, да страда, защото няма другар до себе си, аз като верен приятел на 68 години се разведох и отидох при него да живея след третата година, разбира се. И живяхме 10 години, едно много красиво, бяхме, така да се каже, едно съдбовно семейство. Но Господ миналата година ми го отне, но аз трябва да ви кажа, че много вярвам в приятелството и много съм доволна, че участвам в това предаване.

0: Денят на Совите, защото чрез него аз имам много вече познати приятели, с които контактувам по телефон и мога да ви кажа, че това са господин Владим Денков, с Орхан Али се чуваме, с Валю Цонев се чуваме, с госпожа Ковачева, като се видим сега на срещите. Просто си общуваме и разбирате ли, че за мен приятелството е много важно, за да се чувства човек добре и щастлив в живота. Благодаря ви за хубавата тема. И
1: толкова хубаво говорите.
0: Да се видим на 20 юни.
1: Толкова добре го казахте, просто не смея да ви прекъсна, защото
0: това е истината,
1: наистина от сърце.
0: Не знае кой как ще ме оцени, кой как ще ме разбере, но съдбата това ми поднесе и това споделям. Благодаря и приятна вечер.
1: Благодаря ви. Красиво беше това, което споделихте. И следващия ни слушател. Добър ден.
2: Юлка от Камен.
1: Само Юлка е с малкото име.
2: Ами,
1: а фамилията ви каква беше?
2: Идеята е ваша и понеже вашето име Мина Денева е много удобно да го кажа. Вие казахте, че може да помисля да се изказвам с думи, където няма той от жалък звук. Така, темата е, не мога да я кажа, близкият човек. И понеже нямах възможност да се подготвя, аз от две седмици искам да установя контакт с вас, за да науча темата и да мога да се напиша. Така, да се...
1: То преди две седмици никой не знаеше, и аз не знаех.
2: Ами, не знам, не съм подготвена. Сега постоянно внимавам да
1: не... Да не казвате Р.
2: Да не кажа, да. А, да, ето... Извинявам се.
1: Говорете си спокойно.
2: Така, значи, вие след 22 часа обявихте кой е музикален. Значи, Вики Стефанова.
1: Да.
2: Виждате ли колко удобно мога да кажа малкото име?
1: Да, да. Избегнахте.
2: Така, днес бяхме в едно населено място, много голямо, където има китайски магазин. И отидох и питах, истина ли е, че в Китай човек заплаща с живота си, ако носи и дава на околните, така да се каже, Библията.
1: Така ли?
2: Това се чува в Совите, госпожа Денева.
1: Не съм го чула
2: и
1: това.
2: Китайца ми каза философски, не знам. Още един път го попитах и той пак каза, не знам. Много са умни тия китайци. Сега, допускам, че има записи на това, което се излъчва по Совите, и понеже вие имате чувство за сняг, ще ви кажа, че там някъде ще го чуете, че Мустафа Кемал Ата, така, е от етност. Така. И нека до тук, защото не можах да се напиша моето изказване.
1: Добре, благодаря ви, че се обадихте. Да дадем възможност и на следващия ни слушател. Доста усилия сте положили, за да не използвате буквата Р, звука Р. Да чуем следващия. Добър ден!
3: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички слави Никола Вълчев, Карнават. Госпожо Денева, след 90-95 година се наблюдава един процес на едно такова отчуждаване, едно загрубяване на отношенията между хората и това приятелство така остана доста на заден план. Има една приказка, която гласи: Боже Господи, опази ме от приятели, от враговете си сам се пазя. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
1: Жалко, че сте разочарован, господин Вълчев. И следващия ни слушател. Добър ден!
4: Добър ден.
5: Жалко, че сте.
4: Валентин Цонев от Търговище се обажда. Добър ден, приятелко любима. Казвам го така, нали, темата беше за приятелството.

0: Алло.
1: Така е, така е.
0: Да. Е, ей. Винаги се опитвам, когато вие сте в ефира, нищо да кажа на шегичка, че да чуя вашия, ама тъй заразителен смях.
1: Сега ме карате просто да се смея без да е планирано.
0: Да. И това е приятелството. Да можем да си помагаме, когато е нужно. Да се разсмиваме, когато ни е весело. И да плачем и да се прегръщаме, да споделяме сълзите, когато ни е тъжно. И да си помогнем поне сърдечно. Това е приятелството. Нали? Според мен.
1: Така е, така е.
0: Според вас не знам.
1: Прав сте.
0: Та е вече.
1: Пък и всеки има свое определение.
0: Да. Разни хора, разни идеали. Нали?
1: Така е.
0: Тая вечер не ми е много до смях. А, госпожо Денева, не ми е много до смях. Ай.
1: Натъжихте да, се нещо, господин Цонев. Благодаря ви. Благодаря, че се обадихте. Помислете, уважаеми слушатели, ако имаме на телефона, имаме слушател, нека да го чуем. Добър ден!
2: Добър ден на всички. Слави отново е Станимир Гелемача. Вижте какво. На днешния ден, денът, международен ден на приятелството, аз се радвам, че чрез ефира на Българско национално радио, дали е Хоризонт, Спумен и другите регионални радиостанции, ние сме едно сплотено семейство, въпреки че не всеки път нещата върват на добре, но, дето се казва поговорката, приятел в нужда се познава. Така че приятелството е голяма работа. Приятел е много, някой път е много по-полезен, отколкото най-близки човек, от брати, от сестри и така нататък. Така че не случайно има една хубава естрадна песен «Здравей, как си, приятелю!». Така че поздравявам всички ефирни приятели и всички, които работите в радио Шумен. Ето едно решено, така може да се каже, приятелско семейство от редовни слушатели на Денът на Совете, така че радвам се, че имаме възможност да общуваме по телефон, а именно точно чрез тези предавания създадахме и много добри приятелства. Всичко добро!
1: Благодаря ви! И следващия ни слушател. Добър ден!
3: Здравейте, госпожо Денева, Снежа Ковачева съм от Шумен. Поздрави на Виктория Стоянова. Благодаря и за нежната и хубава музика. Казвам добър ден, Сови. Аз имам чувството, че човек общува повече с приятелите си, отколкото с роднините. Защото роднините са разпиляни из цяла България, докато приятелите ти са около теб. В блока, в който живееш, на работното място, където си. И ни по-лесно създаваме приятелства по този начин. Аз даже съм чувала деца в детската градина да питат: ти мое приятелче ли си? Те се съмняват.
1: Да, да.
3: Те искат да имат приятелчета и даже ходят на детска градина с желание, ако имат едно-две другарчета, които минават в графата личен приятел.
1: Mm-hmm.
3: Да, аз забелязвам, че приятелството е искрено и такова, второ приятелство, заради някакъв интерес. Няма да казвам поговорки, всички ги знаят. Лошо е, когато някой целенасочено иска да стане с тебе приятел, защото вижда, че ти си добър, че си готов винаги да помогнеш, че ти нищо не искаш в замяна и има интерес от тебе. Георги Христов пее в една песен: нямам нужда от много приятели, стигат ми двама-трима.

0: Аз имам повече от 50 години приятелство с моята съученичка Таня Стоянка и още две приятелки, с които се познаваме повече от 45 години. Извинявайте.
1: Ами, мили приятелства, разбирам ви, вие се разчувствахте.
0: Да, свърших.
1: Да. Хубаво е, когато с толкова топли чувства човек говори за своите приятели, значи това е едно истинско приятелство. И следващия ни слушател. Добър ден!
2: Добър ден! Абе, моето приятелче и то се разплака тук, като слушате с тема за приятелство. Защото се спомни какво е било, в какво бит се беше изпаднала тя. Та, и аз реших да се обадя, защото да успокоя малко. Да не плаче на празно, защото човек като плаче се разстройва, нали?
1: Да.
2: Ето и аз вече даже си промених гласа малко, но ще ви кажа, че на мене, както каза госпожа Ковачева, две-три приятелки и приятели стигат, на мен само едно ми стига. Една приятелка, повече не искам. И нито приятелство, защото съм напатил от приятели много, айде от приятелка да кажем, Напатих, защото аз си бях виновен. Нали? Да не казвам, че те са виновни всичките сега. Нали? Умен има вина. То винаги за двама души, като се скарат, има вина и в двамата. Не само вина. Но ето сега, в чест на 15 годишнината, много добре беше тая тема за приятелството. Ами, утре измислете някоя друга тема, която пък да е за вечното съжителствуване, ако може. И може ли такава тема да се измисли?
1: Сигурно може.
2: Вечно съжителство. Може?
1: Сигурно може. Всичко може.
2: Може, да. Предложите там, който е утре.
1: Да,
2: няма
1: добре.
2: Да,
1: добре.
2: Тази тенца, който
1: добре.
2: Може, да. Ами, благодаря.
1: И аз ви благодаря. Темата е за приятелството, уважаеми слушатели, и за това, което вие мислите за него. Добър ден!
3: Добър ден, Сави! Реших да наруша и аз правилото, но днеска ми се случи едно чудо. Аз си купих госпожа Денева 4-колна количка електрическа и се разкарвам къде си иска.
1: Еми, браво!
3: Госпожа,
1: решили сте си проблема.
3: Има 83 години, станах шофьорка бе.
1: Чудесно.
3: Да.
1: Честито.
3: Сега да ви кажа чудото. Връщам се, в къщи ходих да си купя лекарства. И аз, понеже съм на вилна зона, имам чешма изворна до мене. И виждам две жени насреща ми вървят. Но аз си карам. Изведнъж ме спират. И едната вика: ей, Кристина, германки, аз тогава се вгледах тях, защото се гледах пътя. Представете ли си, госпожо, преди 70 години сме били в едно училище, но не сме се виждали. А тя живеела съвсем близко тук, в блоковите на Българано. А пък другата, като заговорихме, родени сме в един месец, един ден и една година. И значи днеска беше едно чудо за мене с набор и с приятелка, която от училищна скамейка 70 години, даже и повече, днеска се видяхме.
1: Много вълнуващо. Много какво вълнуващи ми срещи.
3: Сови, няма по-ценно от приятелството, да го знаете. Близкия, да, за уважение и всичко, но приятелството, с което може всичко да си кажеш и да преживееш, ей, това е. Благодаря, че ме слушах.
1: Благодаря ви, госпожо Йоханес, дано да срещате и друг път ваши стари и нови приятели, особено сега, като сте станала шофьорка и по-лесно се движите из града. Надявам се да е така.

0: и с другите ни слушатели. Благодаря ви, че бяхте активни и този ден. Добре, казва ми Вики, че може би имаме слушател последен за тази нощ. Добър ден!
1: Добър ден! Привет на музикалната редакторка. Здравейте, слушатели! Върбанова от Шумен се обажда. Аз, която вярвах в дълговечното приятелство допреди известно време, днеска казвам така. Имай приятели, но не се предоверявай. И разбрах, че когато съм търсена, имало за какво. Когато не трябвам, и аз започвам да вярвам, че не трябва да се обаждам. До този извод дойдох и съм разочарована вече от такива приятелства, за които се уверих, че понякога са, айде, няма да кажа думата сметкаджийство, но с някаква цел. Може би смятаме и аз, и те, че сме искрени, но лъжим се понякога една друга или един друг.
0: Да.
1: Така се получава. И приказката...
0: Може би несъзнателно.
1: И приказката, че очаквай нещо лошо от най-верния си приятел, може би наистина е вярна. Така вече от много хора го разбирам и аз започвам и аз да мисля, че е така. Дочуване, спокойно.

0: да имате добри приятели, които само помагат и слушват и живота ми дава по-добре.
1: И усмивка да си връщаме. Приятна работа ви желая.
0: Благодаря ви. Благодаря. Нека с това да завършим, с усмивката, която ни пожелава господин Ахмед Мурад. Ще продължим след 23 часа с любопитна информация.

Българско национално радио. часа новини. Иранският министър на външните работи Абас

0: Морският проток не е международни води, а е споделен между Иран и Оман. Чуждестранните сили в близост до нашите територии са в постоянен риск от собствените си човешки грешки, инциденти с самолети или потенциално попадане под кръстосен огън, написа Аракчи в социалната платформа X. За да намалят риска, най-доброто решение за тях е да напуснат, допълни той, след като американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в свалянето на американски хеликоптер Апачи на Турмуския проток и заплаши с последващ отговор. Бащата, извършил блудствени действия с 9-годишната си дъщеря в дома им в Благоевград, остава за постоянно в ареста. Това постанови районният съд, а искането беше внесено днес след обед от прокуратурата. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
1: 38-годишният мъж беше обвинен, че е извършил блудствени действия с непълнолетната си дъщеря с цел да възбуди и удовлетвори полово желание, като е използвал физическа сила, нанасяйки удари по тялото на детето. Всичко се случило вчера пред погледа на друго от общо 5-те деца в семейството, което извикало майка си. Тя е подала сигнал на телефон 112, че бащата изнасилва дъщеря им. Незабавно на адреса пристигнали полицейски екипи и арестували мъжа. 9-годишното момиченце е прегледано от специалист, който установил, че до изнасилване не се е стигнало. Делото с искане да му бъде наложена постоянна мярка за държане под стража беше гледано в съда при закрити врата с оглед интимните подробности от показанията на свидетелите. Заради високата обществена опасност на деянието и наличието на реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, бащата насилник остава в полицейския арест. Самият той беше доведен в съдебната зала с белезници и превързана глава, а по непотвърдена информация в килията той е получил епилептичен припадък. Разследването по делото продължава, а при доказване на вината му 38-годишният мъж може да бъде лишен от свобода от 3 до 15 години. За новините Кети Тренчева.
0: Полицейски кучета задържаха престъпник, докато бяга от органите на реда и откриха наркотици пред погледа на четвъртокласници от 12-то основно училище Васил Левски в Перник. Демонстрациите бяха направени по време на заключителното занятие на детско полицейско управление, в което в продължение на 2 години се обучаваха 20 ученици. Чуйте още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: По време на обучението децата са се запознали с различни аспекти на полицейската работа.
3: Обучавахме децата по полицейска лична защита. Много неща им показахме, свързани с полицейската работа, автомобилите, оборудването на униформения състав, на криминална полиция, цивилните полицаи.
2: Каза Камелия Милчева, инспектор към детска педагогическа стая в Първо районно управление. Регионалният говорител на МВР Венцислав Алексов добави, че участниците са се включвали в съвместни патрули с полицейски служители по време на различни празнични прояви и са подпомагали дейности по опазване на обществения ред.
4: Идеята на полицейското управление е децата още от малки да придобият навици и умения в добродетели, като да помагат на хората, да са отзивчиви, да могат да реагират в сложна и критична ситуация.
2: В края на миналата седмица е проведено и заключителното занятие на детското полицейско управление към средно училище Гео Милев в Трън. То е било под формата на поход до ждравото на река Ерма, където децата са участвали в ролеви игри за откриване и обработване на следи от место происшествие. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Българското национално радио направи тази вечер във Велико Търново втора премиера на книгата «Деца на педагога и психолог» Марияна Пенчева. Тя е носител на много обществени награди за това, че вече 12 години чрез доброволчество отглежда 10 деца. Авторката отстъпи авторските права на разказите си на общественото радио и те ще бъдат превърнати в радиопиеси по програма Христо Ботев. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Гласът на децата трябва да бъде чут, защото те са учители по живот на възрастните. Така определи дебютната си книга «Деца» великотърновският педагог Марияна Пенчева и подчерта за посланието на 19-те си разказа в изданието.
6: Възрастните имаме тази отговорност да чуем и да видим децата и да им помогнем да се справят с проблемите, които те ежедневно срещат.
5: Книгата беше издадена с подкрепата на Българското национално радио за празника на детето и тази вечер беше втората й премиера в Велико Търново, като обществена медия БНР МВР има отговорността да посочва и подкрепя добрите примери, да достигнат до повече хора, посочи генералният директор Милен Митев.
7: А Мариана е точно един такъв добър пример на човек,

0: който без да очаква нещо в замяна, с собствени усилия и с много любов е отгледала толкова много деца и им е дала възможност за един нормален старт в живота, за едно нормално бъдеще.
1: Мариана Пенчева 3 години е писала разказите, подкрепена от писателката и пиар на БНР Катерина Хапсали.
2: Изключително рядко в днешно време да има книги, които имат едновременно житейска стойност и литературна стойност.
3: Аз съм много благодарна на Българското национално радио, на господин Милен Митев и на госпожа Катерина Хапсали, тъй като наистина застанаха не само зад книгата, а зад целия проект децата, тъй като ще има и радиопиеси.
1: Каза пред препълнената зала в Велико Търново Мариана Пенчева. От Велико Търново, Острявка Маслянкова.
4: За времето дежурният синоптик Ралена Димитрова.
5: До полунощ валежите и грамотевичната дейност ще спрат, облачността ще намалее в страната, през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Да, са символ на искрените и вечни чувства на влюбените, затова те се поставят по мостове, огради и порти и така заключват любовта си. Двойките символизират своето свързване завинаги чрез катинара, чието закачане се приема за акт на посвещаване. Но откъде произлиза тази традиция, която е завладяла почти всички европейски столици? Понте Милвио е легендарен мост над река Тибър в Рим, който пази историята на Римската империя. Построен е в чест на военна победа през 2006 година преди Христа. В началото на 21 век става известно място за влюбените двойки, които започват да закачат катинари на една лампа на моста в името на своята любов. На тях влюбените написват желание, жената го заключва, символизирайки женското начало като пазителка на любовта, а мъжът се обръща с гръб и хвърля през рамо ключа в реката като обещание да пази тази връзка, следва задължителна целувка и вяра в вечността. Ритуалът е измислен от писателя Федерико Мочия в книгата му «Искам те» и започва да обхваща толкова много хора, че в даден момент лампата започва частично да се руши. Така хората започват да закачат своите катинари навсякъде, където е възможно. Подобна е и ситуацията в Париж, където общото тегло на любовните обещания достига 45 тона и е застрашавало един от мостовете, поради което в последните години започват да се слагат и допълнителни инсталации и мрежи за катинари. Това до някъде разваля магията, но не спира хората. Увеличава се и броя на катинарите на оградата до мемориала създатели на българската държава в Шумен. Те вече са десетки, с различни цветове и инициали. Предполагам, че във всеки град или селище в Североизточна България също вече влюбените са избрали място, на което слагат своите катинари.

От 11 юни до 19 юли погледите на милиарди фенове ще бъдат насочени към САЩ, Канада и Мексико, които ще приемат световното първенство по футбол. Срещите ще се играят в 16 града, разположени на хиляди километри един от друг, от Ванкувър до Мексико Сити. Световното първенство през 2026 ще се проведе с 48 отбора, с 16 повече от последното издание преди 4 години. Това е рекорд брой участници, които ще изиграят и рекорден брой мачове 104. Сред най-коментираните теми е цената на билетите. Според медийни публикации най-евтините места за първия мач на САЩ струват над $1000. Цените се покачват за срещите от следващите етапи, като офертите за финала достигат десетки хиляди долари. През 1928 е решено да бъде създадено световно първенство по футбол. Първият шампионат е проведен през 1930 в Уругвай. В първенството участват 13 отбора, от тях само 4 европейски – Белгия, Франция, Румъния и Югославия. Шампионската купа печелят домакините от Уругвай. Бразилският национален отбор по футбол, често наричан Селесон Канариньо, което означава отбор на канарчетата, е водещ сред всички нации с 5 титли от Световната купа 1958, 62, 70, 1994 и 2002 година. Доминацията му през поколенията го превръща в най-успешния отбор в историята на футбола. Бразилия е и единственият отбор, играл във всеки турнир от световното първенство. След малко ще продължим с най-младия, най-стария и интересни още факти, свързани с футбола.

И любопитни факти, свързани с футбола. Пеле е най-младият футболист, спечелил Световната купа на финала на първото първенство, в което той участва през 1958, е едва на 17 години и отбелязва 2 гола. Втората Световна купа вдига на 21 години. Между 1956 и 1977 за 21 години Пеле изиграва 1363 мача и отбелязва 1279 гола според статистиката. През 1961 той е обявен за национално богатство от бразилския президент, за да се предотврати трансферът му в чуждестранни клубове. В родната Бразилия е почитан като национален герой. Друг ключов фактор за световното първенство е неговият глобален обхват. Милиарди зрители се включват, за да гледат турнира, което го прави едно от най-гледаните спортни събития. Рекордът за най-бърз гол е дело на турския нападател Хакан Шукур, който през 2002 година се разписва срещу Южна Корея в 11-та секунда. Турция печели бронзов медал, а Шукур се превръща в национален герой. Германецът Мирослав Клозе отбелязва най-много точни попадения на световни първенства. Между 2002 и 2014 година той се разписва в 24 мача общо 16 пъти. Въпреки глобалното участие, само малка група отбори някога са вдигали трофея. Това е един от най-интересните факти за световните първенства, показващ колко трудно е да се спечели на най-високо ниво. 8-те държави печелили световни

световната купа са Бразилия, Германия, Италия, Аржентина, Франция, Уругвай, Англия и Испания. Към настоящия момент най-възрастният футболист е 45-годишният Есам Ал-Хадари от Египет, участвал в световното през 2018 година. През 1994 42-годишният Роджер Мило от Камерун става най-възрастният голмайстор в историята на турнира. Според научна публикация, след големи спортни събития, като световното първенство по футбол, са описани случаи на ръст на раждаемостта около 9 месеца по-късно, включително след Мондиал 2010 в Южна Африка. Независимо дали говорим за рекорди, легендарни футболисти или милиарди зрители пред екраните, световното първенство остава събитие, което обединява хората по целия свят, а Мондиал 2026, който се открива на 11 юни, обещава да добави още любопитни страници към историята на футбола.

И тъй като лятото е сезонът на концертите на открито, ще ви спомена в аванс за един концерт в Шумен, който ще бъде утре вечер. Проектът се нарича Queen at the Symphony. В грандиозния концерт участват Симфонията Шумен и солисти. Концертът с песните на Queen ще започне от 20 часа в Летния театър в Шумен. Да се надяваме, че дъждът ще почака. Така завършва Денят на совите на 9 юни. Ви

0: първите минути на 10 юни сряда. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. С 7,8% ще бъдат увеличени от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на тока средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. Дружеството Далбог живот и здраве остана без лиценза за застрахователна дейност. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. ГЕРБ и Демократична България изразиха несъгласие. Еврокомисията представи 21-я пакет санкции срещу Русия. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът Гълъб Донев.
1: Това ще бъдат средства, които ще позволят да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината. Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи.
0: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. Мартин Димитров от Демократична България и Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Каква ще бъде цялата сметка в

0: този празен чек.
1: Нямате прият бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате, оле мале, ще отидем на 7,4%.
2: С 7,8% се вдигат от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Това реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Надзорният съвет одобри и проект на постановление за Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро. 81 цента. За председател на Надзорния съвет на ротационен принцип е избрана Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Нейни заместници са Ася Гонева от КНСБ и Кирил Бушов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
3: По този начин, заедно с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, заедно и с моето предложение днес да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, по този начин ще осигурим еднакво третиране и справедливо третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.
2: Обясни Наталия Ефремова, избрана за председател на Надзорния съвет на НОИ. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, на топлинната енергия с малко под 5%, след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества. Предвижданият ръст на цените е под нивото на годишната инфлация, уточняват от комисията. Още информация от Наталия Ганчовска.
4: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за тези на Енергопро в Североизточна България. При цените на парното и топлата вода регулатора се намеси драстично след първоначалните искания на топлофикациите за ръст от средно 30%, а на места и до 70%. Комисията за енергийно и водно регулиране сведе поскъпването до малко под 5% средно. Най-голямо е увеличението, което се предвижда за София и Плевен по 5,5%, а най-малко е за Враца под 3,6%. Председателя на комисията Пламен Младеновски коментира.
5: Постигнахме един добър резултат, тъй като цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията.
4: Геополитическата ситуация и евентуалното поскъпване на природния газ са взети под внимание и са заложени в новите цени, посочи още Пламен Младеновски.
5: Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерският договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е при

0: Господ отдал Бог живот и здраве. Марта Младенова с подробностите.
1: Отнемането на лиценза за застрахователна дейност не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов.
2: Претенции се изпращат към дружеството. Дружеството обработва претенциите. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния фонд.
1: Как се стигна до тук? Първо, дейността на застрахователя в Полша, Румъния и останалите пазари извън България попадна под регулаторно наблюдение и бе преустановена. След това и у нас. Оказва се, че с текущи постъпления са обезпечавани вече направени полици.
3: Множество пъти установяваме, че дружеството разсъждава последния начин. Ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това, уважаеми дами и господа, е пряко дефиниция на пирамидална структура. Когато ти с свежия приход и едни нови клиенти покриваш разход по стари клиенти.
1: Обясни председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Капитал от 360 милиона лева е прехвърлен към другите бизнеси на собствениците, които притежават и верига частни болници. Отнемането на лиценза може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, а при влизането си в дружеството регулаторът е установил, че то вече няма служители. За новините Марта Младенова.
0: От Далбок определиха обвиненията като неоснователни. В изпратена до медиите позиция от дружеството заявяват, цитирам, мафията в Комисията за финансов надзор и нейните ментори, за което сме информирали обществеността и новото правителство от дълго време, довършиха своя заговор. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
4: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир.
0: От ГЕРБ реагираха на изявлението на министъра на отбраната. Според тях става дума за начина, по който функционира Българската парламентарна република, както и за предвидимостта на българската външна политика и за мястото на България в Европа през следващите 20 години. От Демократична България определиха позицията на правителството по въпроса за помощта за Украйна като стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България. На среща в Талин с украинския президент Володимир Зеленски лидерите на 5-те скандинавски и 3-те балтийски държави потвърдиха подкрепата си за бъдещото членство на Украйна в НАТО. Украйна е стратегически партньор на Алианса в сферата на сигурността и допринася пряко за евроатлантическата сигурност чрез опита си на бойното поле, технологичните иновации и индустриален капацитет. Подкрепяме необратимия път на Украйна към пълна евроатлантическа интеграция, включително членство в НАТО, се посочва в съвместна декларация на лидерите на Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия, Естония, Латвия и Литва. Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я санкционен пакет срещу Русия. Той предвижда ограничения в финансите, търговията, енергетиката и за първи път в риболовния сектор. Комисията предлага запазване на тавана върху цената на руския петрол на сегашното равнище от 44 долара за барел. Освен това, пълна забрана на влизането в Евросъюза на всеки, служил в руските въоръжени сили от началото на войната в Украйна. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи призова чуждестранните сили да напуснат Урмузския проток и околните райони, като предупреди, че в противен случай са изложени на постоянен риск от падане под кръстосан огън. За да намалят риска, най-доброто решение за тях е да напуснат, допълни Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в свалянето на американски хеликоптер Апачи над Урмузския проток и заплаши с последващ отговор. По-рано Тръмп предупреди Иран и Израел да не нагнетяват напрежението, защото преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза.
5: На финалната права сме да сключим много, много добра сделка. Няма да им позволим да притежават ядрени оръжия. И между другото ще отворят Урмузския проток. Ще го отворят веднага, щом сключим сделката, до 2-3 дни.

0: заяви Доналд Тръмп. В нощния осведомителен бюлетин е време за спортни новини. Обобщава ги Владислав Стоянов.
1: Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената и още.
2: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че в взимането на решения се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
1: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечните му дружества.
2: Счетоводни загуби в национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и Академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
1: Заяви Енчо Кирязов. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Даниил Димов се оплака от условията в сградата, в която той, председателят Весела Лечева и техните служители работят. И заяви, че институцията заслужава различни условия на друго място.
3: Те първо ще провеждаме разговори с правителството и ще се опитаме да ги убедим, че на Българския олимпийски комитет му трябват по-добри условия за работа. Само да ви кажа, че и в момента ни Олимпийския комитет е тук без правно основание, защото договор изтека още преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на нов договор с областното управа, но то е до никъде. Не е финализирано.
1: Трима наши национали по тенис играха в срещи от първите кръгове на различни турнири на клей. В Католика, Италия, Александър Василев отстрани колумбиеца Мигел Тубон с 6 на 4 и 6 на 2. Пак там Пьотър Нестеров отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу Марко Чекинато, представител на домакините. В Загреб, Хърватия, Русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. Футбол. Ръководството на Левски обяви началото на абонаментната кампания за следващия сезон. Картите ще дават право на присъствие и на първите два домакински мача в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта отборът може да играе на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а за VIP сектора са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Червена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов, цитиран от БТА. Днес полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише 4-годишен договор.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 16 градуса в Генерал Тошево до 22 в Плевен, а по Черноморието от 16 градуса в Шабла до 19 в Бургас. В столицата температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса, а в София максималната температура ще е около 30 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена, а през деня ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб и умерен от изток-юго-изток, максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на водата е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре от 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на магистрала Хемус ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението трафикът в участъка между 30 и 35-ти километър ще се осъществява двупосочно в платното за Варна. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. С 7,8 на 100 ще бъдат увеличени от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на тока средно с 3%, на топлинната енергия с малко под 5 на 100 от 1 юли. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователна дейност на дружеството Далбок Живот и Здраве. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. ГЕРБ и Демократична България изразиха несъгласие. Еврокомисията представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен.
7: Радио Шумен.
6: Точно и на време.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?